Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Ajde,
1: evo je.
0: Ajde,
2: Mače! Valja! A?

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Još dok je trčao slinav, Kaldr mama sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o masli.

svoje staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad,

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Maglaj,
1: Orašje, Drvar,
0: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
1: Srebrenik,
0: Tešanj,
1: Busovača,
0: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
1: Usora, Bihać, Prača, Gornji Baku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
0: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

6:31. Dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Neko će moguće kazati, a vidi što kasne. Ne, uz ovaj ljetni tren i jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz svoju ljetnu odoru od ovoga jutra od 6:30 do 9:00 družimo se sa vama u talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, od 6:30 svakoga jutra uz vas vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. I kako krenuti uz ovu našu ljetnu odoru nego uz jedan čarobni glas koji nas prati već dugi niz godina. Glas žene koja nikada nije održala koncert, a prodala je 80 milijuna albuma i najuspješniji irski solo izvođač. Njene pjesme bile su u početku mješavina engleskog i galskog jezika. Sada snima na svim tim jezicima koje je stvorio i Tolkien, ali i uz sve one riječi koje je sama izmaštala, uz brojne tekstopisce, uz brojne autore i pisatelje. Odrasla je kao jedna od devetoro braće i sestara u Irskoj. Bila je, kažu, stidljivo dijete, voljela je svirati klavir i pjevati, a kasnije je kazala da joj je haos velike porodice upravo darovao doživotnu ljubav prema samoći, da je tišina postala pravi luksuz za nju. Njeno ime je Enja, tako je samu sebe prozvala, Enja, koja je poznata i po tome što se rijetko pojavljuje u javnosti, što nikada ne daje intervjue, ne promovira svoja izdanja, niti ide na turneje, niti jedan koncert. Živi povučeno u jednom viktorijanskom dvorcu u blizini Dublina sa svojim mačkama. Enja u studiju snima isti vokalni dio desetinama pa i stotinama puta. Spajanjem tih snimaka stvara se moćan zvučni efekat koji zvuči kao izuzetan nebeski hor, iako pjeva samo jedna osoba, i to je glas Enje. Bila je nominirana za najbolju originalnu pjesmu za film Gospodar prstenova. Prekrasna Enja i sjećanje na sve njene pjesme koje nam je darovala do sada, a vjerujem da će i u budućnosti to činiti. Žena koja nikada nije održala koncert, a prodala je više od 80 milijuna albuma. Slušamo Enju, vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz pozdrav koji će vam uputiti tonski realizator Sead Hasagić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: šumu, na cesti.
1: Na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Orašje, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 15 do 21. Na jugu do 25. Dnevna od 25 do 31. Na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
5: Sutra što ćete čitati?
6: Već danas možete slušati.
7: Brzina,
6: tačnost,
5: istina.
8: Radio informacije za sve generacije.
5: Federalni radio Bosne i Hercegovine.

Rekoh od danas, jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine u svom ljetnom ruhu od 6 sati i 30 minuta emitiramo naš program do 9 sati. Prelistat ćemo na trenutak prstima etera i naš portal, portalfederalna.ba, komentar Nine Bilajca, posljednje riječi Nine Čatića, istina koje su potvrdile presude. Američke snage izvele nove napade na iranske vojne ciljeve kod Hormuškog Moreuza. Najmanje 30 osoba, nažalost, smrtno stradilo u požaru koji je zahvatio restoran u Bangkoku. Kuvajt na meti novih napada dronovima, oštećeni granični punktovi naftnih platformi. Izvještaj iz Sudana, oko 6000 osoba pritvoreno u zatvorima. Hronika jednog genocida u Sarajevu, fotografije koje svjedoče o stradanju Palestinaca.

Tu su priče koje smo emitirali u programima radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine posvećene Srebrenici. Potočari dan nakon obilježavanja godišnjice genocida mjesto tišine, sjećanja i tuge. Savez kršćana Hrvatske odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. I Travnik se sjetio žrtava genocida, postavljena izložba fotografija Mrtvare. Građani Bosne i Hercegovine u tišini odali počast žrtvama genocida u Srebrenici, a o porukama sjećanja i položaju preživjeli govorio je Hamdija Fejzić. Mitropolit Bojović o važnosti suočavanja sa prošlošću i suosjećanju sa žrtvama. Međunarodni predstavnici u Potočarima o istini o genocidu koja se mora čuvati. Iz Bosne i Hercegovine detalj, tramvaji ponovno saobraćaju od Baščaršije do Iliđe, otvorena je naime nova okretnica nakon rekonstrukcije. Ostali u Bihaću i uspjeli, porodica Sušić otvorila najveću plantažu borovnica na području Unsko-sanskog kantona. Izbori u novom tehnološkom ruhu, birače čekaju novi listići i drugačiji način glasanja. Obilježena i još jedna godišnjica, 5 godina nakon zabrane negiranja genocida, Srebrenica i dalje čeka pravdu. Par detalje iz svijeta, broj stradalih u zemljotresima u Venezueli porastao na žalost na 4490. Papa Lav pozvao na dijalog nakon američko-iranskog napada, vjetrovi rata, kako je kazao, siju nasilje, teror i smrt. Nastavljeno je kršanje primirja u Gazi, u izraelskim napadima smrtno stradalo na žalost 8 Palestinaca. Posljedica toplotnog vala u Europi, rekordan broj smrtnih slučajeva i požara. U Francuskoj je održan tihi marš povodom 10. godišnjice terorističkog napada. Tu je i svijet sporta, ali i svijet kulture. Izdvojit ćemo, u Kupresu predstavljena zbirka poezije Bijeg mlade autorice Lucije Patron. Otvorena je i nova postavka u spomen sobi Ismeta Mujezinovića u Tuzli. Naš interesantni magazin govori o Veneciji, o jednom bajkovitom selu. Također pod zvjezdanim nebom Muranske planine i prekrasne fotografije koje se nalaze na portalu Federalne radiotelevizije federalna.ba. Nas očekuje jutarnja kronika u 7 sati i nastavak našega druženja sve do 9. Želimo vam lijepo i ugodno jutro u 6 sati i 55 minuta.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. U okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice danas će biti organizovan obilazak stratišta i mjesta masovnog stradanja.
3: Predstavnici udruženja žrtava i porodica ubijenih danas će posjetiti lokacije na kojima su počinjeni zločini i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te učenjem fatihe odati počast ubijenim Bošnjacima. Program počinje u 10 sati dolaskom ispred Čaršijske džamije u Srebrenici, nakon čega je planirano pješačenje do zgrade osnovnog suda, gdje će biti položeno cvijeće i proučena fatiha. Delegacija će potom posjetiti

0: prostor stare policijske stanice u Srebrenici i zgradu elektroprenosa u Potočarima. Nakon toga predviđen je dolazak na Budak, lokaciju masovne grobnice u Potočarima, dok je posjeta zemljoradničkoj zadruzi Kravica planirana u podne. Obilazak stratišta genocida u Srebrenici biće nastavljen posjetama Novoj Kasabi, Orahovcu, Petkovcima i Brani, gdje će također biti položena cvijeće i odata počast ubijenima. Učesnici bi u Kozluk trebali stići u popodnevnim satima, a potom posjetiti Branjevo i Pilicu. Završetak programa i povratak prema Tuzli, Sarajevu i Srebrenici planirani su u 17 sati. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Svijet.
2: Američka vojska saopćila je kako je izvršila nove napade na nekoliko lokacija širom Irana, a tim povodom objavili su i video snimak pripreme avijacije za nove udare. Informacije o napadima saopćila je američka centralna komanda, te su naveli kako je Iran dodatno oslabljen ovim napadima.
3: Hormuški moreus, poručila je američka vojska, predstavlja vitalni pomorski koridor za globalnu trgovinu. Iran ga ne kontrolira. Američke snage su raspoređene i spremne osigurati da slobodna plovidba ostane dostupna komercijalnim brodarstvu uprkos iranskoj kontinuiranoj neopravdanoj agresiji, uznemiravanju, prijetnjama i proizvoljnim izjavama, zaključili su. Na novi val napada odmah je reagovao i Iran, a Iranska revolucionarna garda saopćila je kako su pogođene američke baze širom Bliskog istoka.
2: Hormuški moreus zabilježio nagli pad prometa trgovačkih brodova nakon posljednje objave Irana da je ponovno zatvorio ovaj strateški plovni put.
3: Podaci o praćenju brodova koje su u nedjelju objavile iranske vlasti pokazuju da je u protekla 24 sata kroz Hormuški moreus prošlo svega 11 trgovačkih brodova, uključujući 8 tankera i 3 teretna broda. U ranim jutarnjim satima u nedjelju mornarica Iranske revolucionarne garde saopćila je da je Hormuški moreus zatvoren nakon što je ispalila hice upozorenja prema brodu koji je pokušao proći kroz ovaj strateški plovni put neodobrenom rutom. Kao rezultat incidenta moreus će ostati zatvoren do daljnjeg i sve dok ne prestane američko miješanje u ovoj regiji, ne vodi se u saopćenju mornarice.
2: Najmanje 27 osoba je smrtno stradalo, više desetina je povrijeđeno u stravičnom požaru koji je u noći s nedjelje na ponedjeljak zahvatio popularni bar u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda.
3: Prema navodima tajlandskih vlasti, tragedija je dobila još stravičnije razmjere nakon što je veliki broj gostiju ostao zarobljen u toaletima objekta, dok su u panici pokušavali pobjeći od vatrene stihije. Istraga o tačnom uzroku ovog katastrofalnog požara je u toku.
2: Irački premijer Ali El-Zaidi putuje danas u Sjedinjene Američke Države kako bi se sastao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
3: El-Zaidi ide u Washington na Trumpov poziv i to će biti njegovo prvo međunarodno putovanje nakon stupanja na dužnost. Razgovori će se fokusirati na jačanje ekonomskih odnosa i investicija, posebno s naftom i energetskom sektoru.
2: Najmanje 25 šefova država i vlada, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prisustvovaće u Parizu sastanku koalicije voljnih, čiji je cilj povećanje podrške Ukrajini i pritisak na Rusiju.
3: Cilj je insistiranje na prekidu vatre i nastavak mirovnih pregovora. Koaliciju voljnih su pokrenule Francuska i Velika Britanija radi pružanja vojne podrške u Ukrajini i ponude sigurnosnih garancija, posebno kroz raspoređivanje kopnenih snaga nakon postizanja mirovnog sporazuma. Ona okuplja 35 zemalja, prvenstveno evropskih, kojima će se danas pridružiti Moldavija i Sjeverna Makedonija.
2: Na gradskoj deponiji Ubora kod Mostara danas bi trebalo početi usitnjavanje, pakovanje i skladištenje otpada.
3: Ovo je privremeno rješenje nakon što je prije 3 sedmice na deponiji izbio veliki požar i ona prestala s radom. Mostar dnevno izdvaja 21.000 maraka za odvoze i istovar otpada na drugim lokacijama.
2: Dok traje izrada dokumentacije za trajnu zaštitu područja rijeka Buna i Bunica kod Mostara, jednom od dva hercegovačka dragulja prijeti opasnost. Protekle sedmice od gradilišta na koridoru 5C provedena je cijev za oborinske vode direktno u Bunicu. Zaštitnici prirode strahuju da će nepročišćena voda završavati u kristalno čistoj rijeci.
4: Neugodno iznenađenje dočekalo je mještane Malog Polja kod Mostara. Cijev velikog promjera provedena je od gradilišta autoceste do rijeke, samo 300 metara od njenog vrela. Potvrđeno je da se radi o cijevi za

0: oborinske vode. O posljedicama za sada možemo tek nagađati. Sead Šešivarević, potpredsjednik Udruženja građana Obećana zemlja.
1: Na bušotine i bunare i vodosnabdjevanja ljudi koji žive u ovom kraju uz rijeku Bunicu, a koji nemaju sproveden vodovod. Zatim na biodiverzitet rijeke Bunice i treća stvar u konačnici na kupalište Bunica koja je 5,5 km odavde.
0: Apsurd je da je cijev postavljena dok traje istraživanje i prikupljanje dokumentacije za zaštitu područja Bune i Bunice koje provodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma. U ovom projektu učestvuju desetine naučnika. Adnan Đuliman, voditelj Ekocentra Blagaj, i Jazra Duraković, članica udruženja Eko Dvogled.
2: Hotspot biodiverziteta za Bosnu i Hercegovinu, za Evropu i šire nalazi se na ovom području netaknuta priroda. Jedne autoceste, oborinske vode, znači motorna ulja, ostaci od guma, teški metali, sve, znači trajno će biti uništeno. Mi to nećemo dozvoliti i tačka.
3: Koridor 5C ne smije biti izgovor za uništenje prirodnog blaga i gaženja zakona.
0: Iz Agencije za vodno područje Jadranskog sliva navode da su za dio autoceste na južnom području grada Mostara izdane dvije vodne saglasnosti za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda s prometnice. Međutim,
4: prema projektnoj dokumentaciji za koju su iste izdane, nije predviđeno ispuštanje ovih otpadnih voda s konačnom dispozicijom u površinske vode.
0: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je nakon žalbi građana naredilo hitan inspekcijski nadzor radova. Kontaktirali smo Federalnu upravu za inspekcijske poslove i autoceste Federacije za više informacija, ali do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovore. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
5: Putevi. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi gdje su mogući kraći zastoj uz poštivanje privremene signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, otvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti A1 izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
6: Vrijeme. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 15 do 21. Na jugu do 25. Dnevna od 25 do 31. Na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
7: Hvala na pažnji.
6: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Zlatan Beža, urednica emisije Dubravka Piplica.
8: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
9: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L.

0: L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Ase zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

7 sati i 21 minut uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine i Mundijal, sve naše radiotelevizijske emisije koje su također posvećene Mundijalu. Ovoga puta u jutarnjem programu govorimo o tome kako je FIFA omogućila polufinale kako nikada nije prije viđeno na svjetskom prvenstvu. Naime, među četiri najbolje selekcije svijeta na jednom Mundijalu našli su se upravo četiri najbolje rangirane ekipe. Poznati su svi učesnici polufinala svjetskog prvenstva za plasman. U finale borit će se Francuska i Španija te Argentina i Engleska, čime je ostvaren presedan u historiji ovoga takmičenja. Prvi put otkako FIFA vodi rang listu, reprezentacija među četiri najbolje selekcije svijeta na jednom mundijalu našle su se upravo četiri najbolje rangirane ekipe. Na posljednjoj listi objavljenoj prije početka turnira Argentina je bila prva, Španija druga, Francuska treća, Engleska četvrta. Ovakav rasplet nije samo posljedica rezultata ostvarenih na terenu. FIFA je za prvo svjetsko prvenstvo za 48 reprezentacija promijenila pravila žreba kako bi četiri najbolje rangirane selekcije rasporedila u različite dijelove nokaut faze. Žreb je održan prema FIFA-inoj rang listi još u novembru 2025. godine, kada je na prvom mjestu bila Španija, druga Argentina, treća Francuska, a četvrta Engleska. Dakle, FIFA je ovu promjenu obrazložila željom, kako su kazali, za takmičarskom ravnotežom. Redoslijed unutar vodeće četiri reprezentacije mijenjao se između žreba i početka prvenstva. Španija je u novembru bila prva ispred Argentine, Francuske i Engleske, a na posljednjoj rang listi prije početka turnira Argentina se vratila na prvo mjesto, Španija je ostala druga, Francuska treća, a Engleska je zadržala četvrto mjesto. Podsjećamo, Francuska i Španija igraće prvo polufinale u Dallasu, dok će se Argentina i Engleska dan ranije sastati u Atlanti. Pobjednici tih duela igraće finale 19. ovoga mjeseca u New Jerseyu. U fokusu svjetske javnosti svakako je predsjednik Međunarodne nogometne federacije, koji je kazao da će nakon završetka svjetskog prvenstva biti razmotrena mogućnost daljeg proširenja broja učesnika na završnom turniru. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama prvi put je okupilo 48 reprezentacija, što je bila odluka koja je uoči turnira izazvala brojne kritike, ali o tome se gotovo više nije raspravljalo nakon početka takmičenja. Prvi čovjek FIFA nije želio govoriti o detaljima, ali je kazao da je cilj organizacije svjetskog prvenstva da ono bude dostupno cijelome svijetu. Ocijenio je da se format sa 48 reprezentacija pokazao uspješnim, a broj učesnika na svjetskom prvenstvu povećan je sa 24 na 32 reprezentacije 98. godine, a na 48 od ovogodišnjeg turnira. Naredni mundijal 2030. organizirat će Maroko, Portugal i Španija, dok će domaćin prvenstva 2034. biti Saudijska Arabija. Mi uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine, ali i uz želju kapitena nogometne reprezentacije Engleske da pobjedom, jer kako je kazao, još uvijek nismo prikazali svoju najbolju igru na svjetskom prvenstvu. Kapiten Engleske kazao je da razumije da nije lako igrati protiv najjačih reprezentacija, ali da svi u njegovoj reprezentaciji pokušavaju izvući maksimum iz ekipe. To smo i pokazali u pojedinim dijelovima utakmice protiv Norveške. To je tek par detalja koji se odnose i na FIFA i na predsjednika federacije, ali i na sve one koji učestvuju u samom finalu ovog svjetskog prvenstva. Neka pobjedi najbolje, mada uz sve ono što se događa

se i tokom suđenja rekla je da je ubila jednog čovjeka da bi spasila 100.000. Berlinski kongres, na kojem su evropske velesile trajno promijenile geopolitičku kartu Balkanskog poluostrva, priznavši samostalnost Crne Gore, Rumunije i Srbije od Osmanskog carstva, zaključen je potpisivanjem Berlinskog mira na današnji dan 1878. godine. Kongres kojim je predsjedavao Otto von Bismarck bio je skup predstavnika tadašnjih velikih sila Njemačke, Austro-Ugarske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Rusije i Turske. Berlinski kongres nastao je kao posljedica ujedinjavanja zapadnoevropskih monarhija sa svrhom zaustavljanja širenja ruskog utjecaja. Protiv naglog porasta utjecaja Rusije u tom području najviše su se borile Austro-Ugarska i Velika Britanija. Novo uređenje dovelo je do novih napetosti na području Balkana, a to je bio i jedan od povoda balkanskim ratovima, djelomično i Prvog svjetskog rata, te armanskog genocida u Turskoj. O rezultatima Berlinskog kongresa predsjednik američkog udruženja historičara Carlton Hayes je izjavio: "Prije 1878. imali smo istočno pitanje o jednom bolesniku, to je bila Turska, a nakon 1878. imamo nekoliko manijaka, pošto je Berlinski kongres odveo Balkance u ludilo." U Urugvaju je 1930. godine na današnji dan počelo prvo svjetsko nogometno prvenstvo. FIFA je na izborima u Barceloni za domaćina odabrala Urugvaj zbog toga što je ta južnoamerička zemlja 1930. godine slavila 100-godišnjicu neovisnosti, te zato što je urugvajska reprezentacija osvojila nogometni turnir na olimpijskim igrama 1928. Na prvom svjetskom nogometnom prvenstvu u završnom turniru natjecalo se 13 momčadi, 4 iz Europe, 9 iz Južne i Sjeverne Amerike. Većina momčadi iz Europe odbila je nastupiti zbog udaljenosti i velike cijene puta. Momčadi su bile podijeljene u 4 skupine, a sve utakmice su se igrale u glavnom gradu Montevideo. U 1941. godine, na današnji dan, u Crnoj Gori je u Drugom svjetskom ratu izbio opšti narodni ustanak protiv italijanskih okupatora. Istovremeno su napadnuti gotovo svi okupatorski garnizoni i karabinjerske stanice i vrlo brzo je oslobođeno bezmala sva sela Crne Gore, sem nekoliko većih gradova. Poslije rata 13. juli je proglašen danom ustanka naroda Crne Gore protiv okupatora. A dvije godine kasnije, također u Drugom svjetskom ratu, na današnji dan 1943. pobjedom Sovjetske armije u Drugom svjetskom ratu je poslije samo 8 dana okončana ključna faza Kurske bitke, najvećeg tenkovskog okršaja u historiji ratovanja, u kojoj je učestvovalo oko 6.000 tenkova sa obje strane.

0: Nisam dobro čula.
1: Voljeti. Ja volim to ime.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

13 minuta do 8 sati, džingl kaže i priča i besedi o ljubavi. Ne znamo koga volite, ali vjerujemo da volite maline koje su izuzetno zdravo bobičasto voće sa vrlo malo šećera i visokim udjelom vlakana, minerala i moćnih antioksidansa. Obiluju vitaminom C, manganom, a njihova redovna konzumacija pomaže u očuvanju zdravlja srca, jačanju kostiju, te poboljšanje probave, osnažuje naš imunitet. Znaju to u Željeznom polju, polju koje je nekada bilo sinonim za uspješno malinarstvo. Prije 15 godina ovoga kraja bile su padine prekrivene hiljadama zasada, a ovogodišnja proizvodnja dostizala je i 1000 tona malina. Danas je slika znatno drugačija, proizvede se između 100-150 tona, što pokazuje najbolje koliko su teške izazovi pogodili domaće proizvođače. Ono što Željezno polje nudi uz polja malina jeste i priča o tome što je dovelo do velikog pada proizvodnje, ali i kakve su perspektive razvoja ovoga kraja. Iako su ulaganja u poljoprivredu godinama bila nedovoljna, posljednjih godina stvari su se počele mijenjati. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona značajno je povećala budžetska izdvajanja za poljoprivredu, a proizvođači navode da su efekti takve politike već izraženi, osjećaju se na terenu, a da se uz dobru ideju podršku može uspjeti pokazuje primjer Suada Hadžića, jednoga od pionira uzgoja malina u Željeznom polju. Umjesto da se odluči da zaustavi proizvodnju, odlučio je napraviti iskorak preradom maline, stvoriti dodatnu vrijednost i osigurati sigurni plasman svojih proizvoda. A kako je kazao, dodatim vjetar u leđa stigao je ove godine poticaj za proizvodnju maline, povećan je na 0,70 maraka po kilogramu, što je najveći iznos otkako se ova mjera provodi. I tako primjer Željeznog polja pokazuje da se uz ozbiljnu podršku, veća ulaganja i vrijedne proizvođače domaća poljoprivreda ima razloga oporaviti se, a to znači više domaće proizvodnje, manju ovisnost o uvozu i sigurniju opskrbu građana kvalitetnim proizvodima iz Bosne i Hercegovine. A mi ćemo na kratko i do Evropske unije, zemalja Evropske unije koje nastavljaju pooštravati trgovinske mjere prema kineskim proizvođačima automobilskih guma, što će se neminovno odraziti na cijenu. Naime, kineske gume posljednjih godina bilježe snažan porast popularnosti u Europi i njihov tržišni udio porastao je za 18% u 2001. pa onda 28% u 2024. kada je u zemlje Evropske unije uvezeno oko 93 miliona guma. Prema novim pravilima, pojedini kineski proizvođači, uključujući jednu kompaniju kao i svi oni koji nisu dobili individualnu stopu, plaćat će carinu od čak 45,3%. Carina se obračunava na uvoznu vrijednost gume, a ne na maloprodajnu cijenu. Dosta toga se promijenilo jer nakon obračuna PDV-a i trgovačkih marži krajnji kupci mogu očekivati dodatno poskupljenje od oko 9 do 16 eura po gumi, pri čemu će najveći udar ipak osjetiti segment jeftinijih pneumatika. Kineski proizvođači i evropski uvoznici upozorili su da bi nove cijene mogle izazvati rast cijena i nestašicu najjeftinijih guma, ali Evropska komisija odbacila te argumente navodeći da su evropski proizvođači uprkos rastu tržišta bilježili pad prodaje.

proizvodnje i tržišnog udjela. Mi ćemo poslušati vijesti tačno u 8 sati, a nakon vijesti govorit ćemo o našem zdravlju. Zašto srčani udar kod žena izgleda drugačije i koji su to znakovi koji nam mogu spasiti život? Također, još jedna interesantna priča, zašto komarci više vole jedne, a ne druge. Druge potpuno ignoriraju, a usmjere se samo na jedan tip ljudskoga tijela. Zašto je to tako? U nastavku jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine želimo vam lijepo i ugodno jutro u 8 sati do tačnije 8 minuta do 8 sati. Ukoliko bih pogriješila, znate kako bi to Japanci odma učinili dosta toga da bi korigirali svoju grešku, što redovno sa uspjehom i rade. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon američkih napada iz zraka i sa mora na ciljeve u Iranu uslijedio je žestok odgovor Teherana. Iz Džama je prije nekoliko trenutaka prema američkim snagama u Bahreinu ispaljena salva iranskih balističkih raketa kratkog dometa. Iranske snage su jutros počele ispaljivati balističke rakete prema američkoj vojnoj bazi u Kataru. Podsjećamo, američka centralna komanda saopćila je da je pogodila 10 ciljeva u Iranu. Cijene nafte porasle su danas za više od 4% jer su isporuke energije preko Hormuškog moreuza i dalje ugrožene, a Sjedinjene Države i Iran su najavili obnovu vojnih udara. Oko 20% svjetske nafte i tekućeg prirodnog plina prolazilo je kroz moreuz prije početka rata krajem februara. Direktor kompanije Naftogasa Sergej Sorecki najozbiljniji je kandidat za novog premijera Ukrajine, dok bi dosadašnja ukrajinska premijerka Julija Sviridenko mogla biti imenovana za ambasadorku u Sjedinjenim Državama, javlja danas ukrajinski javni servis pozivajući se na izvore iz državnog vrha.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji biće sunčano uz

0: malu do umjerene oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
1: Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proljeće, podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama,

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
4: Probudi me.
1: Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi kao.

8:16, čuli smo Pusti me da spavam, ali i glas koji kaže ustani brže. Kao da smo čuli glas komarca i onda se pitamo zašto komarci biraju ljude, jer neki će kazati da imaju izuzetne probleme s njima, kao da im svakoga dana ostave poruku čekam te večeras, a sa drugima apsolutno ne. Zašto komarci biraju? Mnogo prije nego što slete na nas, da nas gricnu, ubode i nahrane se našom krvlju, komarci razaznaju naime signale našega tijela, prije svega miris, na osnovu kojih određuju ko će biti meta njihovog napada. Neki ljudi su neizbježno mete napada komaraca i moraju se nositi sa neprijatnim posljedicama uboda komaraca koje mogu trajati više dana. Prenosi sve to BBC, rezultat je naučnog istraživanja. Što je to zbog čega komarci neke ljude češće napadaju?

padaju. Vrlo često ljudi koji se nalaze pored takvih osoba nemaju nikakvih problema i oni nemaju susrete sa komarcima. Mada dijele postelju i recimo supruga ima problem s komarcima, a suprug ne. Postelja je ista. Naučnici navode da ljudska tijela emitiraju brojne biološke signale, uključujući one iz daha i tjelesnog mirisa, koje određuju koliko je pojedinac podložan upravo njihovim ujedima. Sad, da li komarci imaju zube da bi ujeli, a kod nekih ljudi ti signali su neodoljivi za komarce. Samo ženke komaraca bockaju ljude da bi se hranili krvlju, ne muškarci, samo ženke komaraca koje zbog proteina neophodna da razvije jaja. Za lociranje svoga tijela sa udaljenosti oko 10 metara komarci koriste vizualne signale, vid, miris, a među njim ima su i tragovi ugljen dioksida koje ispuštamo putem daha ili preko kože. Tako da taj ljudski dah šalje signal koji u čulima mirisa komaraca pokreće potragu za domaćinom, a odrasle osobe su privlačnije komarcima od djece zato što proizvode više ugljen dioksida. To znači da komarce privlače ti izvori koji nisu ljudskog porijekla, zbog čega su suh i led korisne za pravljenje zamki za komarce. Istraživanje pokazuju da komarce privlači toplota i vlaga, kao i prisustvo ugljen dioksida, to pojačava privlačnost prema toploti. Zbog toga su trudnice dvostruko privlačnije komarcima od žena koje nisu u drugom stanju, jer trudnoća povećava metaboličke potrebe i zapreminu disanja, što dovodi do toga da tijelo oslobađa više toplote i izdiše više ugljen dioksida. A kako se komarci približavaju čovjeku i nalaze se na manje od 10 metara, oni identificiraju žrtvu, kaže BBC, dakle mi smo žrtve komaraca, putem niza znakova, uključujući, rekli smo, mirise kože i daha. Također, komarce privlači i mliječna kiselina na našoj koži. Prisustvo karbokiselnih kiselina čine ovu privlačnost još jačom. Mikrobiom kože može uticati na to koliko smo privlačni komarcima, a istraživači sa Univerziteta u Holandiji otkrili su da ljudi koji su bili veoma privlačni malarijskim komarcima imaju drugačiju bakterijsku zajednicu na koži. To može biti zato bakterije na koži koje igraju važnu ulogu u stvaranju tog mirisa ljudskog tijela koje komarci vole, a bez bakterija ljudski znoj je bez mirisa za ljudski nos. U suštini, miris je taj koji određuje koga će komarac bocnuti, dakle ženka a ne muškarac. Mali veoma isparljivi molekuli i hemikalija čine razliku, jer komarci žive u hemijskom svijetu, kaže jedan od istraživača. Vjerujem da trenutno u ovim ranim jutarnjim satima zasjedaju i da već u vašem domu razmišljaju kada će krenuti njihov napad i prema kome će svoj napad usmjeriti, ali postoje bezbrojna sredstva s kojima se možete zaštititi. Otkrili smo ovoga jutra i zašto komarci neke žele, a neke ne kao svoj plijen. Bilo bi zgodno ukoliko ste u mogućnosti da vidite i fotografije komarca pod mikroskopom. Nevjerovatna glava, tijelo, pipci, sve. Ko bi rekao da oni sve to posjeduju? 8 sati i 21 minut. Dobro i lijepo jutro vam želi vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Glase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

8:30, kaže naša slušateljica iz Mostara. Sada mi je gore još kada znam da samo ženke komaraca nas napadaju. Pomislila sam i da to čine i muškarci. Međutim, sada kako ste gospođa Ida kazali da su to ženke, sada mi je još gore. Rekoh vam ja, jutro su oni zasjedaju i razmišljaju koga će ove noći napasti. Šalo na stranu, možemo se zaštititi i od komaraca, a doznali smo koga žele, a koga ne žele. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz laganu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dobri su i vremenski uvjeti za vaše putovanje. Saobraća se bez zastoja, pojačana je frekvencija na cesti Bradina, Konjic i Jablanica. Budite strpljivi, a na graničnim prilazima Velika Gladuša i za Čičko stajnica Gabela Polje i Hum pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I dalje se bavimo našim zdravljem, govorimo o znakovima koji mogu spasiti život, usjećanje na one koje je ispisao Ivo Andrić u svojoj knjizi. Srčani udar kod žena, kažu liječnici, izgleda drugačije nego kod muškaraca. Evo još jedne različitosti, govorili o komarcima, muškarcima, ženama. Kako se kaže žena, komarac, komarčica? Ovoga puta stručnjaci upozoravaju da se srčani udari kod žena i dalje prečesto pogrešno dijagnosticiraju, jer se njihovi simptomi opisuju, nažalost, kao atipični. Zbog toga mnoge pacijentice ne dobijaju pravovremenu pomoć, iako su bol u prsima i kod žena najčešći znak srčanog udara. Žena dolazi u hitnu pomoć jer osjeća nedostatak zraka, obilno se znoji, bole leđa, predio lopatice, a bol se širi niz lijevu ruku. Svi nalazi su uredni i ona se vraća.

vraća svome domu. Sutradan dolazi kod kardiologa, on procjenjuje da bi njeni simptomi mogli biti povezani sa anksioznošću, te noći doživljava srčani udar. To je priča ambasadorice Fondacije za porodično zdravlje srca u Sjedinjenim Američkim Državama, ali to je priča i sudbina na hiljade drugih žena širom svijeta. Ambasadorica ove fondacije je upravo upozorila na to, jer u pojedinim razvijenim zemljama sa kvalitetnim zdravstvenim sistemom poput Australije, istraživači procjenjuju da bi čak 20% smrtnih ishoda od srčanog udara kod žena moglo biti spriječeno kada bi se i žene i muškarci bili jednako liječeni. Međutim, često to nije slučaj upravo zbog izraza atipično. Žene mlađe od 55 godina u Americi imaju 7 puta veću vjerovatnoću od muškarca da budu otpuštene iz hitne pomoći bez odgovarajućeg kardiološkog pregleda, navodi ambasadorica Fundacije za porodično zdravlje srca. Dakle, problem u izrazu atipično. Nedavne observacijske studije i istraživanja pokazala su da više od 90% žena i muškaraca tokom srčanog udara osjeća bol u prsima. Razlika je u tome što žene češće istovremeno imaju i mučninu i otežano disanje, problem sa zrakom, umor, bol u vilici ili bol između lopatica, što može otežati postavljanje dijagnoze. Ono što je interesantno i što bi također voljela da vam prenesem o ovoj nejednakosti koja je postala čak i ime i naziv uz 91. godinu koji je uvela američka kardiologinja Bernardine Harden, koja je inspirirana filmom sa Barbrom Streisand. Naime, glavna junakinja u ovom filmu prerušava se u muškarca kako bi mogla pohađati školu i steći isto obrazovanje kao njene muške kolege. Više od 30 kasnije kardiologija se i dalje bori da prevaziđe ovaj model u kojem se srčani udar posmatra prije svega kroz muške simptome. Dakle, postoje ipak ženski, a postoje i muški. Žene češće opisuju simptome kao blaže, rasute po tijelu ili povremene, zbog čega ih je lakše predvidjeti. Istraživanje pokazuju da žene tokom srčanog udara imaju veću vjerovatnoću da osjete bol između lopatica, nedostatak zraka, otežano disanje, a upravo ti simptomi mogu biti razlogom zbog kojeg se češće postavlja pogrešna dijagnoza ili bivaju vraćene kući bez liječenja. Sve nam je to na lijepo navela i u svojoj priči i ambasadorica Fondacije za porodično zdravlje srca u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobro jutro vam želi vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Kazaljke su se ponovno poklopile, uvijek uz sjećanje na staro dobro vrijeme kada smo bili skloni kazati da neko misli na nas, a mi ovoga puta mislimo na naše slušatelje Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo imali zadovoljstvo u emisiji Porodični magazin ugostiti Gorske vile, kako ih tada nazvah, i one to doista jesu. Jer te žene i muškarci ostavljaju svoje porodice i odlaze sa svojim kolegama na neznanim predjelima želeći spasiti ljudski život. I to su ponovno učinili. Gorska služba spašavanja stanica Sarajevo imala intervenciju na području spomenika prirode Skakavac koja je uspješno izvršena. Kako su naveli, intervenciju su izveli spasioci iz jedinice civilne zaštite općine Centar Sarajevo, pa želimo uputiti pozdrav i zahvalu i pripadnicima svih gorskih službi koje djeluju u Bosni i Hercegovini, ali i pripadnicima civilnih zaštita. Primljen je poziv na području spomenika prirode Skakavac, pozivilo je jednoj stranoj državljanki i bio je potreban transport do vozila hitne pomoći. Prema informacijama iz poziva, osoba je bila malaksala sa izraženom močninom, ali srećom bez fizičkih povreda. U svom saopćenju su naveli da je intervencija srećom uspješno završena i na kraju su se još jednom zahvalili svim učesnicima na brzoj intervenciji, efikasnoj i profesionalnoj reakciji, a mi također se želimo, rekoh, zahvaliti svim gorskim službama spašavanja u Bosni i Hercegovini, a brojne su i nadati se da će djelovati u znatno ugodnijim uvjetima, ali i pripadnike civilne zaštite koji djeluju u Bosni i Hercegovini. Ono što nas je obradovalo, jer smo to čekali kao informaciju od mjeseca februara, nakon višemjesečnog prekida zbog obnove okretaljke na Iliđi, Sarajevski tramvaj ponovno su počeli saobraćati na liniji Baščaršije Iliđe u Sarajevo. Nova okretaljka na Iliđi dočekala je svoje putnike u poslijepodnevnim satima. Ovi radovi na rekonstrukciji tramvajske okretnice koji su izvođenju u okviru projekta izgradnje tramvajske pruge Iliđa Hrasnica u velikoj mjeri su završeni. U narednom periodu izvodit će se dodatni radovi na stajalištu i u pojasu same okretaljke. Riječ je o novoj rekonstrukciji ove okretaljke, od njene izgradnje još davnih 60. godina. Nakon više decenija dobili smo potpuno novu okretaljku, naveo ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta, podsjećajući da je i semafor na kružnom toku na Iliđi bio van funkcije, a sada jeste. Tramvaj u Sarajevu

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: drumu, na cesti.
1: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi gdje su mogući kraći zastoj uz poštivanje privremene signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti A1 izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U našoj zemlji biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 15 do 21. Na jugu do 25. Dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
5: Želimo vam sretan put, poštovane slušateljice i slušatelji, neka vas sreća prati. Onu priču koju smo vam darovali u 6 sati, kako to biva, želimo pokloniti i darovati i u ovom trenutku kada se opraštamo od vas. Priča o jednoj izuzetnoj ženi, mnogi od nas su odrastali uz njen glas. Nikada nije održala niti jedan koncert, a prodala je 80 milijuna albuma i najuspješnija je irska pjevačica. Njene pjesme bile su u početku mješavina engleskog i galskog jezika. Sada snima na nekim drugim jezicima koje je stvorio autor Tolkien i onim jezicima koje je sama izmaštala. Odrastala je kao jedna od devetoro sestara i braće u okolini jednog gradića u Irskoj. Bila je, kažu, stidljivo dijete, voljela je svirati klavir i pjevati, a kasnije je kazala da joj je haos jedne velike porodice darovao doživotnu ljubav prema samoći, pa je tišina postala pravi luksuz za nju. Enja, koja je sebi darovala to ime, Enja, koja je poznata i po tome što se rijetko pojavljuje i u javnosti, što nikada ne daje intervjue, ne promovira svoja izdanja niti odlazi na turneje. Živi povučeno u jednom viktorijanskom dvorcu u okolini Dublina sa svojim mačkama. Enja u studiju snima isti vokalni dio desetinama pa i stotinama puta, a onda ih spaja. Spaja snimke i stvara jedan snažan zvučni efekat koji zvuči kao jedan nebeski hor, iako pjeva samo jedna osoba, jedna Enja. Bila je nominirana i za najbolju originalnu pjesmu za film Gospodar prstenova, a mi ćemo vam darovati i njenu pjesmu uz pozdrav koji će vam uputiti tonski realizator Sead Hasagić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiablić.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5%, koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Navedeno usklađivanje bit će izvršeno na iznos penzije isplaćene za juni, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Međutim, penzije ostvarene tokom 2026. neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zagarantirane, koje će akontativno biti usklađene po istoj stopi, saopćili su iz Zavoda PIO. U Potočarima je otvoren 21. MAUS, Međunarodni omladinski radni kamp, koji je okupio 75 volontera iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Maroka, Španije, Portugala, Turske, Francuske, Njemačke, Poljske, Finske, Slovačke, Češke i Mađarske. Narednih 10 dana učesnici će kroz humanitarne, radne, edukativne i kulturne aktivnosti pružati podršku u lokalnoj zajednici te promovirati vrijednosti volonterizma, solidarnosti i međusobnog razumijevanja. Kamp je zvanično otvorila predsjednica udruženja Srebreničke majke Fazila Efendić. Iranska revolucionarna garda uputila je saopćenje za javnost nakon uzvratnih napada na američke baze širom Bliskog istoka, te su naveli da su svi ratnici ohrabreni, uprkos izazovima sa kojima se nose. U objavi putem medija garda navodi da je Amerika, koju nazivaju i Sotonom, prestrašena napadima, te da su Amerikanci otkrili svoju barbarsku prirodu. Vrhovni vođa Irana Močtaba Hamneji zakleo se da će osvetiti smrt svoga oca Alija Hamneija,

0: koji je ubijen u američko-izraelskom napadu na početku rata. U jeku ovih najava iranski list Hamshari, blizak vlastima u Teheranu, objavio je crnu listu osoba koje režim smatra odgovornim za ovo ubistvo. Pored očekivanih imena američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, na listi su se našli i pojedini evropski lideri, među kojima je i italijanska premijerka Giorgia Meloni.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
6: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošli u Nedjeljom u 10. Srebrenica obilježava još jednu tužnu obljetnicu, 31 godinu od genocida u kojemu je ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca, dječaka i staraca, a preko 25000 žena i djece deportirano. Višestrukim presudama međunarodnih sudova presuđeni kao genocid, zločini počinjeni od Srebrenice u julu 1995. godine predstavljaju jednu od najmračnijih stranica u ljudskoj povijesti. Srebrenica 31 godinu nakon genocida. Obnova sjećanja, međunarodni neuspjeh, negiranje, još uvijek brojna otvorena pitanja u vezi reafirmacije značaja istine i pravde. O tome u Nedjeljom u 10 govorimo sa Harizom Halilovićem, profesorom doktorom socijalne antropologije na Univerzitetu u Melbourneu. Hvala što ovako važnoj temi govorite za Federalni radio.
7: Hvala vama, Ide, što ste me pozvali. Zadovoljstvo je biti s vama na razgovoru nakon puno godina ponovo.
6: Gospodine Haliloviću, da li se Srebrenica mora sagledavati u širem kontekstu sistematskih zločina, progona, dehumanizacije, institucionalnog planiranja i kasnijeg negiranja zločina kako bi se doživjela kao svjetska, a ne kao isključivo teška bosansko-hercegovačka tema?
7: Ja bih rekao ne samo kao svjetska, nego prije svega u kontekstu Bosne i Hercegovine, ne kao neki lokalni ili općinski genocid koji se desio u samo 5 dana, nego da je to rezultat ukupne genocidne politike i palete genocidnog nasilja koje je započeo već u aprilu 1992. i nastavio se čak i nakon jula 1995. godine kao dio sveukupne agresije na Bosnu i Hercegovinu s ciljem uništenja njene državnosti i njenog državotvornog naroda, Bošnjaka. Srebrenica se ni u kom slučaju ne može vidjeti izvan konteksta rata u Bosni i Hercegovini. Ja tumačim ono oko Srebrenice, iz presude oko Srebrenice je cijela Bosna i Hercegovina, dakle nije ništa bilo Valjevu, Loznici ili Šapcu. Sva ubijanja, masovne grobnice su raspoređene diljem Bosne i Hercegovine. Što se tiče sama kvalifikacije zločina počinjenog u Srebrenici u julu 95. kao genocid, genocid je zločin svih zločina. Dakle, imate zločin protiv čovječnosti, jel, što je već, odnosno čovječanstva, što je samo po sebi jedan sveobuhvatan zločin koji se tiče svakog ljudskog bića. A genocid je još jedna kategorija iznad toga po svojoj smišljenosti, dakle, po cilju. Sama brutalnost ne mora biti drugačija od drugih zločina, međutim, namjera je jasna da se jedan narod u potpunosti ili djelomično istrijebi kao takav, baš to je taj narod, čini taj zločin univerzalnim i važnim i to potvrđuje i sve deklaracije, rezolucije, presude, dakle da se ne radi o nekom izoliranom masakru, nego jednom strašnom velikom zločinu koji je ušao u historiju tog vremena i koje živimo i koje će još ostati kao takav zapisan. I
6: što je osnovni razlog da 31 godinu nakon genocida počinjenog nad srebreničkim

0: civilima bošnjačke nacionalnosti, recimo, nemamo društveni kontekst u kojem su smješteni ratni zločini u Njemačkoj nakon Nirnberških suđenja.
1: Nažalost, kontekst je drugačiji, iako ne treba osporiti važnost, historijsku važnost u kontekstu kad su u pitanju suđenje zločincima za zločine. Prvi put nakon Nirnberga uspostavlja se jedan međunarodni tribunal, odnosno sud Ujedinjenih nacija. To je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu, ili poznati ICTY. Kao rezultat rada tog tribunala, danas imamo i permanentni Međunarodni krivični sud, International Criminal Court. Dakle, to je, da kažem, ono za ostavština, legacy i nasljeđe zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama, pošto je bivša Jugoslavija, dakle, bila uključena. Nije bilo ovdje, da kažemo, ad hoc brzog presuđivanja. Kao što znamo, ključni ratni zločinci su se krili godinama. Proces je odužen za svaki zločin. Je bio apsolutno, dakle, testiran u sudu, prošao je cijeli proces, tako da skupljanje dokaza je bio jedan dugotrajan proces, kompliciran.
0: I nije pravo... još uvijek završen.
1: I nije ni završen, neće biti, vjerovatno neće biti ni završen nikad, mislim, neće svaki zločin biti ni presuđen. Međutim, nismo imali ono što smo imali nakon Drugog svjetskog rata, gdje je poražen nacizam, gdje su nacističke vođe svi bili smatrani zločincima, pogotovo ključni vodeći. Napravljeno je jedan primjer da se to nikada ne bi ponovilo, da su ključni nacisti bili suđeni i veliki broj njih dobio smrtne kazne. Ovdje je nekako to bila kao u nekim slučajima se moglo uporediti sa krivičnim nekim prijestupima koji su nisu tako strašni, jer je taka arena napravljena gdje su cijeli protokol je tako bio, da kažem, nekako sterilan, učitiv, gdje se sa nekakvim poštovanjem odnosilo i prema najgorim zločincima koji su kasnije osuđeni za ratne zločine. Tako da nismo imali tu i nismo imali denacifikaciju, to što je u Njemačkoj bilo, što je bio aktivan proces i u kulturi i u politici gdje i naravno prije svega pravosuđu. Nacistička partija je bila zabranjena, zakon još uvijek je. Djela nacistička su bila zabranjena, uništena i tako dalje, dok ovdje imamo nastavak nekada kažem ublažavanje, pripitomljavanje tog zla, nadajući se da će se to nekako samo od sebe promijeniti. To poljuđivanje zla nijukom slučaju, ako što vidimo, 30, preko 30 godina, još uvijek se u Bosnu vezuje postratno društvo, ili postkonfliktno društvo. 30 godina nakon Drugog svjetskog rata naši ljudi su išli u Njemačku da rade kao gastarbajteri. To je bilo jedno društvo već koje je daleko bilo uznapredovalo u odnosu na svoju prošlost nacističku. Ovdje, nažalost, imamo jednu novu generaciju odraslih ljudi, to više nisu djeca koji ne poznaju ništa drugo osim ovoga postkonfliktnog konteksta u kome se narativi ratni uz glorificiranje prepričavaju, pa jedna subkultura je razvila se na tim temeljima. Nije se pristupilo onako kako je se moralo pristupiti. Ruanda je puno više napredovala kao postgenocidno društvo, odnosno na Bosnu i Hercegovini, jer je bila jasna i pobjeda, ali i oni počinitelji su bili kažnjeni, te politike isključene iz društvenog procesa. Ovdje se to nije desilo i zbog toga evo i generacija posljeratna mora se suočavati i nastavljati živjeti neko postkonfliktno u stvarnosti, iako nisu, nemaju živo iskustvo rata.
0: Evropske, općenito svjetske demokratske institucije moraju se jasno distancirati od negatora genocida i politika koje proizvode, podržavaju ili toleriraju. Činjenica, mnoge jesu, ali mnoge i nisu.
1: Mene kao socijalnog antropologa zanima prije svega kultura. Nasilje se generira u kulturi i na kraju završava u kulturi. Dakle, gdje to je najopasnije zato što je tu ljudi žive kulturu svakodnevno. Vidite, kultura jeste način života. Nasilje, ono na Balkanu, što se desi, ne ostaje na Balkanu. Više decenija nakon strašnih zločina, ubijanja i genocida u Bosni i Hercegovini, to je poslužilo kao inspiracija, to zlo je i zločinci. Konkretni su poslužili kao inspiracija tim teroristima koji su iz nekih rasističkih, supremističkih pobuda masakrirali ljude zato što su muslimani ili zato što su neke druge političke opcije, konkretno u Norveškoj gdje je jedna multikulturna grupa omladine ubijana. Teroristi su bili inspirirani tim zločincima u svojim manifestima koje su ostavili za sebe napisane, spominjali su ovdje i Kosovo, mitologije do Srebrenice, neke nacionalističke pjesme kojima se žrtve izrugivale su puštane dok je ubijao na Novom Zelandu ljude u džamiji. On je uživo to snimao i puštao je ove pjesme, što je postalo jedna, da kažem, od himni tih rasističkih, ekstremističkih grupa, a pjesma koja slavi Karadžića u međuvremenu preimenovala u Remove Kebab.

0: ukloniti kebab, gdje je kebab, jel, derogativan termin za muslimane, a remove znači uništiti, ukloniti, tako dalje.
1: Poricanje genocida je neprihvatljivo izvrtanje dokumentirane istine o strašnim zločinima. Istine o ubijenih 8000 muškaraca, mnogi su bili te dječaci, mnogi nemoćni starci. Šta su po vašem mišljenju najčešći mehanizmi kojima se negiranje pokušava legitimizirati?
0: Ja sam prije, bukvalno nekoliko dana, bio u jednoj konferenciji u Beču, Centru Ujedinjenih nacija, gdje smo govorili o Srebrenici. Tu je bio gospodin Sir Jeffrey Nice, njegova uloga u sudskim procesima kao
1: tužitelja.
0: Tužitelja, da, u slučaju Milošević i drugim slučajima, jedan od vodećih, kažem, historijskih ličnosti tih procesa u Hagu. I drugi je bio Volkan Petrić. I spomenulo se naravno i poricanje i šta više i slavljenje zločinaca, gdje je gospodin Petrić, koji je bio jedan u ranom onom periodu visoki predstavnika, je rekao, baš je potvrdio kako on zatečen, iznenađen, da stvari koje su kratko iza rata bile, nisu postojale, bile su ispod, da kažem, nisu bile u javnom prostoru. Naravno, bili su tu još i zločinci koji se krili i masovne grobnice koje su bile, da kažem, svježe. Ali samo poricanje, samo slavljenje zločina nije bilo u javnom prostoru. Političari nisu to ni smjeli javno reći, jer su bili uklanjani, imali su konsekvence. I sada se dešava taj, umjesto da idemo progresivno u prevazilaženje prošlosti na neki način.
1: Proces.
0: Da, ovdje imamo da je sadašnji predsjednik stranke SNSD i vodeći političar iz Teta Republika Srpska, da je od nekadašnjeg prozivanja ratnih zločinaca, javnog stava o Srebrenici kao genocidu, da je mu postalo to mantra da negira, da vrijeđa i tako dalje. Zakoni i kazne moraju biti rigorozne za ove stvari. Najgori zločini u demokratskim društvima su najgore povrede zakona, su govor mržnje. Dakle, može se desiti da nekog povrijedi ili šta ja znam ubije. Međutim, ukoliko se doda još i mržnja na rasnu ili neku drugu osnovu, onda su ti zločini još teži. A političari imaju odgovornost, oni imaju veliki utjecaj. I ono što se desilo, nažalost, u ovom posljeratnom periodu, pogotovo u zadnje dvije decenije, jeste da smo se odmakli, da je nešto što je bilo barem nekulturno, postalo, ne znam, prihvatljivo i tim političarima.
1: A kako i da li je moguće uopće da se konačno stavi tačka na političke manipulacije oko genocida?
0: Ja mislim zakon prije svega da se mora poštivati, a ovo što još bi dodao, da nije, ne radi se ovdje samo o kao antropolog, pratim sve što se dešava u tom i u kulturnom i političkom domenu vezano za Bosnu i Hercegovini i genocid, nije samo više negiranje, dakle, nije se to desilo, ma nije to toliki broj, to relativizacija. Međutim, otišlo se u nešto što je apsolutno u sudijama genocida nije zabilježeno prije. Radi se o triumfalizmu, gdje se zločini...
1: Da, sve češće se glorifikacija.
0: Glorifikacija, opravdava se, tako da postoje, ja sam pretprošle godine napisao jedno poglavlje za knjigu o muzika i politika na Balkanu. I bavio sam se tom triumfalističkom muzikom ovdje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ne biste vjerovali koliko strašnih, ne samo pjesama, nego kontekst u kojima se one izvode. Rođendanima dječji, na svadbama, te pjesme se pjevaju u Srebrenici, gdje se Srebrenica kao trebalo bi se tri puta ponoviti, gdje se nekakve rime, poskočice, to je tako pjevljivo, to je tako zabavno, a tako strašno. I da to tako postaje opće prihvaćeno i nekako predmet zabave, nešto što bi trebalo biti predmet da se zanimi pred jednim zlom, to je taj triumfalizam, dakle nije samo od političara koji će dodjeljivati, naravno od ozgo počinje, jel, dodjeljivanje ordenja, zasluga, ulica i sve ono, ti javni priznanja od ozgo, nego i u toj, da kažem, popularnoj kulturi, kako bi se izrugivale žrtve, kako bi se slavili zločinci i kako bi se u svakom slučaju opravdavao i šta više nagovještavao nekakav nastavak genocida u drugim mjestima.
1: Gospodine Haliloviću, da li je osvajanje rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici dovoljno za neki ozbiljni rad upravo u Ujedinjenim nacijama na obrazovanju i prevenciji svih budućih ratnih zločina?
0: Cilj studija genocida jeste biti prevencija, kako bi se izučavanjem genocidnog nasilja ukazalo na opasnost i preveniralo, a nažalost vidimo da se dešava u svijetu i dalje. Jako je važna ova rezolucija i evo, ove godine smo prvi put bili u Vienna International Center, to je zgrada Ujedinjenih nacija u Beču. U publici su bili ambasadori mnogih zemalja, uključujući neke ambasadore iz regiona, uključujući ambasadora Australije, gdje smo

0: imali jedan akademski razgovor na ovu temu. Parku ispred zgrade Ujedinjenaca u Beču je baš onako lijep, veličanstven spomenik posvećen Srebrenici u Beču. Dakle, ta simbolika je važna, jer simbol onda neko će se pitati šta je ovo i tako dalje. Sam proces uvođenja, prevođenja rezolucije Ujedinjenacija o Srebrenici u učionice, u udžbenike je proces koji je započet, proces koji će ova generacija kojoj vi i ja pripadamo morati da odradi, uključujući ovakve razgovore, recimo, kako bi se kreirali resursi, znanje koje se može, jeli, koristiti da se izučava i uči ovim stvarima.
1: Kada govorimo o izučavanju, naučna zajednica trebala bi da ima ključnu ulogu u promoviranju objektivnog i temeljitog naučnog istraživanja događaja u i oko Srebrenice. Šta podrazumijevate pod naučnom valorizacijom genocida u Srebrenici?
0: Izvan Bosne i Hercegovine već godinama Bosnian genocide, genocid u Bosni i Hercegovini, je tema koja se izučava u okviru genocidnih studija u Melbourneu, u Los Angelesu, diljem svijeta. Aktivno sudjelujem u nekim od ovih programa i pravio sam ih. Ta tema već postoji i ušla je. Mnogi doktorati su urađeni na temu genocida u Bosni i Hercegovini. Srebrenica je bila tema nekih od mojih doktoranata, i samog mene. Od 2007. ja dovodim grupe studenata iz Australije. Idemo prvo u Haag, institucije pravde, od Haškog tribunala, Međunarodnog krivičnog suda, Međunarodnog suda pravde, sada je Međunarodna komisija za nestale osobe gore, tako da obiđemo tu. Onda dođemo u Sarajevo, onda ovdje imamo susrete sa lokalnim studentima i kolegama. Da bi završili ne samo u Srebrenici na komemoraciji, nego i u tim postgenocidnim zajednicama koje su apsolutno devastirane, uništene, gdje u mjestima gdje je nekada živjelo 500 ljudi, danas imate 5 individua. Da vide kako te dugoročne posljedice genocida su upravo vidljive. I da te presude one su važne. Međutim, nažalost, tolika, da kažem, nepopravljiva šteta u demografskom, infrastrukturnom, socijalnom, kulturološkom, svakom pogledu je tolika da se ne može oporaviti, te zajednice se ne mogu oporaviti. Nije samo uništene kuće i ljudski život, uništena je jedna lokalna kultura, dijalekte, običaj, toga više nema. Dakle, jedna zbrisana i to je ovako, koliko god to saznanje može biti šokirajuće, jako je važno o tim stvarima. Jedna, znate, ja sam ponos kako je lijepo naše Sarajevo, međutim, Bosna i Hercegovina puno više od našeg glavnog grada i ukoliko odete u područje istočne Bosne, negdje gore, to je još Srebrenička općina uz Drinu, pa prema Žepi, pa gore Višegradu, pa cijela ta istočna Bosna, tu istočna Hercegovina, gore i Posavina, to je pustoš. Dakle, tu još vidite neke nadrealne ove prizore, drveće koje raste iz ruševina, iz balkona. To je naša, također naša stvarnost u kojoj živimo. To je dokaz kako je genocid i kako je nasilje, paleta tog nasilja na lokalnoj zajednici imalo apsolutno devastirajuće posljedice i te zajednice su ubijene.
1: Gospodine Haliloviću, prvi je ovo slučaj genocida u historiji koji je direktno vezan za biološku jedinicu identiteta, za DNK. Zahvaljujući upravo genima preživjelih, utvrđen identitet najvećeg broja žrtava genocida. Činjenica da je nauka egzaktno pokazala da će u svojim genima preživjeli njihovi potomci nastaviti nositi kako fragmente identiteta, tako nažalost i fragmente traume onih koji su izgubili u genocidu.
0: Vrlo, vrlo teška konstatacija i vrlo istinita, pogotovo na ovo transgeneracijski taj aspekt. Po mnogo čemu je genocid u Srebrenici, koji je potvrđen u sudnici Međunarodnog UN-ovog suda, jedinstven slučaj, gdje svaki dokaz koji je prezentiran je bio izložen provjeravanjima ne samo eksperata, nego i tima koji je branio ratne zločince. Ono što čini genocid u Srebrenici posebno jeste da je po prvi put ikada da se apsolutni identitet svake pojedinačne žrtve zna, pogotovo i koji su identificirani i ukopani i koji će biti ukopani. U tome nema ništa proizvoljno, znate, nije neki broj od do. I ovo je također, ta egzaktnost može biti malo i zbunjujuća. Dakle, nekako 8372 imena, dva života može zvučati nešto nedovoljno. I sama ta cifra je strašna, kada pomnožite iz koliko je ljudi tu afektirano. U taj broj nije ušao niko koji je ubijen 10. Ubijeni su mnogi ljudi 10. jula, a da ne govorim od aprila 92. do 11. jula 95. kao i oni nakon toga. Da, Srebrenica jeste i stvarno mjesto i simbol, međutim, svako ko je i bio u potočarima mogao je vidjeti iz koliko podrinjskih općina su žrtve tu. Dakle, to su ljudi koji su preživjeli masakre po više puta. tu su ubijeni ljudi.

0: iz Višegrada koji su preživjeli strašne masakre svoje rodbine, pa neko su uspio preživjeti, pa se spustio prema Srebrenici, pa Nizdrinu, pa preživljavanje u jednom selu. Ti ljudi su se napatili i propatili i onda su ubijeni opet u Srebrenici. S druge strane, iz područja Zvornika, Cerske, ti krajevi su postali, nisu oni jedna kompaktna cjelina. Ljudi su nekako gravitirali prema nekim drugim prostorima, ali su se našli tu i svi ti općina od Vlasenica, Bratunac, Zvornik, Višegrad, Rogatica, Srebrenica su ubijani na tim mjestima, što opet govori, dakle, ubijani su tu ljudi koji su se zatekli iz drugih mjesta. Radi se o jednom genocidu koji je u kontekstu Bosne i Hercegovine i naroda koji je bio predmet genocida puno širi od nekog, da ponavljam opet, lokalnog. I to ova nauka, dakle, DNK analize, biomedicinska tehnologija potvrđuju i najrigoroznijim metodama.
1: U genocidu nad Bošnjacima Podrinja, ali i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, ubijana je ne samo prošlost, već i budućnost jedne kulturne zajednice, to ste malo prije spomenuli. Iz antropološke perspektive, genocid kao sistematski zločin sa namjerom uništenja ciljane socijalne grupacije nije samo fizička eliminacija njenih članova, već i uništenje materijalne kulture. Genocidom u Srebrenici brisana je jedna cijela kozmologija lokalnih zajednica. Da li se dovoljno govori o tom aspektu, aspektu ubijenih bosanskih zavičaja?
0: Apsolutno ne govori. Ono, samo bi se osvrnuo na nešto što sam propustio reći, taj transgeneracijski efekt gdje je kroz biološki, dakle, bukvalno utjelovljenje genocida kroz gene koji su šta više i koristi se, dakle, preživjeli od djece su uzimane uzorci krvi kako bi se njihovi djedovi, očevi, drugi srodnici identificirali. Dakle, postoji ta direktna kajem biološka genetska veza koja nije samo psihološka ili socijalna ili kulturološka. Biti vezan za genocid, biti vezan za Srebrenicu i kroz biografiju i kroz dokumente je nešto što obilježava jednu generaciju, dakle, koja je ili rođena u ratu ili rođena posle rata. Mnogi, ja i živim i bavio sam se istraživački ovim temama, mnoge od tih fragmenata porodica žive neke fragmentirane živote gdje nema, postoji djeca se rode i nema, nikad nisu imali djeda, nikad nisu imali nekog iz te familije koja je nestala. S druge strane, stalno odsutnost je prisutna kroz govore, kroz dženaze, kroz iščekivanje da li je pronađen otac. I ta djeca koja odrastaju u Melbourneu, koja su rođena tu, koja ima engleski prvi jezik, koja žive svoje australske živote ili američke živote s druge strane, ali imaju tu jedan paradoks te stvarnosti gdje su rođeni u Australiji, njihov otac je tu, međutim sva ta neka familija ne postoji jer je ubijena. Vidio sam da jedan je trend te omladine koji se nekako, da kažem, preuzet je iz popularne kulture, to je te, onaj, mladih ljudi danas i čak i hip-hop te kulture gdje su tetoviranje, recimo, vrlo sadašnja generacija je u tom, to je moderno, jel, to je nešto što je in. Tako da motive koje oni tetoviraju vrlo su često vezani za taj gubitak, za tu traumu, tu su imena, tu su simboli genocida, tu su datumi ispisani na tijelima tih mladih ljudi koji nemaju živo sjećanje, međutim imaju direktno i, da kažem, i utjelovljenu vezu sa onima koji su im oteti iz te genealogije njihove familijarne linije. To je jedna stvar. S druge strane, ubijeni su bukvalno zavičaj i ovo je genocid, je apsolutno zatiranje zavičaja. Ta zavičajna pripadnost je najjača kada je zavičaj, kada ga nema, ta nostalgija za zavičajem, ta veza. Kada ljudi žive tu svoju svakodnevnicu, to je svakodnevnica. To su neki folklor lokalni, neki lokalni dijalekt, veza kroz srodstvo, kroz narative, kroz legende, kroz prirodu, ljubav prema rijeci, zavičajnoj, prema nekim posebnostima je jedno živo i to čini tu zajednicu stvari posebno. Međutim, kada se sve to otrgne, sve se to uništi i ti ljudi onda u nekom St. Louisu ili Melbourneu ili Norčepingu pokušavaju sebe da shvate, u stvari shvate ono što ih činilo time što oni koji jesu, jeste bio zavičaj i to njihova prijateljstva, poznanstva, pjesme, dijalekti, to nestaje, briše se. Tako da već ova generacija jedna vrlo, vrlo malo se toga prenese. Dakle, neka predanja naroda, neke stvari i taj kulturocid kroz genocid također nije samo uništavanje materijalne kulture koja je bila apsolutno

0: direktan cilj uništavanja, nego i tih, da kažem, manje vidljivih, suptilnih aspekata nematerijalne kulture od jezika, narativa, priča, imena, anegdota, do te sentimentalne veze sa onim što čini jedan identitet, jedan kolektivni lokalni identitet, što je zavičaj.
1: Vaša životna priča obilježena je gotovo nevjerovatnim spletom okolnosti. Rođeni Srebrenčanin, student medicine iz Sarajeva, ste početkom 1992. godine otišli u Prijedor iz ličnih razloga, nakon čega ste završili u logor. Jedan naizgled običan životni izbor odredio ono što je slijedilo.
0: A opet ja bih rekao, to je jedna... moglo se desiti, ove se stvari dešavale svi o nama. Ništa to nije da kažem da sam ja morao biti ili u Sarajevu ili morao biti u Srebrenici. Ja sam vezan više u jednom periodu svog života, još uvijek sam vrlo ovako sentimentalno, kažem, vezan za, više za Zvornik nego za Srebrenicu. Srebrenica je druga, to je familijarna priča. Ali moje odrastanje se dešavalo u Zvorniku, moje uspomene u tom tineđerskom periodu su iz Zvornika i to mi je oteto. Ja sam također vrlo još kroz djetinjstvo vezan i familijarno i Drinom, uzvodno u zavičaju u kome sam ja proveo prvi dio svog života je Drina i Podrinje, vezan sam bio i za Višegrad i za Žepu i za cijeli taj kraj koji je dio tog Podrinja. Tako da biti u Sarajevu u to vrijeme za moju generaciju je bilo, bio sam tu sa mnogima drugima koji su bili iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, pa i iz drugih dijelova Jugoslavije, a u Prijedoru sam se opet vrlo, kažem, za generala nekoga 21-22 godine imati djevojku s kojom studira i završiti, otići u posjetu, isto tako ništa posebno, moj sin je u Australiji svuda putovao sa svojom djevojkom po svijetu, a eto ja sam otišao u posjetu da bi tamo završio u Prijedoru. Sada tu je ono što nije normalno. Do sad je sve ovo u redu i bile ona, to je to gdje, da kažem, ta moja ratna biografija ili moja biografija ima i Prijedoru ispisuje. To bilo usputno mjesto kojim sam prolazio, dolazio, da nije, kao što bi Srebrenica bila jedna biografski fakt, bez neke, ne znam, tolike važnosti, da kažem, jer znam Srebrenčani koji su rođeni u drugim mjestima, ali su Srebrenčani upravo zbog genocida, odnosno to je i odredilo puno poslije rođenja. Dakle, ta Prijedorska ratna priča je važna dio moje biografije, ali važna dio, da kažem, to je odredilo me na mnogo načina, jer sam vidio iz prve ruke zlo, ogoljeno ubijanje ljudi, logore, ubijanje djece, sve sam to doživio iz prve ruke i tome sam i govorio i svjedočio i pisao i to je nešto što ne može biti usputno. Sve drugo je može biti usputno, ali ovo je nešto što određuje čovjeka dok je živ i jedan od izazova je šta raditi s tim, kako se s tim nositi, šta. I ne znam da li sam ja našao onaj pravil, da kažem, pravi mediji kroz koji da to, gdje da to kanaliziram, jedan od načina za mene jeste da se o tome govorio, pisao, pa i profesional se bavio, istraživao, dakle, onim što se dešavalo u Prijedoru 92. koje ni po čemu nije drugačije od onog što se dešavalo u Višegradu ili Vlasenci ili u konačnici u Srebrenici 95.
1: Ako bi trebali danas uputiti jednu poruku međunarodnim donosiocima i jednu mladim ljudima, kakva bi ta poruka bila?
0: Velike riječi koje na kraju postanu, izližu se od njegovog stvarnog onoga njihovog značenja, bilo je jako velika, da kažem, imperativ je bio nikada više nakon Drugog svjetskog rata, nakon genocida. Mi također ponavljamo da se Srebrenica nikam više ne ponovi, dakle, ja ne bi se, da kažem, tu mantru više, nego ja bi pozvao na odgovornost. Da civilizacija je formirana na takozvanom socijalnom ugovoru između pojedinca i kolektiva, odnosno onoga što čini društvo, što nas čini civilizirani, gdje bilo kakvo odstupanje, a najstrašnije odstupanje jeste uništavanje ljudskog života, je civilizacijski prvo neprihvatljivo, ali također sankcionirano. Dakle, takvim ljudima nije mjesto da budu u civilizaciji, moraju biti isključeni iz društva a ukoliko se to radi u političarima iz politike, opet u mom ovom prilično, da kažem, nekom

0: životu koji je imao svašta u ovih 50 godina, puno je bilo razočarenja kao dijete. Vjerovao sam u ono što je promovirano i kroz Ujedinjene nacije i deklaracije i miroljubivu koegzistenciju i tako dalje, da bi onda od tih istih Ujedinjenih nacija stvar vidio koliko su nemoćne ili nevoljne da se suoče sa zlom, da bi danas svjedočili svjetskim liderima koji su apsolutno najgori predstavnici, čini mi se, u mnogim slučajevima najgori predstavnici tih zemalja ili društava. I ja mislim da nakon ovoga ipak slijedi nešto pozitivnije. Ja sam optimista, dakle, da nažalost ne možemo se uvijek ugledati, niti smijemo na one koji nas predstavljaju, koji su lideri ili proglašeni lideri, ili izabrani lider na kraju. Također da ono što sam opet naučio, da većina, da mase su vrlo promjenjive, povodljive i jučerašnji antifašisti vrlo brzo mogu postati sutrašnji fašisti, ali da je važno promovirati ispravne vrijednosti, one univerzalne vrijednosti koji da li dolaze iz humanizma ili iz religija ili iz nužnosti zajedničkog života, civilizacijskog, dakle, života. Nije bitno, bitno je da ta sadašnjost odma, ali svakako budućnost bude bolja i bez genocida, bez koji je postavila ona riječ koja se koristi tako često u medijima kao da je to nešto što je najnormalnije, tako reći, da je koristimo, da se dešava.
1: Nastavak naučnog istraživanja, javnog govora i institucionalnog pamćenja o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza u kulturi pamćenja i prije svega odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Gost nedjeljom u 10 bio je profesor sa univerziteta u Melbourneu, gostujući profesor na nekoliko svjetskih univerziteta. Srebreničanin po porijeklu i u srcu Haris Halilović. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama i Dana. Lijepo najavi i odjavi razgovor.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju. U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon što su 6. jula ljekari u Livanjskom kantonu kolektivno dali otkaze, danas ističe otkazni rok i stanovnici ovog kantona od sutra su bez zdravstvene zaštite. Oglasili su se i ljekarske komore Federacije BiH očekujući da prevlada razum. S obzirom na to da građani ovog kantona od utorka nemaju osiguranu zdravstvenu zaštitu, smatramo da je kantonalna vlada isključivo odgovorna za stvarnost koja će nastupiti i koja podrazumijeva da će to biti jedini dio Bosne i Hercegovine ili ovog dijela svijeta koji neće imati osiguranu zdravstvenu zaštitu. Ljekarska komora Federacije stoga među ostalim želi poručiti da će poduzeti sve mjere da zaštiti pacijente u Livanjskom kantonu na svaki mogući način. Postupke vlade ne smiju trpjeti pacijenti koji nisu krivi za sadašnje dešavanje. Policijski službenici Federalne uprave policije 10. jula su na području kantona Sarajevo pod nadzorom tužilaštva realizirali operativnu akciju Olimp u vezi sa dokumentiranjem krivičnih dijela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i držanje oružja ili eksplozivnih materija krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Postupajući po naredbi općinskog suda, policijski službenici uhapsili su osobu inicijala AS, te izvršili pretres stambenih i pomoćnih objekata i putničkog motornog vozila koje je navedena osoba koristi. Osoba inicijala EI, koja se dovodi u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela, trenutno se nalazi u bjekstvu, a Federalna uprava policije će za njom raspisati potjernicu. Delegacija HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD održat će danas radni sastanak u Mostaru. Sastanak se održava u turbulentnoj političkoj situaciji i nastanku novih koalicija uoči općih izbora u oktobru ove godine.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža.

0: pripremila Dubravka Piplice.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
2: Balovi razonode, ljeto je na Federalnom.
3: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
4: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Danas otvaramo vrata naše nove ljetne priče. Od ovog ponedjeljka, a 13. dana mjeseca jula, na talasima Federalnog radija družimo se u emisiji Ljeto na Federalnom, mjestu gdje ćemo kroz sunčane sate upoznavati ljude, gradove, događaje i one lijepe trenutke koje naše ljeto čine posebnim. Moje ime je Ljiljana Simić i bit će mi zadovoljstvo da i ovo ljeto provedemo zajedno uz razgovore, muzike i priče koje dolaze iz naših krajeva, jedine sacolike zemlje na svijetu. Želimo da ovo bude vaša mala ljetna oaza, mjesto za predah, osmijeh i dobru energiju. A u ovoj prvoj emisiji vodimo vas na jedno posebno ljetno putovanje kroz umjetnost, tradiciju i susrete. Naš prvi pravac je Bugojno, grad u kojem večeras počinje 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra. Mjesto gdje se već decenijama susreću glumci, autori i publika. Također ćemo danas prošetati kroz ljetne programe naših gradova, zastati umjetničkom Mostaru, otići do Kupreškog polja gdje tradicija i dalje živi, a ljetno osvježenje potražiti i uz rijeku Savu. Jer ljeto nisu samo sunce i odmor. Ljeto su ljudi koje sretnemo, pjesme koje čujemo, mirisi koje pamtimo i događaji koji ostanu u srcu. Dragi slušatelji, napravite sebi mjesto za ovaj naš susret. Dobro nam došli. A sada idemo u Bugojno, grad koji već decenijama živi sa pozorištem, gdje scena nije samo prostor za igru, nego mjesto susreta, emocija i priča koje ostaju. Večeras se podiže festivalska zavjesa 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine Fedra. Prva predstava glumišta iz Modrića nosi upravo znakovit naziv Igra istine. Razgovarali smo sa selektorom festivala Vahidom Durakovićem, koji nam je pokazao ličnu kartu ovogodišnjeg festivala.
5: Ovo je 66. godina da se festival Fedra održava, a ja sam u zadnjih nešto više od 20 godina organizacije i pripreme festivala, dakle ogromno iskustvo u pitanju, imamo dobru infrastrukturu, operativni tim, mnogo je tu ljudi koji rade na festivalu, a što se tiče nas, mi ćemo biti spremni za naše goste. U takmičarskom programu imamo 7 predstava, to je amaterska scena mladih Modrića s predstavom Igra istine, zatim predstava Prvi put BKC Gračanica, Zaboravi Hollywood, Hrvatsko kazalište Travnik, Kad smo mi bili u našim godinama, to je predstava teatra mladih BN iz Bijeljine, Copacabana, amatijsko pozorište Neretva iz Konjica, teatar Reflex iz Banja Luke dolazi s predstavom Slatko kisela piletina i Dis, pozorište mladih iz Banja Luke, dolazi s predstavom Transsibirska željeznica. Dakle, to su predstave u takmičarskom programu, od kojih je 6 izabrao selektor, odnosno ja, a jedna predstava je pobjednička koja je u sklopu programa na osnovu sporazuma o saradnji sa festivalom Fedrovim festivala srednjoškolskog dramskog stvaralaštva iz Konjica, gdje predstava koja pobjedi u Konjicu direktno dolazi u naš takmičarski program.
4: Da, to je dakle neki skor u zvaničnom takmičarskom programu. Ove godine učestvuje 8 predstava. Kako radite te selektorske izbore?
5: Pa da vam kažem, već je to neki kontinuitet. Ja sam i prije, dok nisam bio selektor, glavno bio koordinator tog dijela posla. S obzirom da imamo već kontakte i informacije o skoro svim teatarskim grupama u Bosni i Hercegovini koji rade, mi njima već u decembru pošaljemo dopis, informaciju koje je selektor, i onda oni javljaju termine za igranje predstava na koje selektor dolazi. Troškove selektora plaća javna ustanova Kulturno-sportski centar Bugojno, tako da selektor ide uglavnom uživo da gleda predstave. Dakle, gleda, ove godine sam gledao ja 29 predstava, i ima tu još sporazum o suradnji sa

0: Banjicem, gdje ja kao selektor svake godine idem na taj festival, gdje gledam sve predstave i koje, da tako kažem, ravnopravno učestvuju u programu. Ono što je vrlo bitno, amaterska teatarska scena u Bosni i Hercegovini je živa, imamo negdje neke uspone, neke padove, ali nekako uvijek se tu vrti oko 20 aktivnih teatarskih grupa i nekih još 20 omladinskih, tako da se onda iz tih ponuđenih izaberu najbolje predstave. Nisam ove godine radio na osnovu da je to neka tema ili koja bi bila vodlja za selekciju predstava, uglavnom se vodim tim da izaberim najbolje predstave.
1: Takmičarski program je samo jedna festivalskih manifestacija, imate tu i prateće sadržaje, posebno mi je zanimljivo ovaj za najmlađu publiku koja je, dakle, budućnost teatarske publike svakako.
0: Pa da, mi već godinama, dakle, to se zove program Fedrica, ove godine imamo dvije predstave, Gusar Pepa Mrvica i Čarobna šuma izgubljenih snova. A pored toga u pratičnim programu imamo i omladinsku scenu teatra Fedra Bugojno sa predstavom Hoće li nam trebati slova. I također imamo predstavu iz Hrvatske, to je predstava koja dolazi na osnovu sporazuma o saradnji sa sa festivalom Matijskih kazališta Hrvatske i festivala Fedra. Ove godine dolazi nam Draga Ulija, ljubavna pisma sa otoka, to je dramska amaterska družina iz Vodica. I zadnji dan također imamo predstavu studija Teatar Zenica u ime, dakle, u čast nagrađenih, to je predstava Svjedok istine. Stiče pratećeg, vrlo nam je drago da smo ove godine uspjeli da na otvaranju, prije otvaranja imamo, dakle, otvaranje izložbe Petra Valdega, istaknutog grafičara, profesora nekad na Akademiji u Sarajevu, koji inače porijeklom Bugojanac i učestvuje na mnogim likovnim događajima u našem gradu. Znači, ta izložba je realizirana u saradnji sa Umjetničkom galerijom iz Bosne i Hercegovine. I također imamo radionice, mi, dakle, stalno nastojimo da festival, pored toga što imamo tu predstave, neku analizu, selekciju najboljih predstava, da festival svaki godine bude i edukativnog karaktera, tako da i ove godine imamo radionice za glumce amatere koje će da vodi profesionalni glumac Nenad Milanović i tu su nam i članovi žirija, Marko Misirača, Nedžad Ibrahimović, Nenad Milanović i vrlo su nam aktivni okrugli stolovi u kojima učestvuju članovi žirija gdje se vrši analiza predstave i usmjerava se, dakle, kako bi se u budućem radu te amaterske teatarske grupe u Bosni i Hercegovini bile što više osviještene u svom pristupu i radu na predstavama.
1: A stručni žiri i ove godine dodjeljuje oko 10 nagrada?
0: Da, dakle, glavna nagrada je Bugojanska maska, radi se o artefaktu, original se nalazi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, a ovdje kopiju radi Antonio Đolan, akademski kipar, radi se o artefaktu koji je pronađen na nalazištu Podi, potiče od nekih 500 godina prije nove ere. Znači, ide ta maska za Grand Prix kao i novčani iznos od 1000 konvertibilnih maraka. Imamo još 9 nagrada koje žiri dodjeljuje u skladu sa svojom odlukom.
1: A mi iz Bugojna nastavljamo naše ljetno putovanje. Jer svaki naš grad ima svoj ritam, svoj miris ljeta i neku posebnu priču koju vrijedi ispričati. Krećemo od Sarajeva. U gradu na Miljacki ljeto ima svoju posebnu adresu, Baščaršiju. U toku su 30. Baščaršijske noći, manifestacija koja do kraja jula ovog ljeta donosi muziku, umjetnosti, susrete, pretvarajući stare gradske prostore u mjesta druženja i kulture. Najljepše dokazuje se u to u Sarajevu kada kultura živi na otvorenom. A ljeto na otvorenom, još na slanim jezerima u centru grada uz prateće sadržaje, e to je ono što nudi grad soli, Tuzla, koje i ove godine poziva Tuzlake, goste grada, na pravi, dobri ljetni predah. Panonska jezera ostaju jedna od omiljenih mjesta susreta Tuzlaka i gostiju, a ljetni dani donose spoj odmora, druženja i dobre energije. Nas put dalje vodi, idemo prema Bihaću, gradu koji svoju najljepšu razglednicu ima u rijeci Uni. Pripreme su u toku za 52. internacionalnu turističku Una regatu, koja će od 22. do 25. jula ponovo okupiti ljubitelje prirode, raftinga i druženja. jer Una nije samo rijeka, Una je susret, avantura.

0: avantura i priča o prirodi koju vrijedi čuvati. Današnju kratku ljetnu šetnju završavamo u Mostaru, gradu mostova, kamena i umjetnosti. I ovog ljeta Mostar živi kroz tradicionalnu manifestaciju Mostarsko ljeto. A upravo danas, 13. jula, posljednji dan za posjetu specifičnoj izložbi. Izložbi Eho u Centru za kulturu Mostar. Ova posebna postavka donosi 30 radova tri generacije umjetničke porodice Jakirović, Alice, Džanija i Alena. Njihova priča govori o umjetnosti koja se prenosi kroz porodicu, o znanju koje ostaje vrijednostima koje ne smiju nestati u brzini savremenog vremena. Jer neke priče ne završavaju kada se zatvore vrata galerije, one ostaju kao eho generacija. A upravo riječ tradicija vodi nas do naše naredne priče. Iz umjetničkog Mostara putujemo prema Kupresu. Tamo će se i ovo ljeto kositi. Na širokom kupreškom polju pod vedrim nebom i na svježnim planinskom zraku cijelog ljeta će se čuti zvuk kose i koraka vrijednih kosaca. U tom prostranstvu gdje se pogled gubi u daljinu, čuva se običaj duboko utkan u život ovog kraja, koji je uvršten i u nematerijalnu kulturnu baštinu cijelog svijeta. Kupres je mjesto gdje se prošlost i sadašnjost susreću na najljepši mogući način, u radu, u ponosu i ljubavi prema zavičaju. Priče najboljih kosaca zabilježila je naša dopisnica Željka Mihajlović.
1: Preškoj visoravni čuju se reski zvuci kose i miris tek pokošene trave. Natjecanjem kosaca na strljanici označava se početak kosidbe, nekada najvažnijeg posla i preduvjeta za opstanak koji je isključivo ovisio o stočarstvu.
2: Vi znate da u Kupresu su surove sime i da jednostavno su ljudi morali cijelo ljeto raditi da bi pripremili onaj sjeno za svoj stoko, za svoje blago. I ta tradicija je prerasla u natjecanje, tako da evo i dan danas to njegujemo.
1: Tradicija viteškog natjecanja u ručnom košenju trave 2020. uvrštena je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva.
3: Što rijetko koja država ima, rijetko koja i grad ima, a jedan mali gradić da ima, to je vrhunac našeg truda, rada i naše tradicije.
1: A kako je biti prvi među najboljima? Milorad Sladojević za svojih 20 i više natjecateljskih godina osjetio je više puta.
4: I nema godine da ne dođem, inače to je, da li je to nešto jednostavno, neki adrenalin mi se javi i dolazim svake godine, evo i ove godine, hvala Bogu, zdravlje me još služi 65 godina, pa vidjet ćemo, pokrst ćemo kose, pa kost ćemo, pa hvala Bogu, nek pobjedi najbolji.
5: Najveća čast je pobijeti na Kupresu, za nas to znači koji za cetinski kraj Sinjska alka. Ovo mi je šesta godina kao senior, imam dva treća mjesta i jedno prvo mjesto.
6: Pa sudjelo sam, mislimo, bliže 10 puta, imam 5 pobjeda ovdje na Kupresu. Izvanredna koša na jako velike parcele, zahtijevaju dobroga kosca i sve jedan kosac priželjkiva da bude pobjeda, pobjednik na Kupresu.
0: Nakon Kupresa nastavljamo naše ljetno putovanje lagano talasima federalnog radija. Za sve vas koji sanjate more, koji sanjate vozove, tu je do kraja ljeta svakog vikenda sezonska željeznička linija Sarajevo-Ploče. Voz iz Sarajeva polazi u 7 sati i 15 minuta, iz Ploča se vraća u 18 sati i 26 minuta. Put vodi kroz lijepe pejzaže Hercegovine, pored rijeke, kroz kamenite predjele, zelene doline i prizore, koje već sami po sebi bude osjećaj odmora. Kako se voz približava moru, tako i putovanje dobija onu posebnu ljetnu lakoću, mir i uzbuđenje koje nosi susret sa Jadranom. Ponekad je baš taj put do odredišta prvi pravi osjećaj odmora. Nije slučajno britanski The Guardian proglasio ovu željezničku rutu jednom od najljepših na svijetu. A spas od tropskih toplotnih valova neki će sigurno potražiti na nekoj od obližnjih rijeka. Naša reporterka provjerila je možemo li se kupati na Savi. Sagovornici nisu zadovoljni. Poslušajmo.
7: Dok se gradski asfalt usija, brojni bečaci osvježenje traže uz rijeku. Za mnoge ovo nije samo mjesto za kupanje ili odmor, već ambijent kojim se vraćaju svakog ljeta kako bi pobjegli od gradske gužve.
8: Svakodnevno smo na Savi, ja i ove moje kolege, cijeli dan provodimo na Savi, normalno kad imamo ovog slobodnog vremena. Organizujemo regate, duž Save, uzvodno, nizvodno.
9: Sava je svjetinja. U životu svome tome nije stid reći ni pred kim, da još nisam vidio mora, ni veće vodi od Modraca u Tuzli. Sava i kuća.
7: Osim kupanja i odmora, rijeka nudi mogućnost za razvoj nautičkog turizma, rekreacije i različitih manifestacija. Ipak, većina tih sadržaja još nije dovoljno razvijena, niti turistička.

0: politički promovisana.
1: Država bi možda trebala nešto da uradi oko toga da Sava se turistički promoviše, da se urade nekakvi ti programi koji bi privukli neke turiste, da se obala sredi, da se privuku na taj način neki koji bi možda i bili na obali kao kamperi.
0: Jedna od najpoznatijih lokacija u Savu je i plaža u Brezovom polju. Svakog ljeta okuplja veliki broj posjetilaca, ali mještani smatraju da njen potencijal još nije dovoljno iskorišten.
2: Turistički potencijal Brezovog polja je jako veliki, možda najveći u okruženju, ali nije iskorišten. Tu ne može samo jedan pojedinac uraditi ništa. Tu se mora angažovati malo više ljudi, turistička zajednica, grad.
3: Ljetno putovanje nastavljamo već sutra. U Bugojnu se nastavlja 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra. Najmlađa publika uživaće u programu Fedrica i predstavama za djecu koje će i ovog ljeta unijeti radost, smijeh i onu posebnu čarovnju pozorišta. U Sarajevu u okviru Baščaršijskih noći sutra nastupa italijanski sastav Smile Orkestra u parku Atmeidan. Još jedna večer za muziku, susrete i ljetnu atmosferu pod otvorenim nebom. A mi vas pozivamo da i dalje putujete sa nama. Da ljeto na Federalnom bude vaša ljetna oaza dobrih priča, lijepih susreta i toplih trenutaka. I na kraju ostanimo u ritmu ljeta. Grupa Kubizmo nastupa 15. jula na Baščaršijskim noćima, a mi uživamo u pjesmi Tempera. Lijep pozdrav i do slušanja.

TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predstavnici zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Država dan uoči ključnog sastanka ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira još uvijek nisu postigli dogovor o imenu budućeg visokog predstavnika u našoj zemlji. Sutrašnjom sjednicom bi trebao predsjedavati vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok, koji je na ovu poziciju imenovan 30. juna. Iako se nakon tada održane sjednice Upravni odbor PIK-a obavezao da će postići dogovor o izboru novog šefa OHR-a, što u kraćem roku sa ciljem okončanja procesa imenovanja najkasnije do 14. jula, kompromisa između Brisela i Vašingtona još nema. Pregovori će biti nastavljeni sutra. Francuske vatrogasne službe vode intenzivnu borbu sa velikim šumskim požarom koji je izbio u blizini čuvene šume Fontainebleau, jugoistočno od Pariza, dok zemlju pogađa dugotrajan i izuzetno snažan toplotni val koji je značajno povećao rizik od izbijanja novih požara. Zbog povećanog rizika od požara vlasti su odlučile otkazati dio planiranih manifestacija povodom Dana Bastilje, jednog od najvažnijih francuskih državnih praznika. Svečanim otvaranjem u Islamabadu počela je 9. ministarska konferencija organizacije islamske saradnje o ženama koja je okupila visoke zvaničnike, ministre i predstavnike država članica. Cilj konferencije je jačanje saradnje u oblasti osnaživanja žena, zaštite ljudskih prava i održivog razvoja. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić sastao se sa ministrom za pravo i pravosuđe Islamske republike Pakistan, baristerom Akirom Malikom. Čast da vode ceremoniju otvaranja Sarajevo Film Festivala tradicionalno pripada mladim glumačkim zvijezdama iz Bosne i Hercegovine, a ove godine to će biti Kerim Čutuna. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Ljubavno pismo Ircima.
3: Priče za slušanje.

Nije poznato je li američki reditelj John Huston ikada pomišljao da snimi film o vlastitom životu. A materijala je bilo. Kao jedinom djetetu glumca Waltera Hustona i novinarke Ray Gore, malom Johnu je u njegovoj 12. godini dijagnosticirano Brightovo oboljenje, danas poznato kao nefritis, kao i srčana hipertrofija. Smješten je u jedan sanatorij, gdje ga je posjetio Charlie Chaplin, i pobjedio je svoju bolest tako što je skočio u ledenu rijeku. Počeo je školovanje u vojnoj školi, zatim je prešao gimnaziju Lincoln Heights u Los Angelesu, gdje uči uglavnom boks. Prekida školovanje kao 16-godišnjak, ali izgleda da je boks dobro naučio, jer postaje šampion Kalifornije u perolakoj kategoriji. U 30. godinama prošlog stoljeća počinje filmsku karijeru kao scenarist za Williama Wylera, Howarda Hawksa, Raula Walsha. 1933. pijan za volanom ubija ženu jednog brazilskog glumca. Zahvaljujući očevim vezama izbjegava suđenje, ali mora da na neko vrijeme izbjegne u Europu. John Huston nije bio samo scenarist, bio je i glumac. A svoju blistavu rediteljsku karijeru započinje 1941. s Malteškim sokolom, nakon kojeg su došli Blago Sierra Madre, film koji će mu donijeti dva Oscara za scenarij i za režiju, pa Džungla na asfaltu, Afrička kraljica, Neprilagođeni, sve do Časti pricijevi 1985. I vjerovatno je jedini reditelj u povijesti koji je uzeo za glumce svoga oca i svoju kćerku. Otac to je bio spominjani Walter Huston, koji je za ulogu u Blagu Sierra Madre dobio Oscara za najboljeg epizodnog glumca, a kćerka je bila Angelica Huston, koja će 40 godina kasnije za ulogu u Časti pricijevih dobiti Oscara za najbolju epizodnu glumicu. Tri generacije Oskarovaca.

snijega, dolaze u posjetu Gabrielovim tetkama Kate i Julie Morkan, dvijema starim gospođama s kojima živi njihova bratična Mary Jane. Sestre Morkan svake godine na bogojavljenje priređuju za prijatelje i poznanike plesnu zabavu, na koju uvijek dolazi manje više isti krug osoba. James Joyce piše kao sveznajući pripovjedač. On zna šta u svakom času radi, misli i osjeća svaki od njegovih likova, no jasno je da Gabriel sa svojim opažanjima i preokupacijama ima kod njega povlašteno mjesto. Zabava se stara Morkan odvija se uvijek prema istom scenariju. Njihova bratična Mary Jane će svirati na klaviru, pa će se plesati kvadrile, tenor Bartel Darcy će nešto otpjevati, Freddie Malins će doći već pripit i Gabriel će rezati gusku. No ove godine Bartel Darcy je nešto prehlađen i tek pred kraj, kada se gosti već počnu razilaziti, pristaće nevoljko da otpjeva jednu pjesmu, Cura iz okrima. Gabrielova supruga Greta, koja je već silazila niz stepenice, zastala je da bi je čula, za Gabriela, koji je posmatra iz predvorja, u njenom držanju bilo je dražesti i tajnovitosti kao da predstavlja neki simbol, kaže James Joyce. Gabriel i Greta ne vraćaju se svojoj kući, već se fijakerom odvoze do hotela u kojem su, zbog snijega kakav u Irskoj nije pao već 30 godina, uzeli sobu. U hotelskoj sobi Greta je duhom odsutna, a na Gabrielovo pitanje o čemu razmišlja brizne u plač. Misli na pjesmu Cura iz okrima i na osobu koja je pjevala tu pjesmu kada je ona kao djevojka živjela kod bake. Bio je to mladić po imenu Michael Fury i imao je lijep glas. Znači, bila si zaljubljena u njega, pita Gabriel, ali njegova žena ne može da prevali preko jezika potvrdan odgovor. Kada sam bila u Golveju, išli smo zajedno u šetnju, u to vrijeme mnogo sam uznačila, to je sve što Greta kaže. I još saznajemo da je Michael Fury umro vrlo mlad, imao je tek 17 godina, a Greta misli da je umro zbog nje. Bila je zima, ona se spremala da napusti baku i ode u ženski internat, a Michael Fury je ležao bolestan u svom stanu i nisu ga puštali da iziđe. Pa mu je Greta napisala pismo da odlazi u Dublin, da će se vratiti na ljeto i nada se da će mu tada biti bolje. Te večeri neko je bacio šljunak u njen prozor i bio je to Michael Fury, koji je stajao u vrtu i tresao se od groznice. Zar mu nisi rekla da se vrati, pita Gabriel. Preklinjala sam ga da se odmah vrati kući i rekla mu da će umrijeti na kiši, kaže Greta. Ali on je odgovorio da ne želi da živi, a ona još jasno vidi njegove oči kada je to rekao. Stajao je na kraju zida gdje je bilo jedno stablo. Michael Fury na kraju je ipak otišao kući, a Greta nije provela ni 7 dana u internatu kada je čula da je umro i da je pokopan u selu odakle su njegovi. I nakon što je to ispričala i riješila se velikog tereta koji je izgleda nosila na duši, Greta će duboko zaspati, iscrpljena jecajima.

U engleskom jeziku epifanija nije samo riječ za bogojavljenje, već još znači naglo shvatanje ili iznenadno otkrivanje neke istine. I tom polisemijom služi se James Joyce da zaključi svoju priču. Šta je otkrio Gabriel Conroy dok je gledao usnulu ženu s kojom je živio i s kojom je imao dvoje djece, a o kojoj je znao tako malo? Od zraka u sobi osjeti studen u ramenima. Pažljivo se uvukao pod pokrivač i ispružio

0: kraj svoje žene. Jedan za drugim svi će postati sjene. Bolje je preći odvažno na onaj drugi svijet u punom zanosu neke velike ljubavi, nego nestajati i turobno venuti sa starošću. Razmišljao je kako je ona koja je ležala kraj njega zadržala tolike godine u svom srcu lik svoga dragog i njegov pogled kada je govorio da ne želi da živi. Gabrielove oči ispuniše se plemenitim suzama. On sam nije nikada tako osjećao prema nekoj ženi, ali znao je da takav osjećaj mora biti ljubav. Suze su mu sve gušće navirale u oči i u polumraku je zamišljao da vidi mladića kako stoji ispod mokrog stabla. I druge su prilike počinjale izranjati iz mraka. Njegova je duša zaronila u prostranstva u kojima prebiva beskrajno mnoštvo mrtvih. Bio je svjestan njihovog čudnog i lepršavog postojanja, ali ga nije mogao uhvatiti. Sada nije teško shvatiti pred kakvom se teškoćom nalazi onaj ko želi da ekranizira mrtve, kao ostalo mi svaku veliku prozu. S dijalozima je lako. Likovi na platnu mogu izgovarati rečenice koje izgovaraju u priči, skraćene, proširene ili prilagođene, ali kako transponirati tekst Joyce-a kao sveznajućeg pripovjedača? Najjednostavnije bi bilo da se u narativnu strukturu uvede pripovjedač, profesionalni glumac koji nam govori u trećem licu, baš kao i James Joyce, šta misli i osjeća Gabriel Conroy, dok na krevetu leži Donald McCann koji ga tumači. No John Huston i njegov sin scenarist Tony izveli su to mnogo elegantnije. Prebacili su tekst u ja formu. Završne pasuse koje sam pročitao u filmu ne govori pripovjedač, već Gabriel u prvom licu, to je njegov unutrašnji glas. I rečenica "znao je da takav osjećaj mora biti ljubav" postaje "znam da takav osjećaj mora biti ljubav".
1: How long you locked away in your heart the image of your lover's eyes when he told you that he did not wish to live? I've never felt that way myself towards any woman, but I know that such a feeling must be love.
0: Briljantna dosjetka kojom su izbjegnuta trivialna rješenja i sačuvana vrijednost Joyce-ovog kraja, koji sam vrijedi pola knjige, pa tako može poslužiti i za kraj ovog zapisa. Da, novine su tačno pisale, snijeg je pao u cijeloj Irskoj. Padao je na svaki dijelić mračne središnje ravnice, na brežuljke bez drveća, na močvaru Allen i još dalje zapadno u tamne buntovne valove Shannona. Padao je i na svaki dijelić pustog groblja kraj crkve na brežuljku gdje je bio pokopan Michael Fury. Pritiskao je gustim nanosima nakrivljene križeve i nadgrobne spomenike, napadao je na šiljke malih željeznih vrata i na ogoljelo trnje. Njegova je duša polako gubila svijest dok je slušao kako snijeg lagano pada kroz svemir i pada lagano kao na dolazak njihovog posljednjeg kraja na sve žive i mrtve.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, dragi slušateljici i slušatelji Federalnog radija. Srdačni pozdrav i gdje god i kad god nas slušali u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i ušli smo u posljednju sedmicu svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Odigrano je okruglo, slovom i brojem, 100 utakmica širom sjevernoameričkog kontinenta, a preostale su još 4, dvije polufinalne, duel za treće i duel za prvaka planete koji je na rasporedu u nedjelju. Kada smo već kod okruglih brojeva, možda u te preostale utakmice igrači zaokruže i broj postignutih golova na turniru. Do sada ih je bilo 292, što samim tim pokazuje da ih 8 nedostaje do 300. Prosječno su postignuta 2,92 gola po utakmici, pa bi prema toj statistici mogao biti i koji gol više od 300. Dok se bavimo interesantnim brojkama, navedimo i ovo. Ovo je prvi mundijal na kojem su u polufinalu 4 selekcije koje zauzimaju 4 prva mjesta na FIFA-noj rang listi, a to su Francuska, Argentina, Španija i Engleska. U nastavku emisije donosimo vam interesantnu priču iz Čilea gdje je ispunjen dječački san na veoma poseban način te izjave aktera polufinalnih duela o prošlim i predstojećim utakmicama. Jedinstvena ideja u Čileu transformirala je automobil u album svjetskog prvenstva. Ariel Osses prekrio je svoje vozilo sa više od 10.000 Panini sličica sa svjetskog prvenstva, pretvorivši ga u putujuću atrakciju. Ideja je inspirisana ličnom pričom. Kao dijete, Osses nikada nije uspio ispuniti album svjetskog prvenstva jer njegova porodica nije mogla priuštiti kupovinu sličica. Godinama kasnije odlučio ispuniti taj dječji san na nekonvencijalan način. Umjesto da ispuni album, počeo je prekrivati automobil sa 300 duplikata iz vlastite kolekcije.
2: Ideja potiče od dječaka po imenu Ariel koji nikada nije imao priliku da posjeduje album. Naime, moja porodica nije mogla priuštiti da mi kupi ni album ni sličice. Nikada nisam uspio da ispunim nijedan i taj san je ostao. Još uvijek nisam završio svoj album jer su sve naljepnice koje sam sačuvao za njega završile na autu.
0: Ono što je počelo kao individualni projekat, brzo je postalo kolektivno iskustvo. Osses je putovao različite gradove širom Čilea pozivajući ljude da učestvuju.
2: Trebalo mi je više od 5 dana jer nisam

0: Želio sam to završiti. Želio sam da svi budu dio toga. Tako sam krenuo na kratku turu kroz Talku, Chilán, Concepción, Lengu, Penco i Lirken, gdje su ljudi usput davali sličice. Danas ih na automobilu ima više od 10.000, skoro 11.000.
1: Vozilo koje privlači pažnju postalo je atrakcija gdje god se zaustavi. Ljudi se okupljaju da bi se fotografisali s automobilom i dodali naljepnicu koju im pokloni Osas. Kako je njegova popularnost rasla, pozivan je da posjeti škole, događaje u zajednici, dobrotvorne organizacije. Jedna od tih posjeta bila je organizaciji Fundación Casa Familia, koja podržava djecu i tinejdžere oboljele od raka i njihove porodice, gdje su djeca lijepila sličice i uživala u trenutku odmora oko jedinstvenog albuma svjetskog prvenstva na točkovima. Niz argentinskog asa i jednog od najboljih nogometaša današnjice Lionela Messija od 9 golova na uzastopnim utakmicama svjetskih prvenstava završen je na okršaju sa Švicarcima, ali se njegova borba za odbranu, odnosno drugu titulu šampiona planete, nastavlja. Naredni rival Argentincima su Englezi, protiv kojih, za ne povjerovati, Messi nikada prije nije igrao. Posljednji okršaj ova dva tima koje krasi nevjerovatan rivalitet odigran je 2005. godine, ali Messi nije mogao igrati zbog crvenog kartona koji je dobio u duelu protiv Mađarske, odnosno u svome debiju.
0: Da, to je istina. Uvijek je posebno igrati protiv velikih reprezentacija. Nikad mi se to nije dogodilo protiv Engleske, ovo je prvi put. Biće to posebna utakmica i to polufinale svjetskog prvenstva. Dakle, sada ćemo se odmoriti i pripremiti za to. Imali smo naporan dan, igrali smo dugu utakmicu i ponekad se to vidi. Mislim da se naša reprezentacija, kao što sam rekao ranije, uvijek bori. Uvijek ide u borbu za rezultat.
1: Jude Bellingham bio je junak Engleske jer je postigao oba gola u pobjedi njegove reprezentacije nad Norveškom od 2-1 u četvrtfinalu. Norvežani su poveli u 36. minuti da bi do poravnanja došlo u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Bellingham savladao norveškog golmana Orjana Nilanda. No, Norvežani i mnogi drugi, uključujući britanski servis BBC, tvrde da je gol upitne regularnosti. Naime, Nilanda je ispucao loptu koja je, kako neki kažu, dodirnula kabal kamere koja se nalazi iznad terena, promijenila putanju i došla pred Engleza Eliota Andersona, koju je proslijedio Bellinghamu za izjednačenje. Nakon utakmice, selektor Engleske Thomas Tuchel je rekao da su njegovi zabranici imali mnogo sreće i da mogu igrati daleko bolje, a Bellinghamu je na to odgovorio.
0: Možda on ne zna kako je igrati u takvim uslovima protiv Erlinga Haalanda, Martina Odegaarda, Antonija Nuse, Aleksandera Solota. To nije laka ekipa za igrati. Dakle, pokušavamo stvoriti pozitivno okruženje. Trebali bismo nastaviti s tim i u polufinalu i ne mogu dovoljno nahvaliti momke. Nećete pobijediti u svakoj utakmici dodajući loptu 1000 puta. Ponekad morate pobijediti na prljav način i to smo ponovo uradili večeras.
1: Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi priredio je ceremoniju dobrodošlice za egipatsku nogometnu reprezentaciju nakon što se vratila kući poslije ispadanja u osmini finala svjetskog prvenstva u nogometu.
0: Ono što ste postigli zaista je izuzetno. Duboko to cijenimo i zahvaljujemo svakome od vas. Učinili ste nas ponosnim i počašćeni smo svime što ste postigli. Jednostavno smo željeli izraziti našu zahvalnost i reći vam koliko smo ponosni na vas. Donijeli ste nam veliku radost i ostajemo ponosni na vaša dostignuća. Hvala Bogu na vašem sigurnom povratku i još jednom čestitamo.
1: Ekipu Egipta, predvođenu kapitenom Mohamedom Salahom, dočekale su hiljade kada su se u petak vratili kući nakon avanture na mundijalu, a koja je završena porazom od aktualnog prvaka Argentine i rezultatom 2-3. Faraoni su se prvi put u historiji plasirali među 16 najboljih ekipa na turniru nakon što su pobijeli Australiju sa 4-2 na penali. Ovu emisiju počeli smo pričom o sličicama, pa je zgodno da je tako i završimo. Naime, Panini je u nedjelju oborio Guinnessov svjetski rekord organizirajući najveću razmjenu sportskih sličica, dok su hiljade ljubitelja nogometa hrlile na više lokacija u Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku da bi razmijenili sličice. Sudija Guinnessove knjige rekorda Michael Emprick potvrdio je da je postavljen novi rekord nakon što su sličice istovremeno mijenjane tokom osmosatne

0: razmjene u Rockefeller centru na Manhattanu, American Dream Mall u New Jerseyu i na dvije lokacije u Meksiku.
1: Panini je postavio novi Guinnessov rekord sa hiljadama učesnika. Sada još uvijek čekamo konačne brojke iz Meksika zbog strasti navijača tamo, ali su premašili minimalne standarde i danas postigli Guinnessov rekord.
0: Panini objavljuje albume za sličice svjetskih prvenstva od 1970. godine, ali je ranije ove godine objavljeno da će njihovo partnerstvo sa Svjetskom nogometnom federacijom, FIFA-om, završiti nakon turnira 2030. godine. Jedna od posebnih zvanica tokom ovog događaja u Njujorku bio je nekadašnji reprezentativac Meksika Pavel Pardo, koji je preuzeo certifikat od Emprika.
1: Podsjeća me na vrijeme kada sam bio dijete. Mogu reći da je za mene čast biti ovdje. Ovo je nevjerovatno jer je tačno kada se kaže da Panini povezuje ljude koji dolaze iz raznih krajeva i razmjenjuju sličice, uzimaju albume i to je dio svjetskog prvenstva.
0: I danas će se učesnici polufinala pripremati za predstojeće utakmice, od kojih je prva, ona između Francuske i Španije, na programu sutra sa početkom u 21 sat po našem vremenu. Nakon ove sedmice ostaće brojne uspomene, bilo da je riječ o sličicama, iskustvima sa tribina ili onima sa TV ekrana. Neke neće biti tako lijepe, ali o tome drugi put. Pozivamo vas da i sutra pratite u studijskoj nadoknadi, kada ćemo govoriti više o utakmici koja nas očekuje. A do tada vas pozdravljaju ton majstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić uz pjesmu Hips Don't Lie, koju su izveli Shakira i Wyclef Jean na Mundijalu 2006. godine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljeno obilaskom mjesta masovnog stradanja Bošnjaka. PIK-u ističe rok još uvijek bez dogovora o novom visokom predstavniku. Zadnji radni dan za 23 dekara u liniju još 9 odlazi 19. jula. Talas američkih napada na Iran, Teheran uzvraća bombardiranje američkih baza u okolnim zemljama. Ponovno usklađivanje penzija u Federaciji BiH po stopi od 3,5%. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i toplo. Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljeno obilaskom mjesta stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine. Učesnici odaju počast na lokacijama koje su postale trajni simboli genocida počinjenog u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, a tokom ove sedmice počinje i bolni proces za sve porodice, proces reekshumacije.
3: Program je počeo u Srebrenici ispred Čaršijske džamije, nakon čega su položeni cvijeće i proučena fatiha ispred zgrade osnovnog suda i nekadašnje policijske stanice. Obilazak je potom nastavljen u Potočarima na lokalitetu Budak, mjestu jedne od masovnih grobnica, gdje je još jednom odata počast ubijenima u genocidu. Šahida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa.
4: Tu su najveća stratišta i ono, nažalost, ne možemo sve grobnice obići. Ta udruženja su dogovorila da krenu sa onom celom inicijativom i to ne idemo samo jedne godine, to se radi već duži niz godina, tako da ćemo mi da taj tu maršrutu da prođemo, da obiđemo ta masovna stratišta s tim što nam ostaje Trnovo negdje posljednje. Tu napravimo jednu pauzu, mislim da je tu negdje 16.
3: Tokom dana predviđen je obilazak i drugih mjesta stradanja. Kravice, Nova Kasaba, Orah, Hovac, Petkovac, Kozluk i Pilice. Na svakoj od ovih lokacija biće položeno cvijeće i odata počast hiljadama ubijenih, čiji su posmrtni ostaci godinama pronalaženi u masovnim primarnim, sekundarnim i tercijarnim grobnicama. Tokom ove sedmice počinje i bolni proces za sve porodice, proces reekshumacije.
4: Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže, ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorialni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad dođete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize mi ne bi imali ovaj broj nišana.
3: Obilazak mjesta zločina dio je zvaničnog programa obilježavanja godišnjice genocida i predstavlja podsjetnik na razmjere zločina počinjenih u julu 95. godine. Istovremeno porodice žrtava i ove godine šalju poruku da sjećanje na ubijene mora ostati živo, a istina o genocidu sačuvana od zaborava i negiranja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio kao neosnovanu apelaciju Srećka Ačimovića, osuđenog za pomaganje u genocidu u Srebrenici, jer nije utvrđeno da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje.
0: Apelacijono vijeće je dalo logično i uvjerljivo obrazloženje o tome da je dokazano da je apelant kao pomagač počinio krivično djelo genocida. Istaknuto je u odluci da se te se do...

0: Dodaje da iz presude ne proizlazi ništa što bi ukazivalo da sud BiH je imao sumnju u pogledu postojanja bilo koje činjenice koje čini obilježje krivičnog djela. Aćimović je osuđen na 7 godina zatvora zbog genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice. Ranije je podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH za privremenu mjeru ukidanja i izdržavanja zatvorske kazne koja je odbijena kao neosnovana.
1: Nakon što su 6. jula ljekari iz Livanjskog kantona kolektivno dali otkaze, danas ističe otkazni rok i stanovnici ovog kantona od sutra su bez zdravstvene zaštite. Predsjednik sindikata doktora kantona 10 Ivica Jozić.
2: Pa evo, nažalost, taj sastanak koji je bio planiran danas ispalo je da nismo mogli naći opet nikakvo rješenje. Vlada ne odustaje od svojih pozicija, a ne odustajemo ni mi. A šta će to značiti za građane ove županije i za, kako ste rekli, i praktički cijelu državu? Pa to je pitanje za političare koji su tu na vlasti, koji su dužni po zakonu voditi zdravstvenu politiku i organizirati zdravstvenu zaštitu. Znači, kako će oni to nadomjestiti, kako će organizirati oni već nekakve akcije u tom smjeru i poduzimaju, pa evo, rekao to je možda pitanje za njih. A mi smo danas od 3 sata, nas 23 liječnika iz bolnice, nismo više zaposleni u tim ustanovama, dom zdravlja Livno, njih 9 će biti do nedelje jer je kod njih otkazni rok 14 dana, kod nas 7. Tako da onda od idućeg ponedjeljka praktički u sustavu fali 32 liječnika. Nas liječnika, koliko ja znam, fali u cijeloj federaciji, u susjednoj Hrvatskoj također. Ja osobno ću se najprije dobro odmoriti, jer ja u 30 godina od kad radim nisam nikad iskoristio cijeli godišnji odmor u komadu. Upravo zato što nas nedostaje, što idemo po 15 dana pa se mijenjamo. Uglavnom, poslije toga ću vidjeti. Ja se nadam da ću ove 3-4 godine do mirovine naći nekakav angažman negdje i da ću raditi.
1: Oglasili su se iz Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine očekujući da prevlada razum.
0: S obzirom na to da građani ovog kantona od utorka nemaju osiguranu zdravstvenu zaštitu, smatramo da je kantonalna vlada isključivo odgovorna za stvarnost koja će nastupiti i koja podrazumiva da će to biti jedini dio Bosne i Hercegovine ili ovog dijela svijeta koji neće imati osiguranu zdravstvenu zaštitu. Ljekarska komora Federacije stoga među ostalim želi poručiti da će preduzeti sve mjere da zaštiti pacijente u Livanjskom kantonu na svaki mogući način. Postupke vlade ne smiju trpjeti pacijenti koji nisu krivi za sadašnje dešavanje.
1: Grupa rudara rudnika Mrkog uglja Zenice koji su ispunili uvjete za penziju duže od godinu čekaju rješenja.
0: Posljednji put okupili su se 26. maja kada je njihovom predstavniku Semiru Čajlokoviću predsjednik Federalnog saveza sindikata radnika rudnika uglja Sinan Husić prenio poruku i čvrsto obećanje ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića da će u toku od dva dana sve biti završeno. Međutim, rudari još uvijek nisu dobili rješenja i jutro su se ponovo okupili ispred kapije stare jame rudnika u Zenici.
1: Predstavnici zemalja Evropske unije i Sjedinjene Američke Države danas u oči ključnog sastanka ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira još uvijek nisu postigli dogovor o imenu budućeg visokog predstavnika u BiH.
0: Sutrašnjom sjednicom bi trebao predsjedavati vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok, koji je na ovu poziciju imenovan 30. juna. Iako se nakon tada održane sjednice Upravni odbor PIK-a obavezao da će postići dogovor o izboru novog šefa OHR-a u što kraćem roku, a s ciljem okončanja procesa imenovanja najkasnije do 14. jula, kompromisa između Brisela i Washingtona još nema. Pregovori će biti nastavljeni sutra.
1: Delegacije HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a održat će danas radni sastanak u Mostaru. Sastanak se održava u turbulentnoj političkoj situaciji i nastanku novih koalicija uoči općih izbora u oktobru ove godine. Nedeljko Elek, jedan od dugogodišnjih najbližih saradnika lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, smijenjen je sa svih javnih funkcija i isključen iz SNSD-a.
0: Elek je obavljao funkciju direktora kompanije Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva, a bio je i predsjednik upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Za novog direktora Sarajevo Gasa imenovan je Igor Đokanović. Prethodnih mjeseci Elek se javno sukobljavao sa ministrom unutrašnjih poslova Željkom Budimirom. Sukob je eskalirao prije nekoliko dana kada je Elek iznio niz teških

0: pritužbi na račun MUP-a Republike Srpske i ministra Budimira povodom policijske reakcije u jednoj diskoteci na Palama.
1: Svijet.
2: Nastavljene su vojne tenzije na Bliskom istoku nakon nove razmjene udara između američkih snaga i iranske vojske. Dok Sjedinjene države i Iran iznose oprečne informacije o statusu plovidbe kroz Hormuški moreuz, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je obje strane na hitnu deeskalaciju i povratak diplomatskim pregovorima.
3: Tenzije na Bliskom istoku ne jenjavaju. Nastavljena je žestoka razmjena napada između američkih snaga i iranske vojske, dok regionalni posrednik Pakistan apeluje na obje strane da preduzmu korake ka deeskalaciji. Centralna komanda američke vojske, zadužena za područje Bliskog istoka, potvrdila je završetak trećeg talasa udara na Iran ove sedmice, pogodivši desetine vojnih ciljeva preciznom municijom. Također Teheran uzvraća raketnim napadima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran prekršio tek postignuti dogovor.
0: Washington i Teheran su u subotu postigli sporazum. Iran je prihvatio uslove koji su podrazumijevali odustajanje od nuklearnog programa. Međutim, prekršili su dogovor sat kasnije, gađajući dronom jedan brod.
3: Nakon američkih udara na položaj unutar Irana, u kojima je prema lokalnim izvorima poginuo jedan od direktora sektora komunikacija u pokrajini Ormuzan, Iranska revolucionarna garda pokrenula je masivnu operaciju odmazde. Gađani su rezervoari za gorivo, sistemi protivvazdušne odbrane Patriot i komandni centri u Bahreinu i Kuvajtu, dok je jordanska vojska uspjela presresti 4 rakete iznad svog prostora. Iz Teherana konkretno iranske garde poručuju da je plovidba kroz strateški Hormuški moreuz trenutno blokirana zbog, kako navode, nezakonitih aktivnosti Amerike.
0: Jedini način da Hormuški moreuz bude otvoren za brodski saobraćaj jeste okončanje intervencija agresivne američke vojske na ovom strateškom plovnom putu. Nastavak ovih intervencija dovešće do još većih incidenata u svjetskom naftnom i gasnom sektoru. Operacija odmazde se nastavlja.
3: Dok centralna komanda američke vojske demantuje navode o blokadi i tvrdi da je moreuz otvoren za legalni saobraćaj, situacija prijeti da preraste u sukob većeg obima. Zbog dramatične eskalacije u Perzijskom zalivu hitno je reagovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, pozvavši obje sile da se odmah vrate za pregovarački sto.
0: Svi ovi napadi moraju odmah da prestanu. Povratak neprijateljstvima u punom obimu imao bi katastrofalne posljedice za narode ovog regiona, ali i za međunarodni mir, sigurnost i kompletnu globalnu ekonomiju. Pozivam Iran i Sjedinjene države da hitno nastave pregovore i preostala pitanja riješe isključivo diplomatskim putem.
3: U međuvremenu iranske vlasti javljaju da je ostrvo Kešma pogođeno sa desetak projektila, dok Pakistan podsjeća obje strane na obaveze iz memoranduma o razumijevanju potpisa pisanog prošlog mjeseca. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Francuske vatrogasne službe vode intenzivnu borbu sa velikim šumskim požarom koji je izbio u blizini čuvene šume Fontainebleau, jugoistočno od Pariza, dok zemlju pogađa dugotrajan i izuzetno snažan toplotni val koji je značajno povećao rizik od izbijanja novih požara. Zbog povećanog rizika od požara vlasti su odlučile otkazati dio planiranih manifestacija povodom Dana Bastilje, jednog od najvažnijih francuskih državnih praznika.
2: Svečanim otvorenjem u Islamabadu počela je 9. ministarska konferencija Organizacije islamske saradnje o ženama, koja je okupila visoke zvaničnike, ministre i predstavnike država članica.
0: Cilj konferencije je jačanje saradnje u oblasti osnaživanja žena, zaštite ljudskih prava i održivog razvoja. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić sastao se sa ministrom za pravo i pravosuđe Islamske republike Pakistan, baristerom Akilom Malikom.
2: U Liska Haremu u Mostaru jutro se ostavljena svinjska glava, a službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona vrše uviđaj.
0: O slučaju je obavještena i dežurna tužiteljica. U Liska Haremu danas je trebala biti obilježena 34. godišnjica formiranja prve mostarske brigade, Slavne. Manifestacija je obustavljena zbog uviđaja.
2: Postupajuća tužiteljica kantona Sarajevo predložila je općinskom sudu određivanje jednomjesečnog pritvora Anesu Suljeviću, uhapšenu u akciji Olimp.
0: Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, sumnjiči se za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozija.

0: eksplozivnih materija. Istovremeno, zbog sumnje na počinjenje novih ovih krivičnih dijela, raspisana je potjernica za Edvinom Imamovićem. Budući da se nalazi u bjegstvu, naveli su iz tužilaštva kantona Sarajevo.
1: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine.
0: Navedeno usklađivanje bit će izvršeno na iznos penzije isplaćene za juni, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Međutim, penzije ostvarene tokom 2026. neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zagarantirane, koje će akontativno biti usklađeno po istoj stopi, saopćili su iz Zavoda PIO.
1: Kultura. Već je tradicionalno čas da vodi ceremoniju otvaranja Sarajevo Film Festivala pripada mladoj glumačkoj zvijezdi iz Bosne i Hercegovine. Ove godine to će biti Kerim Čutuna.
0: Neopisiv je osjećaj shvatiti da ti se dešavaju stvari o kojima si maštao. Sarajevo Film Festival je najvažniji kulturni događaj u državi, a voditi ceremoniju otvaranja u gradu koji me oblikovao pred ljudima koji me vole, za mene predstavlja jedno od najvećih profesionalnih priznanja. Godinama sam gledao ceremoniju otvaranja, radovao se kolegama koji su to radili i razmišljao kako bih se ja snašao u toj ulozi, ko bi rekao da ćemo to ove godine i saznati, izjavio je Čutuna. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. avgusta.
1: Sport. Na svjetskom prvenstvu ostale su još samo 4 reprezentacije, a svaka od njih do polufinala je stigla na potpuno drugačiji način.
0: Brojevi pokazuju da Argentina i Francuska imaju najubojitije napade. Španija kontrolira igru i stvara velike broj prilika, dok Engleska svoju snagu pronalazi u fizičkoj moći, disciplini i nevjerovatnoj borbenosti. Podsjećamo, Francuska i Španija igraće u utorak 14. jula u Dallasu s početkom u 21 sat. Dan kasnije, također od 21 sat, Argentina i Engleska sastaće se u Atlanti.
2: Putevi. Na putevima Bosne i Hercegovine saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, posebno izdvajamo magistralnu cestu Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva-Kakanji, Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, na prevoju Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Izačić-Kostajnica-Gabela Polje, Osoje, Zupci i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo malo da umjereno oblačno i sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 9 stepeni, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Sarajevo 21, Bugojno, Livno, Tuzla, Zenica i Zvornik 24, Doboj, Drvar i Jajce 26, Bihać, Bijeljina, Gradačac i Prijedor 27, Banja Luka i Sanski most 28, Neum i Trebinje 29 i Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Zlatan.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

12:30, dobar dan, vrijeme za sport u fokusu Radija Federacije. Svjetsko nogometno prvenstvo je dalje u fokusu, s tim da danas nema utakmica, nije ih bilo ni juče, tačnije jeste u noći sa subote na nedjelju, a već sutra prvo polufinale, dakle sama završnica svjetskog prvenstva, posljednja sedmica, donosi još samo četiri, ali najzanimljivije utakmice, dva polufinala, utakmicu za treće mjesto i onda u nedjelju i veliko finale u New Jerseyu. Malo ćemo najaviti te polufinalne mečeve jer dosta zanimljivih podataka ima. Evo, reći ćemo samo u najavi da recimo prve četiri reprezentacije sa posljednje FIFA-ine rang liste objavljene prije svjetskog prvenstva su i došle do polufinala. Dakle, ispada kao da je FIFA i htjela i znala da će upravo te četiri reprezentacije biti tu. Naravno, to su neke teorije, ali s obzirom na neke sudijske odluke možemo reći da tu ima i istine. Ostali sportovi, sljedeća odbojka, pratimo svjetsko prvenstvo u Kini. Bilo je problema s tajfunom Bavi, pa je jedan dan prolongirano takmičenje, dakle nije bilo utakmica. Juče naši zlatni odbojkaši igrali protiv Irana i poraženi su nakon velike borbe 3-1, a za nekih pola sata počinje duel trećeg posljednjeg kola grupne faze protiv selekcije Poljske. Košarka, pratimo našu mladu U20 reprezentaciju na evropskom prvenstvu B divizije, sinoć su deklasirali očekivano Armeniju, a već sutra ih čeka novi duel protiv Kipra, možda i odlučujući u borbi za plasman u drugi krug takmičenja. Tenis, Wimbledon je završen, juče u finalu Jannik Sinner, bolji od Aleksandra Zvereva, odbranio je titulu drugi put uzastopno. Sinner osvojio Wimbledon, to mu je peti Grand Slam turnir u karijeri, 30. ukupno u karijeri. Danas objavljena nova ATP rang lista, dosta promjena u top 10, promjene i za naše tenisere, a ove sedmice ćemo pratiti ATP turnir u Umagu, jer danas Damir Džumhur igra protiv Portugalca Roque, meč prvog kola. Ima dakle dosta zanimljivih sadržaja i za danas kada je sport u fokusu u pitanju. Rekli smo prvo svjetsko prvenstvo, jedna najava svojevrsna i analiza onoga što se do sada događalo na svjetskom prvenstvu. Dakle, ostala su još četiri utakmice, dva polufinala, meč za treće mjesto i veliko finale naredne nedjelje. Što se polufinala tiče, sutra na programu prvo, preko sutra se igra drugo, a u najavi smo rekli da su u polufinalu ovoga puta četiri prve reprezentacije sa FIFA-ine rang liste. Zanimljivo je to koja je objavljena prije mundijala. Argentina je bila prva, Španija druga, Francuska treća, a Engleska četvrta, i upravo te četiri selekcije su u polufinalu. Dakle, nakon dva mundijala u kojima smo imali prijatna iznenađenja, ili da kažemo osvježenja, to je 2018. je bila Hrvatska koja je čak igrala i finale, pa onda 2022. je također Hrvatska u polufinalu, ali tada i Maroko sa najvećim uspjehom jedne reprezentacije s afričkog kontinenta, ovoga puta nemamo

senzaciju, osim ako ćemo reći da je iznenađenje Švicarska u četvrtfinalu, Norveška u četvrtfinalu, ali dalje od toga nisu mogli. E sad, tu su i malo dublje analize zašto nisu mogli, kakvo je bilo suđenje i kako se u stvari FIFA ponašala od početka ovog mundijala, da se ne vraćamo sada na ono poništavanje crvenog kartona za Baloguna, gdje su pokušali pogurati Amerikance. Na kraju im se dogodilo da su sva tri domaćina ispali u osmini finala, iako su vjerovatno željeli posebno Amerikance što dalje, a onda se postavlja pitanje da li bi oni mogli protiv ovih najjačih reprezentacija uz neke sudijske odluke koje su zaista obilježile ovaj mundijal. Uglavnom sutra prvo polufinale između Francuske i Španije, njima možda čak i najmanje zamjerki za dolazak do polufinala, posebno Francuzima, možda neke sudijske odluke su bile sumnjive, diskutabilne, kao recimo ono igranje rukom prije gola Mbappea protiv Maroka ili penal koji je dosuđen, ali on svakako nije realizovan, ali Francuzi su ostvarili svih 6 pobjeda, postigli su 16 golova i zaista djeluju moćno. Najmanje im se nešto ima prigovoriti od svih ovih reprezentacija. Čak ni njihovom rivalu, aktualnom evropskom prvaku Španiji, se jednostavno nema puno toga za zamjeriti. Možda suđenje protiv Belgije, kada je mogao dosuđen biti penal za Belgijance, ali tu je presudno bilo to što su Belgijanci zbog povrede morali mijenjati golmana, dobro su stajali na terenu. Španija je to iskoristila, onako znalački su eliminisali i Portugal, prije toga oba puta golovima u samom finišu meča. Španci su pokazali odbrambenu snagu, primili su samo jedan gol na 6 utakmica i dozvolili su rivalima svega 7 udaraca u okvir gola golmana Simona. Dakle, to je snaga Španije, pa kada tu dodamo napadačku moć Francuske, onda je jasno da bi mogli zaista sutra dobiti jedan spektakl u tom prvom polufinalu koji se igra u Dallasu. Dakle, moćna napadački Francuska i moćna odbrambeno Španija, a jedni i drugi svakako imaju i ovo drugo, jer Španci dosta lako postižu golove ili bar jedan koliko im treba, samo na jednoj utakmici nisu tresli mrežu protivnika. Jedan evropski klasik, vidjet ćemo kako će sve to završiti. E sad, već drugo polufinale koje se igra u srijedu između Argentine i Engleske i tekako ima repove, kako se to voli reći, posebno za Argentince koji su, recimo, reprezentacija koja će ući u historiju kao selekcija koja je imala najlakši put do polufinala u historiji mundijala. Naime, Argentinci do polufinala nisu igrali protiv reprezentacije koja je plasirana bolje od 18. mjesta na FIFA-inoj rang listi. Dakle, najlakši put u historiji mundijala za Argentince, ali to bi onda značilo da su trebali lako pobjeđivati, ali u grupi da, međutim u tri meča nokaut faze definitivno ne. Puno problema su imali u svim utakmicama protiv Zelenortskih ostrva, igrali produžetke, protiv Egipta gubili 2-0 i to je utakmica koja je onako označena sudijskim greškama i Egipćani su se s pravom ljutili, pa onda i ova utakmica protiv Švicarske u četvrtfinalu, također produžeci, ali možda prestrog crveni karton za Embola, koji je svakako bio onako poguranac za Argentince, i oni su definitivno na udaru. Što zbog toga što su jednostavno imali sreće i protivnike lagane do polufinala, a onda još i sreće da postižu golove u posljednjim trenucima, da postižu golove u produžecima i da imaju sudijski poguranac, i zato su definitivno na meti mnogih. A njihov protivnik Engleska također nije blistala, bilo je tu dosta problema u nekim mečevima i za njih se može reći da su imali blagi sudijski poguranac, posebno u ovom duelu protiv Norveške, jer bilo je tu svega i svačega. Recimo, ona lopta koja je pogodila kabel na krovu koji služi za pomjeranje kabela,

kamera, a nije se oglasio onaj čip u lopti koji se oglasio recimo u duelu Portugala i Hrvatske i tako dalje i tako dalje. Ali eto, Englezi su drugi put na posljednja tri mundijala uspjeli doći do polufinala. Međutim, njima nedostaje taj korak više. Oni imaju jedan naslov 1966. Dakle, davno, davno, prije 60 godina, a od tada nikada nisu igrali ni finala i sada je ovo nova prilika za Engleze, ali morat će preko Argentinaca, pa ćemo vidjeti kako će izgledati taj duel. Još za Argentinu jedan zanimljiv podatak. Naime, reprezentacija koja je trenutno u oči mundijala prva na FIFA-noj rang listi nikada nije postala svjetski prvak. Eto, i to je jedan zanimljiv raritet što se tiče mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nastavljamo sa sljedećom odbojkom. Traje svjetsko prvenstvo u Kini. Bilo je problema zbog tajfuna Bavi, pa je jedan dan cijeli onako propao, nije se igralo. Sve je pomjereno za po jedan dan, tako da su naši zlatni odbojkaši igrali protiv Irana veliki derbi juče, a ne u subotu kako je to bilo planirano. Nakon velike borbe Iranci su ipak slavili sa 3-1 u setovima. To je veliki derbi, dvije reprezentacije koje često igraju u samim finalima i nije isključeno da se to dogodi i na ovom prvenstvu, jer ovu grupi je samo zagrijavanje za ono što slijedi. Sve reprezentacije iz grupe prolaze dalje, a protivnika kasnije dobijaju zavisno od plasmana. Uglavnom, izgubili su naši od Irana, ali prije toga su pobjedili Japan. Iran je prije toga pobjedio Poljsku sa 3-1 u setovima, tako da našima ostaje još taj duel protiv Poljske koji počinje za nekih 15 minuta po našem vremenu, i ako naši upišu pobjedu koju očekujemo, onda će to biti drugo mjesto u grupi, pa dalje idu u osminu finala. Vidjet ćemo i ko će biti protivnik, ali neće biti iznenađenja ako opet na kraju dođe do tog okršaja protiv svjetskog prvaka Irana, koji je zaista sjajan i dominira, ali nije nepobjediv, i nadamo se da će naša reprezentacija to i pokazati. Pratimo i našu mladu košarkašku reprezentaciju, igrači do 20 godina. Oni igraju evropsko prvenstvo B divizije u Bratislavi. Nakon uvodnog poraza od reprezentacije Portugala, koji je, ajde možemo reći, i očekivan, uspjeli su pobijediti Kosovo u drugom kolu, a onda sinoć u trećem očekivana ubjedljiva pobjeda protiv Armenije 92-57. Armenija je ubjedljivo izgubila sve utakmice do tada, sve tri, i jasno je bilo da su naši favoriti, to su i opravdali. Tarik Hrelja je briljirao, triple double učinak, 19 poena, 12 skokova, 11 asistencija, a Adin Mandžukić ga je pratio, bio poenterski sjajan, 25 postignutih poena. Danas slobodan dan za naše mlade košarkaše, a onda sutra od 15:30 duel četvrtog kola protiv selekcije Kipra. Kipar je četvrti na tabeli sa jednom pobjedom, dva poraza, naši su treći sa dvije pobjede i jednim porazom, i pobjedom bi praktično osigurali prolaz u drugu rundu takmičenja, ali cilj je dohvatiti prve dvije pozicije koje vode u četvrtfinale, a za to će vjerovatno Bosna i Hercegovina u posljednjem kolu morati pobijediti Island, i to će biti odlučujući meč. Ako recimo Portugal pobijedi Island, što očekujemo, a Bosna i Hercegovina Kipar, onda bi taj duel posljednjeg kola odlučivao da li će naši biti drugi i proći u četvrtfinale ili razigravati za plasman od 9. do 16. mjesta. Ali korak po korak, prvo pobijediti Kipar, pa se onda okrenuti i toj utakmici. Za kraj smo ostavili tenis, završen je Wimbledon, treći Grand Slam turnir sezone, najprestižniji, najpopularniji, i titula definitivno sa ovog turnira najviše vrijedi, ako imamo 4 Grand Slama u toku sezone. Opet je Jannik Sinner pobjedio, opet je Jannik Sinner taj koji je osvojio trofej drugu godinu za redom, s tim da mu je ovoga puta rival bio Zverev, a ne Alcaraz. Alcaraza nije ni bilo na ovom Wimbledonu i to je definitivno olakšalo posao, ali Sinner je još jednom pokazao da je jednostavno trenutno najbolji. Dogodio mu se onaj peh na Roland Garrosu kada je imao vodstvo 2-0 u setovima, ali onda zbog dužine meča jednostavno fizički nije izdržao napore i tada je poražen, a to je iskoristio upravo Aleksandar Zverev i došao do svog prvog Grand Slam naslova.

stopova u karijeri. Zverevi sjajno igraju na ovom Wimbledonu, stigao do finala, dakle drugo uzastopno finale nekog Grand Slema, ali dalje nije mogao. Iako je Zverev osvojio prvi set, igrao je zaista dobro, nakon taj breaka 7-6, u drugom setu 7-6 za Sinera i onda prelomni treći set 6-3 za Sinera, nije više bilo povratka za Zvereva, opet jedan break i u četvrtom 6-4 i to je peti Grand Slam naslov za Jannika Sinera, već je kompletirao sve, a ovo mu je drugi Wimbledon koji je osvojio, drugi za redom. Zverev ostaje na tom jednom Grand Slam naslovu iz Roland Garrosa, Sinner ukupno ima 30 ATP naslova. Nije bilo Alcaraza, rekli smo kada se on vrati bit će to, sada već možemo reći da je to nekako nova trojka, tu je još uvijek Novak Đoković, ali vidjela se u polufinalu protiv Sinera da sa 39 godina sve teže parira ovim najboljima, to su Sinner, Alcaraz, a evo sada i Zverev, pa ćemo vidjeti kako će sezona ići dalje. Objavljena je nova ATP rang lista, očekivano nakon jednog Grand Slema sa dosta promjena. Jannik Sinner ostao sigurno prvi, ima 5000 bodova više od drugoplasiranog, ali to sada više nije Carlos Alcaraz, nego Aleksandar Zverev koji je došao do rankinga karijere i on je sada drugi. Alcaraz ne igra, izgubio je dosta bodova, finale je igrao prošle godine na Wimbledonu, tako da je pao na treće mjesto. Felix Auger-Aliassime zadržao četvrto mjesto, s obzirom da je bio u četvrtfinalu Wimbledona. Alex de Minaur napredovao jedno mjesto, pet je. Ben Shelton pao za jedno, šest je. Po jedno mjesto napredovali sedmi Novak Đoković, osmi Daniil Medvedev i deveti Flavio Cobolli, ali ne zato što su osvajali neke velike bodove, nego zato što je Taylor Fritz izgubio 400 bodova i pao je za tri mjesta, pa je on sada na desetoj poziciji. Ogroman napredak očekivano je zabilježio Artur Ferri, čovjek koji je s pozivnicom i sa 114. mjesta došao do polufinala Wimbledona, izgubio od Zvereva, ali je napredovao čak 78 pozicija i sada je 36. teniser svijeta. Što se tiče naših, Damir Džumhur pao za tri mjesta, 108. je. Andrej Nedić napredovao za 13. on je sada već dugo naš drugi reket, 237. veliki pad za Nermana Fatića od 23 pozicije, on je 396. i još veći pad za Mirzu Bašića od 62 pozicije i on je na 602. mjestu nove ATP rang liste. Ove sedmice pratimo ATP turnir u Umagu, igraće se i u Gštadu i u Baštadu, dakle vraćaju se na zemljane terene teniseri, a uskoro će početi i ona sezona američkog betona, sve kao zagrijavanje za posljednji Grand Slam US Open. Naš prvi reket Damir Džumhur je u Umagu, danas igra meč prvog kola, trebao bi početi oko 16 sati, protivnik mu je 124. teniser svijeta Enrique Roca, Portugalac sa kojim do sada nije igrao, nešto bolje je plasiran naš teniser, pa očekujemo da preskoči prvu prepreku u Umagu. To je bilo sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Rekao bih tradicionalno, vaš broj 1, tačno u 1, u stvari da budem precizan, minut iza 1, dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija, ovo izdanje za 13. dan 7. mjeseca godine 2026. One koje nas eventualno prvi put slušaju, a čisto sumnjam da takvih ima mnogo, samo da kažem da je ova emisija Federalnog radija Sarajevo emisija koja uglavnom se bavi servisnim informacijama, informacijama iz turizma, informacijama iz sporta, svega onoga što se dešava na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, onda naravno izađemo malo na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, nakon toga izađemo na cijelu teritoriju Evrope, onda se malo bavimo i svijetom. Tako će i danas biti sva do 15 sati. Nekako je logično, s obzirom da je ponedeljak, da počnemo sa vremenskim prilikama iznad Bosne i Hercegovine, iznad cijele Evrope. Meteorolozi narednim danima najavljuju povratak novog toplinskog vala. Za danas sutra kažu da još uvijek će temperature biti, hajde kažem, pristojne. Međutim, i dalje se nastavljaju borbe sa požarima. Dobra vijest danas je ta da je ugašen požar na Rujištu iznad Mostara, i to nakon 9 dana borbe. U komšiluku, to jest u susjedstvu, požar na Korčuli koji je bio zaista intenzivan tokom ovog vikenda je ugašen. Međutim, novi požar se pojavio na Mljetu. U ostatku Evrope ogroman šumski požar nadomak Pariza, kažu nikada bliži, evakuisan je oko 1000 ljudi, a kao što ste mogli čuti i u emisiji u petak, Francuska se i dalje bori sa ekstremnim toplotnim valom, za kojeg naši meteorolozi kažu da na naše područje stiže tamo negdje oko srijede. U sve to meteorolozi kažu da je onaj super El Niño, onaj poremećaj iznad Pacifičkog okeana, zaista prisutan i da će do kraja ovog ljeta pojačati ekstremno vrijeme. Naučnici nas upozoravaju da rizik od ovih ekstremnih vremenskih prilika sve dalje i dalje raste. Još mi imamo obično u ovoj emisiji, imamo naravno, prođemo kroz kako sukob na Bliskom istoku utiče na ovaj naš dio svijeta, kako utiče na građane Bosne i Hercegovine, a znamo kako utiče tako što raste cijena goriva. Ovog vikenda rasplamsavanje sukoba na Bliskom istoku je naravno ponovo utjecalo na cijene nafte, tim više što cijene nafte skaču i zbog toga što je Rusija u potpunosti zabranila izvoz svojih naftnih prerađevina. Kao što znate, kada je počeo sukob u Iranu, Sjedinjene Američke Države su dozvolile izvoz ruske nafte. Te nafte više nema iz prostog razloga što Ukrajinci ne dozvoljavaju Rusima da imaju dovoljne nafte za svoje tekuće potrebe, a ne za izvoz. Znate, kada izađemo sa prostora Evrope, onda se pitamo šta se to dešava na području Bosne i Hercegovine, pogotovo šta to ima u Federaciji. A danas u Federaciji smo dobili informaciju da je Evropska unija objavila koliko stanovnika ima Bosna i Hercegovina i zemlje regije. Kad mi već ne brojimo, onda imamo Evropsku uniju da to prebroji za nas. Moram vam reći da ne zvuči ni malo dobro, u Bosni i Hercegovini i dalje više umrlo

umrlih nego rođenih. To će vjerovatno obradovati penzijsko invalidno osiguranje koje je danas donijelo odluku da će najniža penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine od jula iznositi 690 konvertibilnih maraka. Ovo predstavlja drugo ovogodišnje usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mogao se ovom najavom nastaviti narednih 5 minuta, ali ću pokušati ovako da neka 2 minuta sve sažmem šta ćemo imati do kraja emisije. Još jedna interesantna informacija dolazi vezano za koliko novca dođe u Bosnu i Hercegovinu tokom godine. Kažu da je tokom 2025. godine dijaspora oborila rekord. Kažu da je u Bosnu i Hercegovinu poslano čak 4,46 milijardi konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od skoro 290 miliona u odnosu na 2024. Ostaje pitanje da li Bosna i Hercegovina dugoročno može živjeti od ovog novca koji dolazi iz dijaspore. I onda do kraja emisije ovako, Bosna Rally koji se dešava, počeo je sinoć, završava u petak, na Kupresu okupio motocikliste iz više od 14 zemalja. U Zenici, jedan od onih sajmova koje smo, rekao bih, reklamirali u proteklih 2-3 mjeseca, naravno radi se o sajmu koji se zove ZEPS. Ove godine ZEPS 2026. dva mjeseca prije početka sajma ima popunjeno više od 80% izlagačkog prostora, što se nikada nije desilo do sada. Dakle, slijedi jedan zaista interesantan i vjerovatno veoma uspješan sajam privrede koji će se održati u septembru u Zenici. Od ostalih informacija ekonomskih da kažem, a ovo je nešto što mene često interesuje, naravno radi se o turizmu, radi se o još jednom aerodromu u Bosni i Hercegovini. Kažu da izgradnja aerodroma Bihać, za koju se priča već nekih 10-15 godina, ovaj put zaista ulazi u ključnu fazu i da će ovaj projekt vrijediti čak 170 miliona konvertibilnih maraka. Poštovani slušalci, bit će ovdje vijesti iz kulture, bit će vijesti koje neću vam ni prenijeti, vjerovatno će ostati do petka. Ono što vam mogu obećati je da će biti veoma mnogo dobre muzike, makar muzike koju ste navikli već da slušate u ovom terminu, između 13 sati i 15. Za sami početak, ovo se zove Ljudi iz gradova. Grupa se zove Ekaterina Velika, 8 minuta iza 13 sati. Želim vam dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu. Slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

ljudi iz gradova, mi smo ljudi iz gradova, Ekaterina Velika, 10 minuta iza 13 sati, slušate Federalni radio Sarajevo, pa kao i uvijek emisiju počinjemo, ono profesionalno počinjemo, naravno vremenskim prilikama iznad Bosne i Hercegovine. Primijetili ste da jutros u našoj državi bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Ono što nas interesuje je kako će vrijeme biti u ostatku dana. Kažu da će danas u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Za sutra 14. dan mjeseca jula očekuje na sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a jutarnja temperatura zraka kreće će se od 15 do 21, na jugu zemlje do 25, dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu čak do 37 stepeni. Za srijedu meteorolozi predviđaju sunčano uz umjerenu oblačnost u jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je dakle slab, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Ako mislite da je ovo toplo, mogu vam reći da to nije sve. Ono što se dešava u periodu od 16. do 20. jula prema trenutnim pokazateljima nosi mnogo, mnogo, mnogo toplije vrijeme. Kažu da će dnevne temperature zraka u većem dijelu naše zemlje od 16. dakle do 20. jula iznositi od 32 do 38 stepeni Celzijusa, a tokom vikenda na području Hercegovine lokalno se očekuju temperature od 40 odnosno 41 stepen Celzijusa. Zaista Hercegovinu očekuje izuzetno vruć vikend. Jedna dobra vijest koju smo dobili jutros kaže da je požar na rujištu iznad Mostara napokon ugašen, a na tom području više nema vatrogasaca. Ovo je jutros potvrđeno za portal Bljesak Info iz profesionalne vatrogasne brigade Mostar. Time je završena višednevna borba sa vatrom koja je zahvatila šire područje ovog regiona i u pojedinim trenucima predstavljala ozbiljnu prijetnju. Timo požar na rujištu izbio je 4. jula, dakle prije 9 dana, a stanje je u pojedinim trenucima bilo kritično jer su bile ugrožene i kuće u obližnjim naseljima. Ako ste slušali našu emisiju tokom protekle sedmice, redovno smo izvještavali o ovom požaru i naravno naglašavali smo da su u gašenju izuzev vatrogasaca i dobrovoljaca učestvovali i avioni, dakle oni air traktori koji su pomogli pri gašenju. Zaista je za nadati se da ove velike vrućine koje slijede narednih dana neće ponovo uzburkati ovaj zaista požarni dio Bosne i Hercegovine, da ga tako nazovem. 14 minuta iza 13 sati. Idemo malo svirati, a nakon toga ću vam reći gdje još gori u Evropi, a gori, boga mi, u Hrvatskoj, gori u Francuskoj, i kažu da je ovaj super El Niño sve izvjesniji.

Eto kiše opet, kaže Eurythmics. Kiša koja je pala sinoć, u stvari jučer poslije podne, je zasigurno pomogla gašenju velikog požara iznad Mostara na Ruištu. Također je pomogla, pretpostavljam, i gašenju velikog požara koji je tokom proteklih 48 sati zaista zapalio cijelu Korčulu. Kako kažu hrvatski vatrogasci, ovaj požar je trenutno pod kontrolom. Nažalost, jutro se pojavilo novo požarište, ovaj put na otoku Mljetu, u toku je gašenje ovog požara. Da vam kažem, ovo što se dešava u Hrvatskoj, bez obzira na intenzitet požara na Korčuli, koji je zaista bio strašan, je ništa u poređenju sa onim što se dešava, na primjer, u Francuskoj. Jedan veliki požar koji bukti nadomak Pariza predstavlja, kako kažu jutros, jedan od najvećih problema koje Pariz je imao priliku da se susretne u proteklih sigurno 20-tak godina.

Po onome što smo jutros uspjeli da saznamo, ovaj požar izbio u području koji je udaljen čak 70 km od glavnog grada Francuske. Međutim, zbog brzog širenja vatre, francuske vlasti su bile primorane evakuisati više od 1000 stanovnika i turista iz dijela ove opštine odmah pored Pariza, i to nakon što se vatrena stihija opasno približila stambenim objektima. Nažalost, glasnogovornica francuske vlade je izjavila da je riječ o izuzetnoj situaciji, naglasivši kako ovaj požar ovakvih razmjera na sjeveru Francuske do sada nikada nije zabilježen. Zbog čega se sve ovo dešava, poštovani slušalci, sa sigurnošću vam ne može niko reći. Mi imamo ovu cijelu priču o klimatskim promjenama. Ono što znamo, što je nauka dokazala, je da gotovo svakih desetak godina iznad Pacifika se pojavi jedan prirodni fenomen koji se zove El Niño. Ja mislim da sam u ovoj emisiji prije nekoliko mjeseci i govorio o ovom fenomenu. Radi se o tome da ovaj model ovog fenomena pokazuje da sada postoji čak 81% šanse da se do kraja ove godine razvije jedan veoma snažan El Niño, koji bi se mogao svrstati među najveće zabilježene događaje od početka mjerenja, koja traju još od 1950. godine. Ako vas interesuje šta je El Niño, to je prirodni klimatski fenomen koji nastaje zagrijavanjem površinskih temperatura mora u centralnom i istočnom tropskom dijelu Tihog okeana. Ovaj fenomen može izazvati velike promjene u atmosferi, mijenjati mlazne struje i poremetiti obrasce padavina. I tako dok neki dijelovi svijeta zbog ovog fenomena mogu biti pogođeni snažnim olujama i obilnim kišama, u drugim dijelovima svijeta, kao u Evropi, u ovom trenutku mi se suočavamo sa velikim sušama i ekstremnim vrućinama. Naučnici su uračunali da je jedan ovakav snažna pojava El Niño, koja se desila 2015. godine, donijela velike suše u Etiopiji, zatim probleme sa vodosnabdjevanjem u Portoriku, ali i rekordno snažnu sezonu uragana u centralnom i sjevernom Pacifiku. Kada govorimo o ovoj godini, kažu da je juni 2026. godine pokazao koliko se zaista duboko klima mijenja. Naravno, posljedice su sve intenzivniji toplotni valovi, a samim tim i utjecaj na kompletnu i ekonomiju, ali rekao bih i na zdravlje ljudi. Stručnjaci u ovom trenutku upozoravaju da bi ovaj novi toplotni val, koji se tek očekuje, dakle koji nije ni počeo, mogao dodatno povećati opasnost od požara u svim sušnim područjima zapadne hemisfere. Samo ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama, po njihovim riječima, izgorilo je više od 1,4 miliona hektara zemlje, dok se vatrogasci u Sjedinjenim Državama još uvijek bore sa desetinama velikih požara. Slična situacija u Evropi. Mi se samo nadamo da nas ovaj El Niño neće baš u potpunosti zahvatiti, neće zahvatiti prostor iznad naše države, iznad Bosne i Hercegovine. Idemo dalje, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisija se zove U fokusu, fokusirali smo se na klimu zadnjih desetak minuta.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

13:31 minut, da li je vrijeme da se pozabavimo malo i situacijom na svjetskoj političkoj sceni, a kada govorimo o svjetskoj političkoj sceni, ako da spomenemo Ukrajinu i Rusiju, naravno moramo govoriti o onome što se dešava na Bliskom istoku, kao što ste mogli čuti u našim vijestima u 12 sati, američke i iranske snage i sinoć i jutro su ponovo razmijenile snažne raketne napade i napade dronovima, pogotovo sa iranske strane, pri čemu je Teheran gađao američke objekte u više zaljevskih država, te objavio da je ponovo zatvorio ključni hormuški tjesnac, što je logično potaknulo rast, novi rast cijena nafte. Tako jutros cijene sirove nafte Brent su porasle za nekih 4,3% na čak 79,31 dolar po barelu, premda je ova cijena još uvijek znatno ispod najviših razina koje smo zabilježili na samom početku rata, recimo tamo negdje početkom mjeseca marta. Ove više cijene, bez obzira na sve, pogotovo kada je u pitanju benzin, su veoma politički osjetljivo pitanje za američkog predsjednika Donalda Trumpa, jer mu vrlo brzo slijede kongresni izbori već u mjesecu novembru. Amerikanci, ako budu morali plaćati ove cijene nafte, će zasigurno kazniti i Trumpa, a i njegovu političku partiju. Naravno, radi se o republikanskoj stranki. Međutim, nije to sve. Ono što se desilo u proteklih, pa recimo nekih 3 dana, je to da je Rusija, koja je u svemu ovome, za vrijeme cijelog sukoba na Bliskom istoku, profitirala tako što je mogla da izvozi svoj benzin, svoju naftu. U stvari, ne govorim samo o prirodnom plinu kojim je, naravno, Rusija, u kojem prednjači kada je u pitanju izvoz. Rusija je u ovom trenutku zabranila izvoz svih svojih naftnih prerađevina bilo gdje u inostranstvo, što će zasigurno dovesti do novih nestašica, jer će nedostajati dio nafte koji je išao za Južnu Aziju, koja je najviše i pogođena svim ovim problemima koji se dešavaju na Bliskom istoku. Ja ću samo da napomenem da je Rusija, kako kažu, od mjeseca februara, dakle od početka sukoba, izvezla nešto više od 9 milijardi dolara vrijednosti nafte. To je zaista ogroman novac koji Rusiji u ovakvom trenutku, kada zaista imaju probleme sa nabavkom nafte zbog novih intenzivnih napada Ukrajine, odrazit će se ta cifra i na svjetskom tržištu. Ono što mogu samo da kažem je to da ćemo mi, bez obzira na sve, i dalje pratiti rast ovih cijena. Nemojte očekivati u narednih mjesec do dva da će cijena nafte pasti na ovaj nivo na kojem su bile, recimo, tokom prethodne sedmice, kada su ljudi zaista mislili da se postigla neka vrsta dogovora u Iranu, neka vrsta dogovora na Bliskom istoku, neka vrsta dogovora, ako ništa, je čak i na ovom samitu NATO koji se desio u Istanbulu tokom protekle sedmice.

0: drumu, na cesti.
1: Na putevima Bosne i Hercegovine saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, posebno izvemo magistralnu cestu Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, na prevoju Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Izačić-Kostajnica-Gabela Polje, Osoje, Zupci i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

10 minuta do 14 sati, kao što ste mogli čuti prije ovog minimalizma grupe Letu Štuke. Bosna i Hercegovina iz godine u godinu gubi stanovništvo. Prvo imamo negativan broj rođenih u odnosu na broj umrlih, to se u Bosni i Hercegovini već dešava dugi niz godina. Međutim, sa druge strane, kada govorimo o ekonomiji, onda moramo spomenuti ipak i podatke Centralne banke Bosne i Hercegovine, koji govore upravo o tome da naša dijaspora manje više igra ključnu ulogu u domaćoj ekonomiji. Tako informacija koju je objavila Centralna banka Bosne i Hercegovine jutros kaže da novčane doznake iz inostranstva nastavljaju snažan rast i da su dostigle rekordan nivo, što potvrđuje njihovu ključnu ulogu u domaćoj ekonomiji. Kako kažu iz Centralne banke, bosansko-hercegovačka dijaspora nastavila je i tokom 2025. godine snažno finansijski pomagati građane u domovini. Prema njihovim podacima, iz inostranstva je prošle godine stiglo rekordnih 4,46 milijardi konvertibilnih maraka, što je gotovo 290 miliona više nego godinu ranije. Bosna i Hercegovina je tokom 2025. godine zabilježila rekordan priliv novčanih doznaka iz inostranstva, dakle ovo pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine jutros objavljeni. Ukupni tekući transferi prošle godine iznosili su čak 5,92 milijarde konvertibilnih maraka, od čega se čak 4,46 milijardi odnosi na novčane doznake koje su građani Bosne i Hercegovine poslali iz inostranstva svojim porodicama i rodbini. Preostalih 1,46 milijardi konvertibilnih maraka čine ostali tekući transferi. Ako to uporedimo sa 2024. godinom, ukupni tekući transferi povećani su za oko 230 miliona maraka, dok su doznake iz dijaspore porasle za gotovo 290 miliona, što predstavlja jedan od najvećih godišnjih rasta u posljednjih nekoliko godina. Međutim, postavlja se pitanje da li Bosna i Hercegovina može dugoročno živjeti od ovog novca koji dolazi iz dijaspore, od doznaka. Kako kaže Međunarodni monetarni fond, Bosnu i Hercegovinu ove godine očekuje rast privrede od oko 2%. To je stabilan, ali i dalje umjeren tempo koji neće zasigurno biti dovoljan za značajnije približavanje razvijenim evropskim privredama. U takvim okolnostima ovaj novac koji dolazi iz inostranstva, dakle od naše dijaspore, ostaje važan oslonac domaće ekonomije. Međutim, uloga ovog novca bi trebala biti samo potpora razvoju privrede u našoj državi, ali ne i njegov temelj. E pa, možda upravo u tome i leži najveća poruka koju možemo izvaditi iz ovih novih podataka, a to je da rast doznaka pokazuje koliko je dijaspora i dalje snažno povezana sa Bosnom i Hercegovinom, međutim istodobno podsjeća da nijedna privreda ne može

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: koje predvodi predsjednik Dragan Čović. Razgovarali su o političkoj situaciji, a posebno o izbornom zakonodavstvu. Dodik je ponovio svoje stavove o uredu visokog predstavnika te iskazao podršku hrvatskom narodu u izboru člana predsjedništva BiH.
1: Dakle, slažemo se da oko toga da treba očuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju dotle. Dotle mi ne možemo da prihvatimo ništa od onoga što je nametnuto odlukama visokih predstavnika. Idemo u izbore i hoću da kažem svoj optimizam, mislim da izbore ulazimo kao stranka koja će ostvariti jedan od najboljih rezultata ikada koji smo imali na izborima za bilo koji nivo. Hvala vam.
2: Hvala, gospodine. Nastavljamo s pitanjima medija, Kina, gospodin Trši,
3: odgovor gospodina Dodika smo dobro, ja molim gospodina Čovića, dakle, rezolucija Hrvatskom saboru, Hrvatska izborna jedinica i drugo pitanje je zapravo sutra je zasjedanje Vijeća za provedbu mira. Očekujete li da će se postići dogovor o novom visokom predstavniku?
4: Pa vrlo jasno što se tiče visokog predstavnika, HDZ iznosi vrlo jasan stav u ime politike koju predstavljamo i hrvatskog naroda. Ja bih kazao s pravom, evo malo prije smo čuli, znači u napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji je sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to ćete teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasan vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonu vlaze Bosne i Hercegovine. To je pravilo koje dodavno govorimo.
0: Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donio je odluku o postupku koji se vodio protiv sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci nakon što su odbili da iz registra izbrišu Milorada Dodika kao predsjednika SNSD-a. U saopštenju ureda je navedeno da je postupak završen odlukom da sudije koje su do Dodika ostavile kao predsjednika stranke neće biti sankcionisani. Razlog je što sudije ne mogu biti kažnjeni jer rade svoj posao, a u ovom slučaju sutkinja donijela rješenje kojim se odbija brisanje Dodika iz registra, na što je postojalo pravo žalbe na koje niko nije reagovao. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu vlade u Sarajevu s otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država Johnom Ginkelom. Kako je saopšteno, nastavljaju saglašavati ugovor na pitanja između investitora i vlade federacije uz opredjeljenost da ugovor uskoro bude potpisan, čime bi projekat bio realiziran u interesu građana i energetske sigurnosti federacije. I dalje se čeka na rješenje za pitanje državne imovine, što bi trebalo omogućiti efikasnost i nastavak provođenja strateških infrastrukturnih i energetskih projekata, među kojima je prioritet južna interkonekcija. Evropska unija radi na proširenju sankcija Rusiji, ali saglasnost još nije postignuta, rekla je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske politike i sigurnosnu politiku Kaja Kallas novinarima u Briselu uoči sastanka ministara vanjskih poslova Unije. Izrazila je nadu da će ministri odobriti uvrštavanje na listu sankcija još 250 osoba povezanih s napadima na civile u Ukrajini. Ministri će razgovarati o ključnim vanjsko-političkim temama, uključujući Bliski istok, Sudan, Zapadni Balkan, kao i Bosnu i Hercegovinu, gdje bi sutra ambasadori trebali ponovo razmotriti izbor novog visokog predstavnika. Evropska komisija pokrenula inicijativu sa 15 partnera za isporuku 883 miliona eura pomoći Gazi. Inicijativa tima Gaza, pokrenuta na sastanku donatorske grupe za Palestinu u Briselu, podržat će tekuće i planirane projekte ranog oporavka. Utemeljena je na brzoj procjeni štete i potreba za Gazu koju su objavile Evropska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska banka. Sredstva su namijenjena projektima ranog oporavka za osnovne usluge kao što su voda, kanalizacija, upravljanje i uklanjanje otpada, te za zdravstvene, energetske, poljoprivredne i prehrambene sisteme. Evropska

0: Komisija predstavit će prijedlog za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama nakon ljeta, izjavila je predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Našoj djeci treba vrijeme u stvarnom svijetu, vrijeme za igru, za izgradnju prijateljstava, za pogreške, vrijeme za oblikovanje vlastitog identiteta prije nego što ih oblikuje algoritam, rekla je von der Leyen novinarima u Briselu. Poručila je da ovdje nije riječ o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković pripremila Lila Hodžić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Jeste mala garava, Đorđe Balaševića, 10 minuta iza 14, sati talasi Radio Federacije Bosne i Hercegovine, naredne minute, idemo malo gradovima Federacije, putujemo, dakle, ovim našim entitetom, za sami početak idemo Unsko-Sanski kanton, idemo u Cazin, gdje kulturno-umjetničko društvo Liskovac je organiziralo četvrtu krajišku sofru. Ovo je manifestacija koja je ove godine okupila oko 300 učesnika. Oni su stigli ne samo iz Unsko-Sanskog kantona, već i iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, te iz Hrvatske, kako bi dali svoj doprinos njegovanju tradicije i običaja. Više o ovoj manifestaciji, kolegica Zrbajević.
1: Kulturno-umjetničko društvo Liskovac uspješno je organizirano.

0: organiziralo četvrtu krajišku sofru. Manifestacija se bazira na predstavljanju i degustaciji tradicionalnih bosanskih jela, a takmičari su imali priliku pokazati svoje vještine u pripremi i prezentaciji i slanih i slatkih jela. Najbolje je sofre proglašavao posebno formiran žiri.
1: Ja sam Jašarević Sadmira, dolazimo iz Udruženja žena Bošnjakinja Biljanske doline kod Travnika. Danas ovdje ima prisutno mojih 30 članica, svaka je pripremila po jedno jelo, naša bosanska jela tradicionalna. Ispekle smo juhke i pravile omoć ispred udruženja.
2: Ja sam Abida Čbašć ispred udruženja Hanuma iz Pištalina. Predstavit ćemo se sa tradicionalnom hranom. Tu imamo naš bosanski lonac, burek, buređik, kupus pitu, pečenu pitu, sirnice, osedlanu masnicu sa kokom, tirit.
3: Udruženje žena Kula Ostrožic, Izeta Toromanović. Ovdje smo došli da se predstavimo s našom tradicionalnom hranom od slanih, slatkih jela, pite, baklava, pirjan od mungura, pita s jajima, tulumbe, baklava, ne svega.
4: Kraljica i kraljevi Bihać. Moram naglasiti, 2 godine smo zaredom u slatku pobjedili naše hurmašice. I ove godine smo donijeli hurmašice, donijeli ravani od kvrgušu, kupus pitu, pečenu pitu.
5: Ja se zovem Krak Nevzeta, predsjednica udruženja žena Emina sam. Turbe, družimo se tu, uglavnom baš nam se sviđa. Uglavnom smo donijeli tradicionalnu staru hranu, no naše nane što su pravile. Od pita, gulaša, japraka, hurmašica.
6: Ja sam Rasema Merdanović, predsjednica udruženja Kućna radinost, Behar Cazin. Svake godine učestvujemo u ovoj sofri. Napravili smo grah i ičancu.
0: Ovakvim manifestacijama promovira se kulturno nasljeđe, doprinose druženju, a dodatnu dimenziju daje činjenica o sve većem broju mladih učesnika.
7: Ja se zovem Sumeja Hođić, dolazim iz Sanskog mosta, članica sam Kud Mahala Sanski most, veliko mi je u tim kudu.
8: Ja sam Emina Kavazović, dolazim iz Kuda Bosanski biser Milešić, kud je osnovan 10. oktobra 2025. I ovo nam je prva velika smotra na koju smo došli.
9: Ja sam Mamra Kovačević, nema šta da kažem, zašto je sve predobra atmosfera, sve.
10: Darija Merdanović i baš mi je drago što danas nastupam ovdje.
11: Ja sam Jaštrik Dženisa, jako lijepo, ima jako puno kudova, volim tradiciju našu.
12: Ja sam Ernest Smajetić, volim se družiti s mojim kolegama koji ide u ovo i puno mi je lijepo.
0: Osim tradicionalnih bosanskih jela, prezentirani su i domaći rukotvorine, što je upotpunilo cijelu manifestaciju. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.
13: Lijepo hvala kolegici Azri Bajrić. Kada smo već u Unsko-sanskom kantonu, samo da kažem da je jedan veoma bitan infrastrukturni projekat za cijelu Bosnu i Hercegovinu ulazi u ključnu fazu. Naravno, radi se o izgradnji aerodroma Bihać, o kojem smo često pričali na ovim talasima. Ovaj projekat je vrijedan čak 170 miliona konvertibilnih maraka, a kako nam javljaju, ovaj dugo najavljivani projekat ulazi u novu fazu. Federacija Bosne i Hercegovine je započela pripremne radove za nastavak izgradnje poletno-sletne staze. Prema aktualnoj projektnoj dokumentaciji, ukupna procijenjena vrijednost projekta izgradnje aerodroma u Bihaću iznosi približno 170 miliona maraka, a finansirat će se putem kapitalnih i tekućih transfera iz federalnog budžeta preko Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Kako kažu, u razdoblju 2017. pa do 2025. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine je za ovaj projekat odobreno ukupno 84,3 miliona maraka, od čega je 82,9 miliona kapitalnih transfera te 1,37 miliona tekućih transfera. Od tog iznosa do kraja 2025. godine isplaćeno i utrošeno svega 21,1 milion, što predstavlja, dobro, ne prebacujemo evre, negdje oko 10,5 miliona eura. Ono što je najbitnije u svakom slučaju je to da je onaj problem koji je predstavljalo prenamjevljivanje, kako se to kaže, poljoprivrednog zemljišta u građevinsko napokon riješen, i za razliku od autocesta Federacije Bosne i Hercegovine koje imaju poseban zakon te bržu proceduru, aerodrom Bihać je morao prolaziti kroz neke druge mnogo, mnogo složenije procedure.

Vjerujem da ste primijetili više pop nego rock izdanje emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam primijetio da smo prvi sat proveli uglavnom pričajući o servisnim informacijama, vijestima iz ekonomije, vijestima iz turizma. Čini mi se, boga mi, da će i drugi sat dominirati manje više sličnim temama. Malo prije smo bili u Unsko-sanskom kantonu, sada idemo malo do Zenice. U proteklih nekoliko mjeseci mislim da smo dva puta najavili veliki sajam koji se svake godine dešava u Zenici. Naravno, radi se o sajmu ZEPS 2026. koji će zasigurno početkom septembra ove godine ponovo biti privredni centar Bosne i Hercegovine. Dobra vijest kaže da dva mjeseca prije otvaranja ovog međunarodnog generalnog BH sajma privrede, organizatori bilježe rekordno interesovanje kompanija iz zemlje i inostranstva. Kažu da više od 80% izlagačkog prostora je već rezervisano, dok je preostao tek manji broj slobodnih pozicija. Ovaj odličan odziv potvrđuje da ZEPS nastavlja jačati svoju poziciju najznačajnije poslovne platforme u Bosni i Hercegovini i jednog od vodećih sajmova u regiji. Posebno ohrabruje činjenica da interesovanje dolazi kako od pojedinačnih kompanija, tako i od organizovanih nastupa gradova, institucija, privrednih komora i međunarodnih partnera. Ovogodišnji ZEPS donosi i snažan međunarodni iskorak. Kako kažu, nakon već tradicionalne saradnje sa Istanbulskom trgovinskom komorom, jednom od najvećih i najutjecajnijih trgovinskih komora u svijetu, ZEPS je dodatno proširio svoju međunarodnu mrežu partnerstva, potpisivanje sporazuma i sa nekim trgovinskim komorama iz Sjeverne Afrike. Paralelno sa tim održani su važni sastanci u Australijskoj trgovinskoj komori te sa partnerima u Italiji, a sve sa ciljem privlačenja novih izlagača, investitora i poslovnih delegacija. Da je ZEPS postao mnogo više od klasičnog sajma, potvrđuju i lokalne zajednice koje ga sve više koriste kao platformu za promociju svojih privrednih potencijala. Kao jedan od ovogodišnjih partnera ZEPS-a, grad Cazin odlučio predstaviti svoje kompanije kroz organizovani nastup. Ja sam siguran da ćemo imati javljanje naše kolegice iz Cazina kada se ovo desi, a u isto vrijeme će i grad Gračanica napraviti iskorak organizacijom svojevrsnog sajma u sajmu, predstavljajući na jednom mjestu i privredu i poduzetnike te razvojne projekte ovog grada. Bilo kako bilo, ovo sve potvrđuje da je ZEPS zaista privredni događaj godine u okviru kojeg se stvaraju nova partnerstva, otvaraju tržišta i pokreću investicije. Zbog toga očekuje se da će ovogodišnje izdanje ovog sajma biti jedno od najuspješnijih u posljednjim decenijama.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

13. juli godine 2026. Vi slušate Federalni radio Sarajevo. Ako smo u prvih sat i po današnje emisije se bavili temama koje nisu toliko vezane za kulturu, evo, obećavam da ćemo ovih posljednjih 27 minuta uglavnom pričati o ljetnim temama. Kada govorimo o ljetnim temama, logično je da su na prvom mjestu različiti festivali koji se dešavaju širom Bosne i Hercegovine. U Mostaru ovog vikenda zaista sjajan festival. Slobodno možemo reći da će ovog vikenda Mostar biti festivalska prijestolnica Bosne i Hercegovine. Naime, festival koji se zove From Hearts with Love otvara svoje najveće izdanje do sada. Radi se o festivalu koji nakon godina održavanja na jedinstvenim mostarskim lokacijama, od srušene biblioteke i omladinskog kulturnog centra pa sve do gradske banje i Tepa Marketa, ovaj festival ulazi u novo poglavlje na spektakularnoj fortici, i to na plesnoj pozornici koja donosi potpuno festivalsko iskustvo pod otvorenim nebom. Publiku očekuje pravo festivalsko vrijeme. Najavili su tople ljetne večeri, zatim vrhunsku produkciju, snažan sound sistem i line-up koji okuplja trenutačno vrhunska svjetska imena elektroničke scene. U svojoj petoj godini ovaj festival donosi najambicioznije izdanje do sada, sa fokusom na kvalitetu zvuka, zatim na atmosferu i cjelokupni doživljaj publike. Posebnu dimenziju u ovogodišnjem izdanju daje i jedinstven stage, zatim pogled na Mostar koji uz otvoreni festivalski prostor, ljetni povjetarac i osvježenje tokom toplih hercegovačkih noći stvara prepoznatljiv herc festivalski vibe, po kojem je ovaj festival postao poznat među publikom iz cijelog regiona. Naravno, publiku najviše interesuje ko će svirati, tako će prvu festivalsku noć publiku zabavljati Petar Dundov, moj dobar prijatelj. Interesantno je da nakon 25 godina još uvijek svira, da sam bliže Mostaru. Zatim u prve festivalske večeri nastupit će i Lubnja te Makado, dok drugu festivalsku večer na pozornicu izlaze Ekonomist, Andrej Jelić, Ivan Zrno, Not Yet, i kojem line-up okuplja etablirani svjetski vrh elektronske scene sa regionalnim imenima, uz novu generaciju izvođača kojih posljednjih godina bilježe zapažene nastupe kako na festivalima, tako i na klubskim pozornicama u cijeloj Europi. Ovi događaji organizatori naglašavaju ne predstavljaju samo glazbeni događaj, nego i promociju Hercegovine kao destinacije. Spoj ljetne večeri, otvorenog prostora, vrhunske produkcije, pogleda na grad i prepoznatljive mostarske energije postao je zaštitni znak ovog festivala. Evo što kažu organizatori. 5 godina gradimo festival koji spaja muziku, kulturu i identitet Hercegovine. Željeli smo stvoriti događaj zbog kojeg ljudi dolaze u Mostar, ne samo zbog izvođača, nego zbog cijelog iskustva. Ovo izdanje je naš najveći produkcijski iskorak do sada. Eto, poštovani slušalci, da još jednom ponovim, ovog vikenda u Mostaru 17. i 18. Fortica, veliki festival pod nazivom From Hearts with Love. A kad smo već u Mostaru, da iskoristim par minuta samo da kažem i to da će u okviru manifestacije Mostarsko ljeto 22. jula na platou ispod Starog mosta u Mostaru održati i Džanan Lončarević. Koncert je besplatan, ulaz na koncert će biti

biti besplatan, a posjetitelje očekuje večer ispunjena njegovim najvećim hitovima poput pjesama Nikome ne riječ, Laku noć, Cvijete bijeli te brojnim drugim pjesmama koje su obilježile njegovu dugogodišnju karijeru. Organizatori pozivaju građane Mostara, posjetitelje iz cijele Bosne i Hercegovine te goste iz regije da se pridruže ovom koncertu i budu dio još jedne ljetne muzičke večeri u gradu na Neretvi.

Znate što kažu? Kažu Bosanci i Hercegovci ne govore mnogo strane jezike iz hrvatskog i srpskog, međutim, pretpostavljam da svi znaju što znači Bule Vuku Šeja Vekua. Slušali ste grupu koja se zove All Saints, 20 minuta do 15 sati. Proteklih pola sata bili smo u Unsko-sanskom kantonu, pa smo otišli malo u Hercegovinu, bili smo u Mostaru, sada idemo do Tuzle, najavljujemo stvari koje će se dešavati do kraja mjeseca, veoma jake festivale, malo prije ste čuli, zaista izuzetno jak line-up za ovo sedmični, to jest festival koji će se ovog vikenda održati u Mostaru, a ja sam tu da najavim jedan festival koji će se održati u Tuzli. Htio sam ga najaviti još u petak, međutim nismo imali vremena. U svakom slučaju, od 28. jula pa do 2. augusta 2026. godine u Tuzli će se održati 16. festival umjetnosti mladih pod nazivom Kaleidoskop. Kaleidoskop, loše su napisali ovdje mi ovu vijest, uz naravno uvodni događaj Kaleidoskop Off Grid 27. juna. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogati i raznovrsan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovor

razgovore sa umjetnicima, art market i brojne sadržaje koji će se dešavati na više lokacija u Tuzli. Festival će okupiti afirmisane regionalne i domaće izvođače, ali će pružiti prostor i mladim autorima te kreativcima da predstave svoj rad publici. Izuzetan raspored, zaista muzički program ove godine donosi nastupe brojnih izvođača, među kojima se izdvajaju Let 3, zatim Edo Majka, Grupa Zoster, Kanda Konđa i Nebojša, Hilson Mandela, Koji Koji, Ritam Nereda, Sasja i drugi, kao i koncert alternativnih BH bendova u okviru događaja koji se zove Kaleidoskop Off Grid. Pored koncertnog programa, festival ove godine donosi izložbu autorice Džejlane Karaman-Pašić na otvorenju ovog festivala 28.7. kao i izložbu Rebeke Abdagić u srijedu 29.7. a kao i prethodnih godina, festival će obilježiti i oslikavanje murala, zatim radionice, razgovore s umjetnicima, paint i višnja radionicu na otvorenom Kaleidoskop Art Market u Gradskom parku u Tuzli, kao i završnu izložbu radova na samom zatvaranju festivala. Festival Kaleidoskop predstavlja jedinstvenu platformu koja povezuje različite umjetničke discipline, promoviše stvaralaštvo mladih i doprinosi razvoju savremene kulturne scene u Tuzli. Festival Kaleidoskop još od 2009. godine organizuje grad Tuzla, dok su izvršni organizatori turistička zajednica ovog grada, zatim javno preduzeće Panonika Tuzla uz podršku javne ustanove Centar za kulturu Tuzla, Kuće Plamena Mira, Vijeća mladih Tuzle i brojnih omladinskih organizacija.

Tako sa ovim prvim kazalištem moram vam reći, poštovani slušalci, polako ali sigurno bliži se kraj i današnjeg izdanja emisije U fokusu. Danas je 13. dan 7. mjeseca, za tačno mjesec dana, u stvari da budem precizan, za mjesec dana i jedan dan počinje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Već ste imali priliku i na ovim talasima

ima čuti da će ovogodišnji 32. po redu Sarajevo Film Festival biti otvoren filmom Fatherland ili Očevina nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog. Pavel Pavlikovski je dobitnik Oscara, a za ovaj film kojim će biti otvoren Sarajevo Film Festival je dobio na filmskom festivalu u Cannesu ove godine nagradu za najboljeg reditelja. Inače, ovim filmom on zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Mislim da je njegov prvi film iz ove trilogije, koji se upravo zove Cold War ili Hladni rat, već prikazan u Sarajevu prije nekih, mislim, 2 do 3 ili 3 godine. U svakom slučaju, organizatori Sarajevo Film Festivala napominju da je ova istorijska drama usredotočena na odnos Nobelovca Tomasa Mana i njegove čerke Erike, koja je inače glumica i vozačica automobilskih utrka. U ljeto 1949. godine, dakle na vrhuncu hladnog rata, otac i kćerka kreću na zahtjevno i emotivno putovanje koje ih vodi kroz razorenu Njemačku od Frankfurta, koji se nalazi pod američkom dominacijom, pa sve do Vejmara, koji se nalazi pod sovjetskom kontrolom. Vraćajući se kući nakon 16 godina egzila u Sjedinjenim Državama, Thomas Mann mora se suočiti ne samo sa podijeljenom domovinom, već i sa dubokim rascjepom unutar svoje vlastite porodice. Inače, samo da još jednom kažem da je ovaj poljski reditelj započeo karijeru režirajući nagrađivane dokumentarne filmove. Njegov prvi dokumentarni film prikazan na BBC-u zvao se Serbian Epics. To je onaj film u kojem se prikazuje ruski pjesnik Limonov, ja mislim da se preziva, kako puca iz puškomitraljeza po građanima Sarajeva. Osim toga, nakon dokumentarnih filmova uspješno se prebacio na igrane filmove sa ostvarenjem njima kao što su Posljednje utočište ili Moje ljeto ljubavi. Za oba ova ostvarenja dobio je nagradu Britanske akademije za film i televiziju, dok je njegov film Ida, koji je snimljen 2013. godine, osvojio nagradu Oscar za najbolji strani igrani film, i to kao prvi poljski film koji je to uspio. Inače, dobitnik je i 5 evropskih filmskih nagrada, uključujući nagrade za najbolji film, najbolju režiju i najbolji scenarij. Još jednom da ponovim, ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala održava se od 14. do 21. augusta, a danas smo dobili i informaciju da će voditelj ovogodišnje ceremonije otvaranja Sarajevo Film Festivala biti glumac Kerim Čutuna, sarajevski glumac, rođen u Sarajevu, gdje je diplomirao glumu na Akademiji scenskih umjetnosti, a ostvario uloge u nizu filmskih i televizijskih produkcija. Pored filmskog i televizijskog rada, aktivan je u pozorištu, a autor je i izvođač autobiografske monodrame pod nazivom Nebitno, koja se izvodi na turnejama širom regiona i Evrope.

Tako, James Brown živi u Americi, mi živimo u Bosni i Hercegovini, a ja sam na samom početku ove emisije obećao vijest za naše najvjernije slušalce, to su naravno naši penzioneri. Danas je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počet će da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija u federaciji iznositi 690 konvertibilnih maraka. Ovo navedeno usklađivanje vršit će se na iznos penzije isplaćen za mjesec juni 2026. a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. U ovoj emisiji imali ste priliku da čujete tokom proteklih 15 dana da je najniža isplaćena penzija u junu iznosila 666,76 konvertibilnih maraka. Dakle, ukoliko se toj cifri doda iznos od 23,33, što je zapravo 3,5%, od augusta će najniža penzija u federaciji iznositi 690 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog zavoda napominju da će konačna stopa redovnog usklađivanja biti utvrđena nakon što budu dostupni svi zvanični statistički podaci za prvo polugodište 2026. godine. Samo još da dodam, ova odluka će stupiti na snagu tek nakon što vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese zaključak o davanju saglasnosti na istu. Dobre vijesti za penzionere, za one kojima se nije svidjela emisija, također dobre vijesti jer je privodimo kraju svega 6 minuta do 15 sati, tačno 15 sati su naše najnovije vijesti. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili sa nama, ako ste bili od 13 sati, moj savjet je ostanite na ovim istim frekvencijama, tačno 15 sati najnovije vijesti, a u 17 sati naša centralna informativna emisija. Od 13 sati danas s vama su bili Aydin i Amel, sutra vas na ovom istom mjestu očekuje kolega Zoka Čatić. Doviđenje i prijatno.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: članica udruženja Pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa.
1: Tu su najveća stratišta i ono, nažalost, ne možemo sve grobnice obići. Ta udruženja su dogovorila da krenu sa onom tom inicijativom i to ne idemo samo jedne godine, to se radi već duži niz godina, tako da ćemo mi da tu maršrutu da prođemo, da obiđemo ta masovna stratišta s tim što nam ostaje Trnovo negdje posljednje. Tu napravimo jednu pauzu, mislim da je tu negdje 16.
0: Tokom dana predviđen je obilazak i drugih mjesta stradanja. Kravice, Novaka Saba, Orahova, Petkovac, Kozluk i Pilice. Na svakoj od ovih lokacija bit će položeno cvijeće i odata počast hiljadama ubijenih, čiji su posmrtni ostaci godinama pronalaženi u masovnim primarnim, sekundarnim i tercijarnim grobnicama. Tokom ove sedmice počinje i bolni proces za sve porodice, proces reekshumacije.
1: Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže, ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorialni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad dođete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize mi ne bi imali ovaj broj nišana.
0: Obilazak mjesta zločina dio je zvaničnog programa obilježavanja godišnjice genocida i predstavlja podsjetnik na razmjere zločina počinjenih u julu 95. godine. Istovremeno, porodice žrtava i ove godine šalju poruku da sjećanje na ubijene mora ostati živo, a istina o genocidu sačuvana od zaborava i negiranja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Srećka Ačimovića, osuđenog za pomaganje u genocidu u Srebrenici, jer nije utvrđeno da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Apelaciono vijeće je dalo logična i uvjerljiva obrazloženja o tome da je apelant kao pomagač počinio krivično djelo genocida. Ačimović je osuđen na 7 godina zatvora zbog genocida počinjenog nad Bošnjacima iz Srebrenice. Ranije je podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH za privremenu mjeru ukidanja zatvorske kazne, koja je odbijena kao neosnovana. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo je presudu Goranu Fifiću, prema kojoj je bio osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Hadžićima. Odlukom Vrhovnog suda predmet je vraćen kantonalnom sudu u Sarajevo na daljnje postupanje. Vijeće Evropske unije produžio je mandat specijalnom predstavniku u Bosni i Hercegovini Luigi Soreki. Kako je saopćeno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine da bi bio osiguran kontinuirani diplomatski angažman Evropske unije i efikasnost vanjskog djelovanja u našoj zemlji. Specijalni evropski predstavnici promoviraju politike i interese unije u određenim regijama i zemljama, kao i pitanja od posebnog značaja ili interesa za Evropsku uniju. U Mostaru je održan sastanak Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a i članova te stranke, te čelnicima HDZ-a Bosne i Hercegovine, koje predvodi i predsjednik Dragan Čović. Razgovarali su o političkoj situaciji, a posebno o izbornom zakonodavstvu. Dodik je ponovio svoje stavove o uredu visokog predstavnika, te iskazao podršku hrvatskom narodu u izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
3: Dakle, slažemo se da oko toga da treba očuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju dotle. Dotle mi ne možemo da prihvatimo ništa od onoga što je nametnuto odlukama visokih predstavnika. Idemo u izbore i hoću da kažem svoj optimizam, mislim da izbore ulazimo kao stranka koja će ostvariti jedan od najboljih rezultata ikada koji smo imali na izborima za bilo koji nivo. Hvala vam.
4: Hvala, gospodine. Nastavljamo s pitanjima medija, Kina i gospodin Češći Bog.
5: Hvala. Odbor gospodina Dodika sam dobro, molim gospodina Čovića, dakle, rezolucija Hrvatskom saboru, Hrvatska izborna jedinica i drugo pitanje je zapravo sutra. Je zasjedanje vijeća za provedbu mira. Očekujete li da će se postići dogovor o novom visokom predstavniku?
6: Pa vrlo jasno što se tiče visokog predstavnika, HDZ iznosi vrlo jasan stav u ime politike koju predstavljamo i hrvatskog naroda. Ja bih kazao s pravom, a evo malo prije smo čuli, znači u napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što

0: Mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu. Vršitelj dužnosti, ne znam šta god znači da vršitelj dužnosti jest visoki predstavnik, to će teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonodavnu vlast za Bosnu i Hercegovinu. To je pravilo koje odavno govorimo.
1: Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donio je odluku o postupku koji se vodio protiv sudija Ustavnog suda u Banju Luci nakon što su odbili da iz registra izbrišu Milorada Dodika kao predsjednika SNSD-a. U saopćenju ureda je navedeno da je postupak završen odlukom da sudije koje su Dodika ostavile kao predsjednika stranke neće biti sankcionirani. Razlog je što sudije ne mogu biti kažnjeni jer rade svoj posao, a u ovom slučaju je sutkinja donijela rješenje kojim se odbija brisanje Dodika iz registra, na što je postojalo pravo žalbe na koje niko nije reagirao. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu vlade u Sarajevu s otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država Johnom Ginkelom. Kako je saopćeno, nastavljaju usaglašavati ugovor na pitanje između investitora i vlade federacije uz opredjeljenost da ugovor uskoro bude potpisan, čime bi projekat bio realiziran u interesu građana i energetske sigurnosti federacije. I dalje se čeka na rješenje za pitanje državne imovine, što bi trebalo omogućiti efikasniji nastavak provođenja strateških infrastrukturnih i energetskih projekata, među kojima je prioritet južna interkonekcija. Svijet. Evropska komisija pokrenula je inicijativu s 15 partnera za isporuku 883 miliona eura pomoći Gazi. Inicijativa Tima Gaza, pokrenuta na sastanku donatorske grupe za Palestinu u Briselu, podržat će tekuće i planirane projekte ranog oporavka. Utemeljena je na brzoj procjeni štete i potreba za Gazu koje su objavile Evropska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska banka. Sredstva su namijenjena projektima ranog oporavka za osnovne usluge, kao što su voda, kanalizacija, upravljanje i uklanjanje otpada, te za zdravstvene, energetske, poljoprivredne i prehrambene sisteme. Nastavljene su vojne tenzije na Bliskom istoku nakon nove razmjene udara između američkih snaga i iranske vojske, dok Sjedinjene Države i Iran iznose oprečne informacije o statusu plovidbe kroz Hormuški moreuz. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je obje strane na hitnu deeskalaciju i povratak diplomatskim pregovorima.
2: Tenzije na Bliskom istoku ne jenjavaju. Nastavljena je žestoka razmjena napada između američkih snaga i iranske vojske, dok regionalni posrednik Pakistana apeluje na obje strane da preduzmu korake ka deeskalaciji. Centralna komanda američke vojske, zadužena za područje Bliskog istoka, potvrdila je završetak trećeg talasa udara na Iran ove sedmice, pogodivši desetine vojnih ciljeva preciznom municijom. Također Teheran uzvraća raketnim napadima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran prekršio tek postignuti dogovor.
3: Washington i Teheran su u subotu postigli sporazum. Iran je prihvatio uslove koji su podrazumijevali odustajanje od nuklearnog programa. Međutim, prekršili su dogovor sat kasnije, gađajući dronom jedan brod.
2: Nakon američkih udara na položaj unutar Irana, u kojima je prema lokalnim izvorima poginuo jedan od direktora sektora komunikacija u pokrajini Ormuzan, Iranska revolucionarna garda pokrenula je masivnu operaciju odmazde. Gađani su rezervoari za gorivo, sistemi protivvazdušne odbrane Patriot i komandni centri u Bahreinu i Kuvajtu, dok je jordanska vojska uspjela presresti 4 rakete iznad svog prostora. Iz Teherana konkretno iranske garde poručuju da je plovidba kroz strateški Hormuški moreuz trenutno blokirana zbog, kako navode, nezakonitih aktivnosti Amerike.
3: Jedini način da Hormuški moreuz bude otvoren za brodski saobraćaj jeste okončanje intervencija agresivne američke vojske na ovom strateškom plovnom putu. Nastavak ovih intervencija dovest će do još većih incidenata u svjetskom naftnom i gasnom sektoru. Operacija odmazde se nastavlja.
2: Dok centralna komanda američke vojske demantuje navode o blokadi i tvrdi da je moreuz otvoren za legalni saobraćaj, situacija prijeti da preraste u sukob većeg obima. Zbog dramatične eskalacije u Perzijskom zalivu hitno je reagovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, pozvavši obje sile da se odmah vrate za pregovarački sto.
3: Svi ovi napadi moraju odmah da prestanu. Povratak neprijateljstvima u punom obimu imao bi katastrofalne posljedice za narode ovog regiona, ali i za međunarodni mir, sigurnost i kompletnu globalnu ekonomiju. Pozivam Iran i Sjedinjene Države da hitno nastave

0: pregovore i preostala pitanja riješe isključivo diplomatskim putem.
1: U međuvremenu iranske vlasti javljaju da je ostrvo Kešm pogođeno sa 10 projektila, dok Pakistan podsjeća obje strane na obaveze iz memoranduma o razumijevanju potpisanog prošlog mjeseca. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Cijene nafte porasle su za više od 4% jer su isporuke energenata putem Hormuškog Moreuza i dalje ugrožene, a SAD i Iran obnovili su sukobe. Ekonomista Zoran Pavlović ističe kompleksnosti u procjenjivanju cijena jer ne postoji konstanta u geopolitičkim tenzijama, ni političke ni ekonomske strukture Bosne i Hercegovine nisu spremne na ovako nagle promjene.
3: To je sve predmet trgovine na berzi i to na način, on to zove terminska prodaja, to znači po sistemu ja znam da je moj tanker trenutno tu i tu i da on može biti isporučen tek za 30 dana dok dođe do neke luke. I onda se formira cena koja je na bazi političke situacije danas za isporuku na 30 dana. Tako da u stvari smo mi svi na neki način zarobljenici ljudi sa parama koji se bave trgovinom koja ima elemente špekulativnosti. A šta to znači? To znači da on procjenjuje da li će sutra ujutro predsjednik Trump zaključiti da ne treba više da bombarduje Iran, pa će to zaustaviti, pa će pustiti prolaz kroz Ormuški tesnac i tako dalje, ili neće. Tako da u stvari cena se u biti formira na bazi ponude i potražnje kao i na svakom tržištu, samo što se to sve dešava na berzi. I to se dešava sa vlasnicima robe koja je na brodovima.
2: Evropska unija radi na proširenju sankcija Rusiji, ali saglasnost još nije postignuta, rekla je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas novinarima u Briselu uoči sastanka ministara vanjskih poslova Unije. Izrazila je nadu da će ministri odobriti uvrštavanje na listu sankcija još 250 osoba povezanih s napadima na civile u Ukrajini. Ministri će razgovarati o ključnim vanjsko-političkim temama, uključujući Bliski istok, Sudan, Zapadni Balkan, kao i Bosnu i Hercegovinu, gdje bi sutra ambasadori trebali ponovno razmotriti izbor novog visokog predstavnika. Svečanim otvaranjem u Islamabadu počela je 9. ministarska konferencija Organizacije islamske saradnje u ženama, koja je okupila visoke zvaničnike, ministre i predstavnike država članica. Cilj konferencije je jačanje saradnje u oblasti osnaživanja žena, zaštite ljudskih prava i održivog razvoja. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, sastao se s ministrom za pravo i pravosuđe Islamske republike Pakistan, baristerom Akilom Malikom. Nakon što su 6. jula ljekari u Livanjskom kantonu kolektivno dali otkaze, danas ističe otkazni rok i stanovnici ovog kantona od sutra su bez zdravstvene zaštite. Predsjednik sindikata doktora kantona 10, Ivica Jozić.
4: Pa evo, nažalost, taj sastanak koji je bio planiran danas, ispalo je da nismo mogli naći opet nikakvo rješenje. Vlada ne odustaje od svojih pozicija, a ne odustajemo ni mi. A šta će to značiti za građane ove županije i za, kako ste rekli, i praktički cijelu državu, pa to je pitanje za političare koji su tu na vlasti, koji su dužni po zakonu voditi zdravstvenu politiku i organizirati zdravstvenu zaštitu. Znači, kako će oni to nadomjestiti, kako će organizirati, oni već nekakve akcije u tom smjeru i poduzimaju, pa evo, rekao, to je možda pitanje za njih. A mi smo danas od 3 sata, nas 23 liječnika iz bolnice, nismo više zaposleni u tim ustanovama. Dom zdravlja Livno, njih 9 će biti do nedjelje, jer je kod njih otkazni rok 14 dana, a kod nas 7. Tako da onda od idućeg ponedjeljka praktički u sustavu fali 32 liječnika. Nas liječnika, koliko ja znam, fali u cijeloj federaciji, u susjednoj Hrvatskoj također. Ja osobno ću se najprije dobro odmoriti, jer ja u 30 godina od kad radim nisam nikad iskoristio cijeli godišnji odmor u komadu. Upravo zato što nas nedostaje, što idemo po 15 dana pa se mijenjamo. Uglavnom, poslije toga ću vidjeti. Ja se nadam da ću ove 3-4 godine do mirovine naći nekakav angažman negdje i da ću raditi.
2: Oglasili su se i iz Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine očekujući da prevlada razum, s obzirom na to da građani ovog kantona od utorka nemaju osiguranu zdravstvenu zaštitu, smatramo da je kantonalna vlada isključivo odgovorna za stvarnost koja će nastupiti i koja podrazumijeva da će to biti jedan dio Bosne i Hercegovine ili

0: drugog dijela svijeta koji neće imati osiguranu zdravstvenu zaštitu. Ljekarska komora federacije među ostalim želi poručiti da će preuzeti sve mjere da zaštiti pacijente u Livanjskom kantonu. Postupke vlada ne smiju pretrpjeti pacijenti koji nisu krivi za sadašnja dešavanja. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković na poziv Američkog udruženja nastavnika boravi u službenoj posjeti Sjedinjenim državama. Povod je obilježavanje dva jubileja, 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a i 100. godišnjice osnivanja Američkog udruženja nastavnika, saopćeno je iz ministarstva. Ministrica Duraković učestvovala je u tri međunarodne konferencije, svečanim akademijama i službenim događajima. Federalno ministarstvo ovom posjetom želi, pored ostalog, aktivno učestvovati u međunarodnim inicijativama. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić prisustvovala je potpisivanju ugovora za izvođenje radova na izgradnji dionice magistralne ceste M17 Dračevo-Cerovica-Hutovo-Ravno. Dionica u dužini od gotovo 16 km koja prolazi kroz općine Ravno i Neum u vrijednosti je nešto više od 43 miliona maraka, saopćeno je iz ministarstva. Riječ je o projektu koji će poboljšati prometne uslove Juga Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, istaknula je ministrica Katić. Uliska Haremu u Mostaru jutros je ostavljena svinjska glava, a službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona vrše uviđaj. O slučaju je obaviještena i dežurna tužiteljica. Uliska Haremu danas je trebala biti obilježena 34. godišnjica formiranja prve mostarske brigade Slavne. Manifestacija je obustavljena zbog uviđaja.
1: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u okviru posljednjeg trećeg kola grupne faze takmičenja na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kini savladala selekciju Poljske sa ubjedljivih 3-0 po setovima 25-19, 25-9 i 25-21. Tako su izabranici selektora Ifeta Mahmutovića sa dvije pobjede i porazom od Irana završili na drugom mjestu u grupi i u osmini finala će sutra od 11:30 po našem vremenu odmjeriti snage sa selekcijom Iraka. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 20 godina, ostvarila je pobjedu u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u glavnom gradu Slovačke, Bratislavi. Nakon uvodnog poraza od Portugala i trijumfa nad Kosovom, izabranici selektora Admira Prašovića su ubjedljivo savladali Armeniju sa 92-57. Najbolji u našem timu je bio Tarik Hrelja sa triple-double učinkom od 19 poena, 12 skokova i 11 asistencija, a odličan je bio Jadin Mandžukić sa 25 postignutih poena. Sutra naša mlada košarkaška reprezentacija igra meč četvrtog kola protiv Kipra, a onda vjerovatno i odlučujuću utakmicu u posljednjem kolu protiv Islanda. Objavljena je nova ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur nazadovao tri pozicije i sada zauzima 108. mjesto. Andrej Nedić je bolji za 13 pozicija i sada je na 237. mjestu, dok je Nerman Fatić doživio veliki pad od 23 mjesta i nalazi se na 396. poziciji. Veliki pad je zabilježio i Mirza Bašić i to za čak 62 pozicije, pa je sada 602. teniser svijeta. Nakon trećeg Grand Slam turnira sezone Wimbledona očekivano je bilo promjena i u top 10. Jannik Sinner je nakon odbrane naslova u All England Clubu zadržao prvo mjesto, ali je drugi sada finalista Wimbledona Aleksandar Zverev koji je potisnuo Carlosa Alcaraza na treće mjesto. Četvrti je ostao Felix Auger-Aliassime, a peti je sada Alex de Minaur jer je Ben Shelton pao na šesto mjesto. Za po jednu poziciju su napredovali 7. Novak Đoković, 8. Daniil Medvedev i 9. Flavio Cobolli, a za tri mjesta je pao 10. Taylor Fritz. Ove sedmice Damir Džumhur igra na ATP turniru u Umagu, a rival u prvom kolu mu je danas Portugalac Enrique Rocha, 124. teniser svijeta sa kojim se do sada nije sastajao. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavaju

0: održavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Balovi razonode, ljeto je na Federalnom.
4: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
5: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Danas otvaramo vrata naše nove ljetne priče. Od ovog ponedjeljka, a 13. dana mjeseca jula, na talasima Federalnog radija družimo se u emisiji Ljeto na Federalnom, mjestu gdje ćemo kroz sunčane sate upoznavati ljude, gradove, događaje i one lijepe trenutke koje naše ljeto čine posebnim. Moje ime je Ljiljana Simić i bit će mi zadovoljstvo da i ovo ljeto provedemo zajedno uz razgovore, muzike i priče koje dolaze iz naših krajeva, jedine sacolike zemlje na svijetu. Želimo da ovo bude vaša mala ljetna oaza, mjesto za predah, osmijeh i dobru energiju. A u ovoj prvoj emisiji vodimo vas na jedno posebno ljetno putovanje kroz umjetnost, tradiciju i susrete. Naš prvi pravac je Bugojno, grad u kojem večeras počinje 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra, mjesto gdje se već decenijama susreću glumci, autori i publika. Također ćemo danas prošetati kroz ljetne programe naših gradova, zastati umjetničkom Mostaru, otići do Kupreškog polja gdje tradicija i dalje živi, a ljetno osvježenje potražiti i uz rijeku Savu. Jer ljeto nisu samo sunce i odmor. Ljeto su ljudi koje sretnemo, pjesme koje čujemo, mirisi koje pamtimo i događaji koji ostanu u srcu. Dragi slušatelji, napravite sebi mjesto za ovaj naš susret. Dobro nam došli. A sada idemo u Bugojno, grad koji već decenijama živi sa pozorištem, gdje scena nije samo prostor za igru, nego mjesto susreta, emocija i priča koje ostaju. Večeras se podiže festivalska zavjesa 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine Fedra. Prva predstava glumišta iz Modrića nosi upravo znakovit naziv Igra istine. Razgovarali smo sa selektorom festivala Vahidom Durakovićem, koji nam je pokazao ličnu kartu ovogodišnjeg festivala.
6: Ovo je 66. godina da se festival Fedra održava, a ja sam u zadnjih nešto više od 20 godina organizacije i pripreme festivala, dakle ogromno iskustvo u pitanju, imamo dobru infrastrukturu, operativni tim, mnogo je tu ljudi koji rade na festivalu, a što se tiče nas, mi ćemo biti spremni za naše goste. U takmičarskom programu imamo 7 predstava, to je amaterska scena mladih Modrića s predstavom Igra istine, zatim predstava Prvi put BKC Gračanica, Zaboravi Hollywood, Hrvatsko kazalište Travnik, Kad smo mi bili u našim godinama, to je predstava teatra mladih BN iz Bijeljine, Copacabana, amatijsko pozorište Neretva iz Konjica, teatar Refleks iz Banja Luke dolazi s predstavom Slatko kisela piletina i DIS, pozorište mladih iz Banja Luke, dolazi s predstavom Transsibirska željeznica. Dakle, to su predstave u takmičarskom programu od koji

0: je šest izabrao selektor, odnosno ja, a jedna predstava je pobjednička koja je u sklopu programa na osnovu sporazuma o saradnji sa festivalom, Federalnim festivala srednjoškolskog dramskog stvaralaštva iz Konjica, gdje predstava koja pobjedi u Konjicu direktno dolazi u naš takmičarski program.
1: Da, to je dakle neki skor u zvaničnom takmičarskom programu. Ove godine učestvuje 8 predstava. Kako radite te selektorske izbore?
0: Pa da vam kažem, već je to neki kontinuitet. Ja sam i prije dok nisam bio selektor, glavno bio koordinator tog dijela posla. S obzirom da imamo već kontakte i informacije o skoro svim teatarskim grupama u Bosni i Hercegovini koji rade, mi njima već u decembru pošaljemo dopis, informaciju koje je selektor i onda oni javljaju termine za igranje predstava na koje selektor dolazi. Troškove selektora plaća javna ustanova Kulturno-sportski centar Bugojno, tako da selektor ide uglavnom uživo da gleda predstave. Dakle, gleda ove godine sam gledao ja 29 predstava. I ima tu još ovaj sporazum o suradnji sa Konjicem, gdje ja kao selektor svake godine idem na taj festival gdje gledam sve predstave i koje, da tako kažem, ravnopravno učestvuju u programu. Ono što je vrlo bitno, amaterska teatarska scena u Bosni i Hercegovini je živa, imamo negdje neke uspone, neke padove, ali nekako uvijek se tu vrti oko 20 aktivnih teatarskih grupa i nekih još 20 omladinskih, tako da se onda iz tih ponuđenih izaberu najbolje predstave. Nisam ove godine radio na osnovu da je to neka tema ili koja bi bila vodlja za selekciju predstava, uglavnom se vodim tim da izaberim najbolje predstave.
1: Takmičarski program je samo jedna festivalskih manifestacija, imate tu i prateće sadržaje, posebno mi je zanimljivo ovaj za najmlađu publiku koja je, dakle, budućnost teatarske publike svakako.
0: Pa da, mi već godinama, dakle, to se zove program Fedrica, ove godine imamo dvije predstave, Gusar Pepa Mrvica i Čarobna šuma izgubljenih snova. A pored toga u pratičnim programu imamo i omladinsku scenu teatra Fedra Bugojno sa predstavom Hoće li nam trebati slova. I također imamo predstavu iz Hrvatske, to je predstava koja dolazi na osnovu sporazuma o saradnji sa Hrvatska, sa festivalom Matijskih kazališta Hrvatske i festivala Fedra. Ove godine dolazi nam Draga Ulija, ljubavna pisma sa otoka, to je dramska amaterska družina iz Vodica. I zadnji dan također imamo predstavu studija Teatar Zenica u ime, dakle, u čast nagrađenih, to je predstava Svjedok istine. Stiče pratećeg, vrlo nam je drago da smo ove godine uspjeli da na otvaranju, prije otvaranja imamo, dakle, otvaranje izložbe Petra Valdega, istaknutog grafičara, profesora nekad na Akademiji u Sarajevu, koji inače porijeklom Bugojanac i učestvuje na mnogim likovnim događajima u našem gradu. Znači, ta izložba je realizirana u saradnji sa Umjetničkom galerijom iz Bosne i Hercegovine. I također imamo radionice, mi, dakle, stalno nastojimo da festival, pored toga što imamo tu predstave, neku analizu, selekciju najboljih predstava, da festival svaki godine bude i edukativnog karaktera, tako da i ove godine imamo radionice za glumce amatere koje će da vodi profesionalni glumac Senad Milanović i tu su nam i članovi žirija, Marko Misirača, Nedžad Ibrahimović, Senad Milanović i vrlo su nam aktivni okrugli stolovi u kojima učestvuju članovi žirija gdje se vrši analiza predstave i usmjerava se, dakle, kako bi se u budućem radu te amaterske teatarske grupe u Bosni i Hercegovini bile što više osviještene u svom pristupu i radu na predstavama.
1: A stručni žiri i ove godine dodjeljuje oko 10 nagrada?
0: Da, dakle, glavna nagrada je Bugojanska maska, radi se o artefaktu, original se nalazi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, a ovdje kopiju radi Antonio Đolan, akademski kipar, radi se o artefaktu koji je pronađen na nalazištu Podi, potiče od nekih 500 godina prije nove ere. Znači, ide ta maska za Grand Prix kao i novčani iznos od 1000 konvertibilnih maraka. Imamo još 9 nagrada koje žiri dodjeljuje u skladu sa svojom odlukom.
1: A mi iz Bugojna nastavljamo naše ljetno putovanje. Jer svaki naš grad ima svoj ritam, svoj miris ljeta i neku posebnu priču koju vrijedi ispričati. Krećemo od Sarajeva. U gradu na Miljacki ljet

0: To ima svoju posebnu adresu, Paščaršiju. U toku su 30. Paščaršijske noći, manifestacija koja do kraja jula ovog ljeta donosi muziku, umjetnosti, susrete, pretvarajući stare gradske prostore u mjesta druženja i kulture. I najljepše dokazuje se u to u Sarajevu kada kultura živi na otvorenom. A ljeto na otvorenom, još na slanim jezerima u centru grada uz prateće sadržaje, e to je ono što nudi grad soli, Tuzla, koje i ove godine poziva Tuzlake, goste grada, na pravi, dobri ljetni predah. Panonska jezera ostaju jedna od omiljenih mjesta susreta Tuzlaka i gostiju, a ljetni dani donose spoj odmora, druženja i dobre energije. Nas put dalje vodi, idemo prema Bihaću, gradu koji svoju najljepšu razglednicu ima u rijeci Uni. Pripreme su u toku za 52. Internacionalnu turističku Una regatu, koja će od 22. do 25. jula ponovo okupiti ljubitelje prirode, raftinga i druženja. Jer Una nije samo rijeka, Una je susret, avantura i priča o prirodi koju vrijedi čuvati. Današnju kratku ljetnu šetnju završavamo u Mostaru, gradu mostova, kamena i umjetnosti. I ovog ljeta Mostar živi kroz tradicionalnu manifestaciju Mostarsko ljeto. A upravo danas, 13. jula, posljednji dan za posjetu specifičnoj izložbi. Izložbi Eho u Centru za kulturu Mostar. Ova posebna postavka donosi 30 radova, tri generacije umjetničke porodice Jakirović, Alice, Džanija i Alena. Njihova priča govori o umjetnosti koja se prenosi kroz porodicu, o znanju koje ostaje vrijednostima koje ne smiju nestati u brzini savremenog vremena. Jer neke priče ne završavaju kada se zatvore vrata galerije, one ostaju kao eho generacija. A upravo riječ tradicija vodi nas do naše naredne priče. Iz umjetničkog Mostara putujemo prema Kupresu. Tamo će se i ovo ljeto kositi. Na širokom kupreškom polju pod vedrim nebom i na svježnim planinskom zraku cijelog ljeta će se čuti zvuk kose i koraka vrijednih kosaca. U tom prostranstvu gdje se pogled gubi u daljinu, čuva se običaj duboko utkan u život ovog kraja, koji je uvršten i u nematerijalnu kulturnu baštinu cijelog svijeta. Kupres je mjesto gdje se prošlost i sadašnjost susreću na najljepši mogući način, u radu, u ponosu i ljubavi prema zavičaju. Priče najboljih kosaca zabilježila je naša dopisnica Željka Mihajlović.
1: Prošloj visoravni čuju se reski zvuci kose i miris tek pokošene trave. Natjecanjem kosaca na Strljanici označava se početak kosidbe, nekada najvažnijeg posla i preduvjeta za opstanak koji je isključivo ovisio o stočarstvu.
2: Vi znate da u Kupresu su surove sime i da jednostavno su ljudi morali cijelo ljeto raditi da bi pripremili onaj sjeno za svoj stoko, za svoje blago. I ta tradicija je prerasla u natjecanje, tako da evo i dan danas to njegujemo.
1: Tradicija viteškog natjecanja u ručnom košenju trave 2020. uvrštena je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
3: Što rijetko koja država ima, rijetko koja i grad ima, a jedan mali gradić da ima, to je vrhunac našeg truda, rada i naše tradicije.
1: A kako je biti prvi među najboljima? Milorad Sladojević za svojih 20 i više natjecateljskih godina osjetio je više puta.
4: I nema godine da ne dođem, inače to je, da li je to nešto jednostavno, neki adrenalin mi se javi i dolazim svake godine, evo i ove godine, hvala Bogu, da li me još služi 65 godina, pa vidjet ćemo, pokrst ćemo, kose, pa kost ćemo, pa hvala Bogu, nek pobjedi najbolji.
5: Najveća čast je pobijeti na Kupresu, za nas to znači koji za cetinski kraj Sinjska alka. Ovo mi je 6. godina kao senior, imam 2 treća mjesta i 1. prvo mjesto.
6: Pa sudjelovao sam, mislimo, bliže 10 puta, imam 5 pobjeda ovdje na Kupresu. Izvanredna koša na jako velike parcele, zahtijevaju dobroga kosca i sve jedan kosac priželjkiva da bude pobjednik na Kupresu.
0: Nakon Kupresa nastavljamo naše ljetno putovanje lagano talasima federalnog radija. Za sve vas koji sanjate more, koji sanjate vozove, tu je do kraja ljeta svakog vikenda sezonska željeznička linija Sarajevo-Ploče. Voz iz Sarajeva polazi u 7 sati i 15 minuta, iz Ploča se vraća u 18 sati i 26 minuta. Put vodi kroz lijepe pejzaže Hercegovine, pored rijeke, kroz kamenite predjele, zelene doline i prizore, koje sami po sebi bude osjećaj odmora. Kako se voz približava moru, tako je putovanje dobio onu posebnu ljetnu lakoću, mir i uzbuđenje koje nosi susret sa Jadranom. ponekad je baš taj put do odredi

0: gledišta. Prvi pravi osjećaj odmora. Nije slučajno britanski The Guardian proglasio ovu željezničku rutu jednom od najljepših na svijetu. A spas od tropskih toplotnih valova neki će sigurno potražiti na nekoj od obližnjih rijeka. Naša reporterka provjerila je možemo li se kupati na Savi. Sagovornici nisu zadovoljni. Poslušajmo.
1: Dok se gradski asfalt usijao, brojni bečaci osvježenje traže uz rijeku. Za mnoge ovo nije samo mjesto za kupanje ili odmor, već ambijent kojim se vraćaju svakog ljeta kako bi pobjegli od gradske gužve.
2: Svakodnevno smo na Savi, ja i ove moje kolege, cijeli dan provodimo na Savi, normalno kad imamo ovog slobodnog vremena. Organizujemo regate, duž Save, uzvodno, nizvodno.
3: Sava je svjetinja. U životu svome tome nije stid reći ni pred kim, da još nisam vidio mora, ni veće vodi od Modraca u Tuzli. Sava i kuća.
1: Osim kupanja i odmora, rijeka nudi mogućnost za razvoj nautičkog turizma, rekreacije i različitih manifestacija. Ipak, većina tih sadržaja još nije dovoljno razvijena, niti turistički promovisana.
4: Država bi možda trebala nešto da uradi oko toga da Sava se turistički promoviše, da se urade nekakvi ti programi koji bi privukli neke turiste, da se obala sredi, da se privuku na taj način neki koji bi možda i bili na obali kao kamperi.
1: Jedna od najpoznatijih lokacija u Savu je i plaža u Brezovom polju. Svakog ljeta okuplja veliki broj posjetilaca, ali mještani smatraju da njen potencijal još nije dovoljno iskorišten.
5: Turistički potencijal Brezovog polja je jako veliki, možda najveći u okruženju, ali nije iskorišten. Tu ne može samo jedan pojedinac uraditi ništa. Tu se mora angažovati malo više ljudi, turistička zajednica, grad.
0: Ljetno putovanje nastavljamo već sutra. U Bugojnu se nastavlja 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra. Najmlađa publika uživaće u programu Fedrica i predstavama za djecu koje će i ovog ljeta unijeti radost, smijeh i onu posebnu čarovnu pozorišta. U Sarajevu u okviru Baščaršijskih noći sutra nastupa italijanski sastav Smile Orkestra u parku Atmeidan. Još jedna večer za muziku, susrete i ljetnu atmosferu pod otvorenim nebom. A mi vas pozivamo da i dalje putujete sa nama. Da ljeto na Federalnom bude vaša ljetna oaza dobrih priča, lijepih susreta i toplih trenutaka. I na kraju ostanimo u ritmu ljeta. Grupa Kubizmo nastupa 15. jula na Baščaršijskim noćima, a mi uživamo u pjesmi Tempera. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Azurna obala je poznata širom svijeta kao francuska rivijera smještena između Provence i Italije, a čuvena je po toploj mediteranskoj klimi. To je prepoznatljiva turistička oblast u kojoj se bijele plaže nalaze u hladu palmi, okružene luksuznim hotelima, neizbježnim kazinima i svetilištima moderne umjetnosti. Tu se mogu sresti milioneri, zvijezde show biznisa i njima slični. Kažu da je to predio nalik na san o raju. Ovdje je uvijek bilo vrlo živo, pa i danas rivijera obiluje manifestacijama koje privlače turiste sa svih meridijana.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici. Od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljeno obilaskom mjesta masovnog stradanja Bošnjaka. Piku ističe rok, još uvijek bez dogovora o novom visokom predstavniku. Iz HDZ-a BiH i SNSD-a poručili vratiti BiH pod okrilje Ustava i ukinuti odluke OHR-a. Ljekari i vlada kantona 10 nisu postigli dogovor. Kako će bolnica funkcionisati, ne zna niko. Najmanje 4 osobe poginulo je u novim američkim napadima širom Irana, povrijeđeno 14 osoba.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica u julu 1995. godine, preživjele žrtve obilaze i ovog 13. jula masovna stratišta gdje su ubijeni njihovi najmiliji. Tokom sedmice počinju reekshumacije posmrtnih ostataka žrtava genocida.
4: U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, porodice žrtava obišle su mjesta masovnog stradanja Bošnjaka u nekadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Prva zaustavljanja bila su u Srebrenici ispred Čaršijske džamije, zgrade osnovnog suda i nekadašnje policijske stanice. Šehida Abdurahmanović, članica udruženja Pokretnog

0: transfibijska željeznica. Dakle, to su predstave u takmičarskom programu, od kojih je 6 izabrao selektor, odnosno ja, a jedna predstava je pobjednička koja je u sklopu programa na osnovu sporazuma o saradnji sa festivalom, Federalnim festivalom srednjoškolskog dramskog stvaralaštva iz Konjica, gdje predstava koja pobjedi u Konjicu direktno dolazi u naš takmičarski program.
1: Da, to je dakle neki skor u zvaničnom takmičarskom programu. Ove godine učestvuje 8 predstava. Kako radite te selektorske izbore?
0: Pa da vam kažem, već je to neki kontinuitet. Ja sam i prije, dok nisam bio selektor, uglavnom bio koordinator tog dijela posla. S obzirom da imamo već kontakte i informacije o skoro svim teatarskim grupama u Bosni i Hercegovini koji rade, mi njima već u decembru pošaljemo dopis, informaciju koje je selektor, i onda oni javljaju termine za igranje predstava na koje selektor dolazi. Troškove selektora plaća javna ustanova Kulturno-sportski centar Bugojno, tako da selektor ide uglavnom uživo da gleda predstave. Dakle, gleda, ove godine sam gledao ja 29 predstava, i ima tu još ovaj sporazum o suradnji sa Konjicem, gdje ja kao selektor svake godine idem na taj festival gdje gledam sve predstave i koje, da tako kažem, ravnopravno učestvuju u programu. Ono što je vrlo bitno, amaterska teatarska scena u Bosni i Hercegovini je živa, imamo negdje neke uspone, neke padove, ali nekako uvijek se tu vrti oko 20 aktivnih teatarskih grupa i nekih još 20 omladinskih, tako da se onda iz tih ponuđenih izaberu najbolje predstave. Nisam ove godine radio na osnovu da je to neka tema ili koja bi bila vodlja za selekciju predstava, uglavnom se vodim tim da izaberim najbolje predstave.
1: Takmičarski program je samo jedna festivalskih manifestacija, imate tu i prateće sadržaje, posebno mi je zanimljivo ovaj za najmlađu publiku koja je, dakle, budućnost teatarske publike svakako.
0: Pa da, mi već godinama, dakle, to se zove program Fedrica, ove godine imamo dvije predstave, Gusar Pepa Mrvica i Čarobna šuma izgubljenih snova. A pored toga u pratičnim programu imamo i omladinsku scenu teatra Fedra Bugojno sa predstavom Hoće li nam trebati slova. I također imamo predstavu iz Hrvatske, to je predstava koja dolazi na osnovu sporazuma o saradnji sa sa festivalom Matijskih kazališta Hrvatske i festivala Fedra. Ove godine dolazi nam Draga Ulija, ljubavna pisma sa otoka, to je dramska amaterska družina iz Vodica. I zadnji dan također imamo predstavu studija Teatar Zenica u ime, dakle, u čast nagrađenih, to je predstava Svjedok istine. Stiče pratećeg, vrlo nam je drago da smo ove godine uspjeli da na otvaranju, prije otvaranja imamo, dakle, otvaranje izložbe Petra Valdega, istaknutog grafičara, profesora nekad na Akademiji u Sarajevu, koji je inače porijeklom Bugojanac i učestvuje na mnogim likovnim događajima u našem gradu. Znači, ta izložba je realizirana u saradnji sa Umjetničkom galerijom iz Bosne i Hercegovine. I također imamo radionice, mi, dakle, stalno nastojimo da festival, pored toga što imamo tu predstave, neku analizu, selekciju najboljih predstava, da festival svake godine bude i edukativnog karaktera, tako da i ove godine imamo radionice za glumce amatere koje će da vodi profesionalni glumac Senad Milanović i tu su nam i članovi žirija, Marko Misirača, Nedžad Ibrahimović, Senad Milanović, i vrlo su nam aktivni okrugli stolovi u kojima učestvuju članovi žirija, gdje se vrši analiza predstave i usmjerava se, dakle, kako bi se u budućem radu te amaterske teatarske grupe u Bosni i Hercegovini bile što više osviještene u svom pristupu i radu na predstavama.
1: A stručni žiri i ove godine dodjeljuje oko 10 nagrada?
0: Da, dakle, glavna nagrada je Bugojanska maska, radi se o artefaktu, original se nalazi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, a ovdje kopiju radi Antonio Đolan, akademski kipar, radi se o artefaktu koji je pronađen na nalazištu Podi, potiče od nekih 500 godina prije nove ere. Znači, ide ta maska za Grand Prix, kao i novčani iznos od 1000 konvertibilnih maraka. Imamo još 9 nagrada koje žiri dodjeljuje u skladu sa svojom odlukom.
1: A mi iz Bugojna nastavljamo naše ljetno putovanje, jer svaki naš grad ima svoj ritam, svoj miris ljeta i neku posebnu priču koju vrijedi ispričati.

0: Kosaca na Strljanici označava se početak kosidbe, nekada najvažnijeg posla i preduvjeta za opstanak koji je isključivo ovisio o stočarstvu.
1: Vi znate da u Kupresu su surove sime i da jednostavno su ljudi morali cijelo ljeto raditi da bi pripremili onaj sjeno za svoj stoko, za svoje blago. I ta tradicija je prerasla u natjecanje, tako da evo i dan danas to njegujemo.
0: Tradicija viteškog natjecanja u ručnom košenju trave 2020. uvrštena je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva.
2: Što rijetko koja država ima, rijetko koja i grad ima, a jedan mali gradić da ima, to je vrhunac našeg truda, rada i naše tradicije.
0: A kako je biti prvi među najboljima? Milorad Sladojević za svojih 20 i više natjecateljskih godina osjetio je više puta.
3: I nema godine da ne dođem, inače to je, da li je to nešto jednostavno, neki adrenalin mi se javi i dolazim svake godine, evo i ove godine, hvala Bogu, zdravlje mi još služi 65 godina, pa vidjet ćemo, pokrst ćemo, kosit ćemo, pa hvala Bogu, nek pobjedi najbolji.
4: Najveća čast je pobijeti na Kupresu, za nas to znači koji za cetinski kraj Sinjska alka. Ovo mi je šesta godina kao senior, imam dva treća mjesta i jedno prvo mjesto.
5: Da, sudjelo sam, mislimo, bliže desetak puta, imam 5 pobjeda ovdje na Kupresu. Izvanredna košelj na jako velike parcele, zahtijevaju dobroga kosca i sve jedan kosac priželjkiva da bude pobjednik na Kupresu.
6: Nakon Kupresa nastavljamo naše ljetno putovanje lagano talasima federalnog radija. Za sve vas koji sanjate more, koji sanjate vozove, tu je do kraja ljeta svakog vikenda sezonska željeznička linija Sarajevo-Ploče. Voz iz Sarajeva polazi u 7 sati i 15 minuta, iz Ploča se vraća u 18 sati i 26 minuta. Put vodi kroz lijepe pejzaže Hercegovine, pored rijeke, kroz kamenite predjele, zelene doline i prizore, koje sami po sebi bude osjećaj odmora. Kako se voz približava moru, tako i putovanje dobija onu posebnu ljetnu lakoću, mir i uzbuđenje koje nosi susret sa Jadranom. Ponekad je baš taj put do odredišta prvi pravi osjećaj odmora. Nije slučajno britanski The Guardian proglasio ovu željezničku rutu jednom od najljepših na svijetu. A spas od tropskih toplotnih valova neki će sigurno potražiti na nekoj od obližnjih rijeka. Naša reporterka provjerila je možemo li se kupati na Savi. Sagovornici nisu zadovoljni. Poslušajmo.
7: Dok se gradski asfalt usijao, brojni brčaci osvježenje traže uz rijeku. Za mnoge ovo nije samo mjesto za kupanje ili odmor, već ambijent kojim se vraćaju svakog ljeta kako bi pobjegli od gradske gužve.
8: Svakodnevno smo na Savi, ja i ove moje kolege, cijeli dan provodimo na Savi, normalno kad imamo ovog slobodnog vremena. Organizujemo regate duž Save, uzvodno, nizvodno.
9: Sava je svjetinja. U životu svome tome nije stid reći ni pred kim, da još nisam vidio mora, ni veće vodi od Modraca u Tuzli. Sava i kuća.
7: Osim kupanja i odmora, rijeka nudi mogućnost za razvoj nautičkog turizma, rekreacije i različitih manifestacija. Ipak, većina tih sadržaja još nije dovoljno razvijena, niti turistički promovisana.
10: Država bi možda trebala nešto da uradi oko toga, da Sava se turistički promoviše, da se urade nekakvi ti programi koji bi privukli neke turiste, da se obala sredi, da se privuku na taj način neki koji bi možda i bili na obali kao kamperi.
7: Jedna od najpoznatijih lokacija u Savu je i plaža u Brezovom polju. Svakog ljeta okuplja veliki broj posjetilaca, ali mještani smatraju da njen potencijal još nije dovoljno iskorišten.
11: Turistički potencijal Brezovog polja je jako veliki, možda najveći u okruženju, ali nije iskorišten. Tu ne može samo jedan pojedinac uraditi ništa. Tu se mora angažovati malo više ljudi, turistička zajednica, grad.
6: Ljetno putovanje nastavljamo već sutra. U Bugojnu se nastavlja 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra. Najmlađa publika uživaće u programu Fedrica i predstavama za djecu koje će i ovog ljeta unijeti radost, smijeh i onu posebnu čarobnju pozorišta. U Sarajevu u okviru Baščaršijskih noći sutra nastupa italijanski sastav Smile Orkestra u parku Atmeidan. Još jedna večer za muziku, susrete i ljetnu atmosferu pod otvorenim nebom. A mi vas pozivamo da i dalje putujete sa nama. Da ljeto na Federalnom bude vaša ljetna oaza dobrih priča, lijepih susreta i toplih trenutaka. I na kraju ostanimo u ritmu ljeta. Grupa Kubizmo nastupa 15. jula na Baščaršijskim noćima, a mi uživamo u pjesmi Tempera. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

veče, jutro sa pticama. Ti si mi lijepa, ljepša no ikada.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, preživjele žrtve obišle su i ovog 13. jula masovna stratišta, gdje su ubijeni njihovi najmiliji. Posebno težak trenutak bio je dolazak u Kravicu, gdje su ponovno pred zatvorenim kapijama zemljoradničke zadruge, u kojoj je 13. jula 1995. ubijeno 1300 Bošnjaka. Na svakoj od lokacija položeno je cvijeće i proučena fatiha. Tokom sedmice počinju reksumacije posmrtnih ostataka žrtava genocida. Šehida Abdurahmanović.
2: Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže, ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorialni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad uđete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize mi ne bi imali ovaj broj nišan.

0: Sastanak predstavnika sindikata ljekara kantona 10 i vlade završio je bez dogovora, a za 23 ljekara kantonalne bolnice Livno danas u 15 sati istekao je otkazni rok. Predsjednik sindikata Ivica Jozić izjavio je da nije siguran kako će bolnica dalje funkcionirati. Sastanku je prisustvovala i predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine Marina Berberović.
1: Premijer pitao mene šta mi tražimo, zašto smo tražili sastanak, a ja sam pitao njega zašto ste vi tražili sastanak. Znači nije došlo je do nesporazuma jednostavno, jer je treća strana, a ta treća strana je, sad ću reći otvoreno, federalni ministar Nediljko Rimac, koji je zvao mene i rekao u petak da je sastanak u prostorima vlade u 10 ujutru, a ispada na kraju da je on to isto rekao i predsjedniku vlade. Tako da smo i došli na sastanak, a nismo jedni druge pozvali na sastanak. 23 liječnika iz bolnice i 9 liječnika iz doma zdravlja su ponudili otkaz ugovora o radu, s tim da u bolnici je otkazni rok 7 dana, pa danas nama u 3 sata ističe taj rok, a u domu zdravlja u nedjelju, u stvari u ponoć, ako ćemo pravno formalno gledati.
2: Vi u Livnu imate i u kantonu 10 najmanji broj doktora po glavi stanovništva. Ovi doktori rade skoro pa duplo radno vrijeme na razini mjeseca, a imaju najnižu i satnicu i koeficijente u Federaciji Bosne i Hercegovine. Već sam ranije rekla u prethodnim izjavama da je vlada i ministarstvo to trebali sami prepoznati do sada i ponuditi povećanje plaća kada je došlo do toga da oni imaju najniže plaće. Jer vi ako imate nekoga ko radi duplo radno vrijeme, ti doktori su preopterećeni, oni su skloni i izgaranju na radnom mjestu, oni ne provode vrijeme sa svojim obiteljima i oni žrtvuju puno toga da bi opstao zdravstveni sistem. To se ovdje ne cijeni.
0: Desetak bivših radnika rudnika Mrkog uglja Zenica okupilo se danas ispred upravne zgrade preduzeća.

0: i rudari Semira Čajlaković i Sabahet Šabić.
1: Još od ojutros ne mogu ni potvrditi knjižci, plaći jednoj terapiju, ne mogu da podigni svoje. Uplaćeno dolu poreskom, tako jutro sam, od ojutro sam ja to gledao, taj spisak da je uplaćeno dolu poreskom. Ali oni ne smiju neskeđati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
2: Ne živimo nikako, sad ovo, aj, do neka, dosta smo živjeli, zajmalo se, nekako se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prelila čaša.
3: Sad psihologija
2: radi. Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju. I što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da sam me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
0: Predstavnici reprezentativnih sindikata državnih službenika zatražili su danas da prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu hitno bude uvršten u dnevni red sjednica oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nakon višemjesečnog kašnjenja državno predsjedništvo usvojilo je prijedlog budžeta prije nekoliko dana, te sindikati očekuju da procedura bude okončana do kraja mjeseca. Predstavnica sindikata Ana Mrnjavac.
4: Mogu reći da prosto mi kao sindikati ne možemo reći da smo tu zadovoljni u potpunosti iz razloga što taj proces je trebao već davno biti završen, jer sve ovo što čekamo, znači kompletno ovo zakašnjenje od više od pola godine ide na štetu svih zaposlenih, na štetu 23.000 državnih službenika i zaposlenika. Zapravo ništa drugo nismo tražili nego samo da nam bude isplaćeno ono što smo zaradili, što nam s pravom pripada. Svi znamo da zaposleni, znači tih 23.000, očekuju samo svoje plaće, zarađene plaće, od kojih živi više od 100.000 članova obitelji, i to je zapravo nešto što mislim da je nedopustivo.
0: Očuvanje stabilnosti i mira, vraćanje Bosne i Hercegovine pod okrilje Ustava i poništavanje svih odluka visokog predstavnika suština je današnjeg sastanka delegacija HDZ-a, BiH i SNSD-a u Mostaru, koji su predvodili predsjednici stranaka Dragan Čović i Milorad Dodik. Cilj susreta bio je usaglasiti stavove i pozicionirati se uoči općih izbora u oktobru, a obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom.
5: U napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to ćete teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska.
6: To neko vijeće uopšte ne postoji. Ono je ad hoc formirana grupa zemalja koji ovdje Bosni i Hercegovina godinama dovodi u nered. Sve odluke tog savjeta, kako se rekao da zove, za provođenje mira, jel tako, bile su protiv dugoročne stabilnosti Bosni i Hercegovine i oni su uzurpatori. Oni su otimači prava konstitutivnih naroda i najviših institucija na nivou svijeta, a to je Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, gdje je propisano u aneksu 10 kako se bira visoki predstavnik.
0: Demokratska fronta smatra da zajedničke poruke koje su iz Mostara danas poslali HDZ i SNSD dokazuju da postoji apsolutno jedinstvo zajedničkih političkih interesa između ove dvije organizacije. HDZ i SNSD dijele zajednički interes u pokušaju razbijanja države Bosne i Hercegovine. Otud Milorad Dodik nedvosmisleno podržava i lobira za HDZ-ove prijedloge. Ipak, za razliku od Dodika i SNSD-a, politika Čovića i HDZ-a bitno je licemjernija. Dragan Čović je zadnji među onima koji imaju pravo podržavati ukidanje nametnutih odluka visokog predstavnika, jer je vlast HDZ-a i trojke u Federaciji Bosne i Hercegovine formirana upravo zahvaljujući nametanju od strane visokog predstavnika, naveli su iz DF-a. Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnom predstavniku Unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreki na još 2 godine.

0: Kako je saopćeno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine da bi bio osiguran kontinuirani diplomatski angažman Evropske unije i efikasnost vanjskog djelovanja Unije u našoj zemlji. Uliska haremu u Mostaru danas je trebala biti obilježena 34. godišnjica formiranja prve mostarske brigade, no događaj je otkazan nakon što su organizatori zatekli uznemirujuće prizore. Na spomen obilježju je ostavljena svinjska glava, a na spomenicima su nacrtani kukasti križevi. Organizatori su izrazili zgražanje i osudili ovakav čin, kao i gradonačelnik Mostara Mario Kordić te Islamska zajednica Mostara. Esad Kosić, predsjednik jedinstvene organizacije Borac i Dino Efendija Maksumić, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Mostar.
1: Pozivam sve prvo pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, naravno što brigade 41. viteške brigade Mostar, kojima opet čestitam dan formiranja, da se sudrže od ikakvih intervencija, ikakvih pokušaja revanšizma, pustićemo organima reda i bezbjednosti da odrade svoj posao.
2: Mi mu ne šaljemo nikakve ultimatume, on je naš gradonačelnik, ali nek pokaže zaista da je gradonačelnik svih građana grada Mostara i da napokon nakon 25 godina saopštenja i osuda i skrnjavljenja da se nešto konkretno riješi.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
4: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Srdačni pozdravi gdje god i kad god nas slušali u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i ušli smo u posljednju sedmicu svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Odigrano je okruglo, slovom i brojem, 100 utakmica širom sjevernoameričkog kontinenta, a preostale su još 4, dvije polufinalne, duel za treće i duel za prvaka planete koji je na rasporedu u nedjelju. Kada smo već kod okruglih brojeva, možda u te preostale utakmice igrači zaokruže broj postignutih golova na turniru. Do sada ih je bilo 292, što samim tim pokazuje da ih 8 nedostaje do 300. Prosječno su postignuta 2,92 gola po utakmici, pa bi prema toj statistici mogao biti i koji gol više od 300. Dok se bavimo interesantnim brojkama, navedimo i ovo. Ovo je prvi mundijal na kojem su u polufinalu 4 selekcije koje zauzimaju 4 prva mjesta na FIFA-noj rang list, a to su Francuska, Argentina, Španija i Engleska. U nastavku emisije donosimo vam interesantnu priču iz Čilea gdje je ispunjen dječački san na veoma poseban način te izjave aktera polufinalnih duela o prošlim i predstojećim utakmicama. Jedinstvena ideja u Čileu transformirala je automobil u album svjetskog prvenstva. Ariel Osses prekrio je svoje vozilo sa više od 10.000 panini sličica sa svjetskog prvenstva, pretvorivši ga u putujuću atrakciju. Ideja je inspirisana ličnom pričom. Kao dijete, Osses nikada nije uspio ispuniti album svjetskog prvenstva jer njegova porodica nije mogla priuštiti kupovinu sličica. Godinama kasnije odlučio je ispuniti taj dječji san na nekonvencijalan način. Umjesto da ispuni album, počeo je prekrivati automobil sa 300 duplikata iz vlastite kolekcije.
6: Ideja potiče od dječaka po imenu Ariel koji nikada nije imao priliku da posjeduje album. Naime, moja porodica nije mogla priuštiti da mi kupi ni album ni sličice. Nikada nisam uspio da ispunim nijedan i taj san je ostao. Još uvijek nisam završio svoj album jer su sve naljepnice.

0: Pse koje sam sačuvao za njega završile na autu.
1: Ono što je počelo kao individualni projekat, brzo je postalo kolektivno iskustvo. Oses je putovao različite gradove širom Čilea pozivajući ljude da učestvuju.
0: Trebalo mi je više od 5 dana jer nisam želio sam to završiti. Želio sam da svi budu dio toga. Tako sam krenuo na kratku turu kroz Talku, Chilán, Concepción, Lengu, Penco i Lirken, gdje su ljudi usput davali sličice. Danas ih na automobilu ima više od 10.000, skoro 11.000.
1: Vozilo koje privlači pažnju postalo je atrakcija gdje god se zaustavi. Ljudi se okupljaju da bi se fotografisali s automobilom i dodali naljepnicu koju im pokloni Oses. Kako je njegova popularnost rasla, pozivan je da posjeti škole, događaje u zajednici dobrotvorne organizacije. Jedna od tih posjeta bila je organizaciji Fundación Casa Familia, koja podržava djecu i tinejdžere oboljele od raka i njihove porodice, gdje su djeca lijepila sličice i uživala u trenutku odmora oko jedinstvenog albuma svjetskog prvenstva na točkovima. Niz argentinskog asa i jednog od najboljih nogometaša današnjice Lionela Messija od 9 golova na uzastopnim utakmicama svjetskih prvenstava završen je na okršaju sa Švicarcima, ali se njegova borba za odbranu, odnosno drugu titulu šampiona planete, nastavlja. Naredni rival Argentincima su Englezi, protiv kojih, za ne povjerovati, Messi nikada prije nije igrao. Posljednji okršaj ova dva tima koje krasi nevjerovatan rivalitet odigran je 2005. godine, ali Messi nije mogao igrati zbog crvenog kartona koji je dobio u duelu protiv Mađarske, odnosno u svome debiju.
0: Da, to je istina. Uvijek je posebno igrati protiv velikih reprezentacija. Nikad mi se to nije dogodilo protiv Engleske, ovo je prvi put. Biće to posebna utakmica i to polufinale svjetskog prvenstva. Dakle, sada ćemo se odmoriti i pripremiti za to. Imali smo naporan dan, igrali smo dugu utakmicu i ponekad se to vidi. Mislim da se naša reprezentacija, kao što sam rekao ranije, uvijek bori. Uvijek ide u borbu za rezultat.
1: Jude Bellingham bio je junak Engleske jer je postigao oba gola u pobjedi njegove reprezentacije nad Norveškom od 2-1 u četvrtfinalu. Norvežani su poveli u 36. minuti da bi do poravnanja došlo u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Bellingham savladao norveškog golmana Orjana Nilanda. No, Norvežani i mnogi drugi, uključujući britanski servis BBC, tvrde da je gol upitne regularnosti. Naime, Nilan je ispucao loptu koja je, kako neki kažu, dodirnula kabal kamere koja se nalazi iznad terena, promijenila putanju i došla pred Engleza Eliota Andersona, koju je proslijedio Bellinghamu za izjednačenje. Nakon utakmice, selektor Engleske Thomas Tuchel je rekao da su njegovi zabranici imali mnogo sreće i da mogu igrati daleko bolje, a Bellingham mu je na to odgovorio.
0: Možda on ne zna kako igrati u takvim uslovima protiv Erlinga Holanda, Martina Odegaarda, Antonija Nuse, Aleksandra Solota. To nije laka ekipa za igrati. Dakle, pokušavamo stvoriti pozitivno okruženje. Trebali bismo nastaviti s tim i u polufinalu i ne mogu dovoljno nahvaliti momke. Nećete pobijediti u svakoj utakmici dodajući loptu 1000 puta. Ponekad morate pobijediti na prljav način i to smo ponovo radili večeras.
1: Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi priredio je ceremoniju dobrodošlice za egipatsku nogometnu reprezentaciju nakon što se vratila kući poslije ispadanja u osmini finala svjetskog prvenstva u nogometu.
0: Ono što ste postigli zaista je izuzetno. Duboko to cijenimo i zahvaljujemo svakome od vas. Učinili ste nas ponosnim i počašćeni smo svime što ste postigli. Jednostavno smo željeli izraziti našu zahvalnost i reći vam koliko smo ponosni na vas. Donijeli ste nam veliku radost i ostajemo ponosni na vaša dostignuća. Hvala Bogu na vašem sigurnom povratku i još jednom čestitamo.
1: Ekipu Egipta, predvođenu kapitenom Mohamedom Salahom, dočekale su hiljade kada su se u petak vratili kući nakon avanture na Mundijalu, a koja je završena porazom od aktualnog prvaka Argentine i rezultatom 2-3. Faraoni su se prvi put u historiji plasirali među 16 najboljih ekipa na turniru nakon što su pobijeli Australiju sa 4-2 na penale. Ovu emisiju počeli smo pričom o sličicama, pa je zgodno da je tako i završimo. Naime, Panini je u nedjelju oborio Guinnessov svjetski rekord organizirajući najveću razmjenu sportskih sličica

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće za implementaciju mira će sutra održati sjednicu na kojoj bi trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Sjednica PIK-a se održava zbog roka koji su države članice sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. Funkciju visokog predstavnika u prethodnih 14 dana kao vršilac dužnosti obavljao je dosadašnji Schmidtov zamjenik Luis Krišok, čime je prvi put na čelu OHR-a od osnivanja ovog ureda došao diplomata iz Sjedinjenih Američkih Država. Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnom predstavniku Unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreki na još 2 godine. Kako je saopćeno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine da bi bio osiguran kontinuirani diplomatski angažman Evropske unije i efikasnost vanjskog djelovanja Unije u našoj zemlji. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, preživjele žrtve obišle su i ovog 13. jula masovna stratišta, gdje su ubijeni njihovi najmiliji. Posebno težak trenutak bio je dolazak u Kravicu, gdje su ponovno pred zatvorenim kapijama zemljoradničke zadruge, u kojoj je 13. jula 1995. ubijeno 1300 Bošnjaka. Na svakoj od lokacija položeno je cvijeće i proučena fatiha. Tokom sedmice počinju reeksumacije posmrtnih ostataka žrtava genocida. Šahida Abdurahmanović.
2: Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže, ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorialni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad uđete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize mi ne bi imali ovaj broj nišana.
0: Najmanje 4 osobe poginule su, a još 14 je povrijeđeno u odvojenim američkim zračnim napadima izvedenim na više lokacija u jugozapadnom i centralnom Iranu, saopćili su iranski zvaničnici. Napadi su dio novog vala američkih udara usmjerenih na područja na jugu zemlje. Američka centralna komanda saopćila je da je cilj najnovijih operacija dodatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na civilne pomorce i trgovačke brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalimam.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Ugostili smo i Andriju Števanića, koji će govoriti o svom poznanstvu i prijateljstvu sa Brankom Radićem, Edinom Pandurom, Ivanom Bernadićem, Jozom Penavom, Zajmom Imamovićem, Nadom Mamulom i Spasom Berakom.
1: Branko Radić je bio i harmonikaš i pjevač dalmatinskih pjesama. Ali pjevali smo u lokalima kod Morde Papića u Centralu, tad sam ja pjevao sa njim i Milan Terović, oni su pjevali zabavne, ja sam pjevao narodne. Lijepo smo se družili, bilo nam je stvarno lijepo. 67. godine kad sam ja došao u Sarajevo, tad sam počeo družiti, tad sam ja prvo upoznao Mordu Papića, to je bio jedan Jevrej koji je bio po profesiji frizer, ali obrazio je da je profesor. I on tako mu kaže, gospodin profesor, on narasti 10 cm, koliko mu je to drago, jel? I onda sam tu upoznao te i Branka Radića i Milana Terovića i mnoge, mnoge druge koji su sa njima sarađivali, tako dalje. Tu sam pio 30 mjeseci u tom Centralu tada, to je bilo pod okriljem Europe, ugostiteljsko preduzeće Europa i tako. Jedno lijepo druženje, ali tu su se čovjek otvarali nekakvi vidici kako treba da se ponaša čovjek pred mikrofonom. I sad pjevali smo četvrtak, utorak, subota i nedjelja. Pjevali smo u Centralu i dođe meni majka u posjetu. I sad, a Mordo, taj moj kapelnik koji je svirao saksofon, on je zaljubio se u mater moju. I kaže, majka, a ja se okrenuo na sva u suzama, zacevenila se i plače. Majka, što plaćate, kako pjeva sin? Kaže, lijepo pjeva, kaže, mogu ništa bolje. To su stari ljudi koji ne razumiju šta znači muzika. Za muziku se treba roditi, treba imati, ja bih rekao, taj osjećaj, doživljaj. Sevdah se treba roditi, sevdah ne može svako pjevati. Ljudi se zavaravaju. Branko je snimao tamo neđe do 73. četvrte. Poslije toga je umro. Umro je Branko Radić. Stanuje na Malti, bila je jedna ovako zgrada gdje je sad ona, kako je zovu, kifla, to je bila stara montažna zgrada drvena i tu je on stanuo i tako, međutim, umro je Branko Radić, umro je Milan Terović, mnogi su umro, umro je Mordo Papić i tako dalje, ja sam sa Mordom čak i snimio dokumentarni film o njemu, o njegovom životu za televiziju Novi Sad, tamo negdje 66. godine u Sarajevu, to je jedna lijepa uspomena, znači. Jer mnoge stvari koje ja nisam veze imao, ja sam naučio od Morde. Kapelnik, također je lako mu zemlje umro je, Bato Medaković, svirao je harmoniku, uvijek je govorio, nemoj tako da je ovako. Prvi one, što se kaže, koraci pred mikrofonima, na javnom mjestu, su bili njihovi savjeti. Ja sam ih zahvalan do groba, jer su me naučili, i sad, mene recimo moj profesor, on hoće da napravi nekakav potpori, nekakav igrokaz gdje se malo koji glupira i da se glumi, šta ja znam. Kaže, profesor, mene čitav život uče da budem pristojan kad pijam se dalinku, a ne da skačem, izvini, ja to ne mogu. Ono vrijeme kad ste bili pozvani u Europu, kad ste bili pozvani u Bristol i ne znam, u ove veće hotele, isto kod ste došli na radio. Morali ste stati za toga, međutim kasnije je bilo zabranjeno. Kad sam počeo snimati, onda su rekli ne, ne možete pjevati u kafani ako ste na radiju. Onda sam se ja, Boga mi, opredijelio za radiju Sarajevo, ja sam radi njega promijenio državu i došao u Sarajevo. Prema tome, kafani ja mogu uvijek, ali radio sam samo onda mogu kad se brže prilika.
0: Nebo je tako vedro, život nas mornara, plavi Jadran, samo su neke od pjesama koje je Branko Radić snimio za arhiv radio televizije Sarajevo. Njegov repertoar činile su pretežno dalmatinske.

0: Edin Pandur i Ivan Bernadić svojim radom dali su veliki doprinos razvoju kulture u našoj zemlji. Andrija Števanić govori o svom prijateljstvu sa ovim umjetnicima.
1: Edin Pandur je, ja sam njega zapazio kao zabavnjaka, međutim sviđao mi se njegov bariton, sorry bas. Tako da je Edo Pandur najviše sa Jakšom sarađivao i to je došlo do izražaja upravo taj njegov lijepi bažurnasti onaj metalni bariton ili bas, kako tako ja ga znam zvati, jer je on više pio bas i tako dalje. A onda dalje, kad sam došao na radio Logišo, sam ga upoznao ovdje, će jedno vrijeme on bio i muzički urednik u muzičkoj produkciji. A onda od prvih mojih početaka, kako sam počeo snimati, jer onda je bilo prvo kad dobiješ zeleno svjetlo za radio Sarajevo, ideš prvo s tamburašima kod Joze, pa onda napraviš nekoliko snimaka s tamburašima, onda ideš kod Šerbe i Jovice. E to je tako bilo. Tad sam upoznao Ivana, a Ivan svira na svim mojim snimcima. Tako da sam ga upoznao i postali smo kućni prijatelji. I čak sam snimio jedan CD posvećen Jozi, zahvaljujući Ivanu i saradnji toj, jer

0: kad sam počeo snimati, uvijek sam nađi pjesme koje su meni svidjeli prije svega. To su bile sa gramofonskih ploča, sa kaseta. I kad nađem ja tako nešto, često puta sam, jer Jozine pjesme se jako sviđale, onda sam ja se odlučio i napravim jedan CD sa Ivanom Bernardićem, Jozo pjevao u pjesmi, sve Jozine pjesme. Na neki način da se tim ljudima zahvalim za tu saradnju. I onda ja dođem, sjećam se jedne prilike, snimao sam na Metašu i Jozo kaže, šta ćeš pjevati, kožo lopove? A čija je to pjesma? Kaže, ba vaša gosin Jozo. Čuj, kaže moja, evo kaže jedne pjesme, ne znam moja autora, znamo ga, kaže, evo ga, stoji ovdje na čelu i tako dalje. Mislim, na takav način ono je doživljavao, bilo mu jako drago da su na njegovu života njegove pjesme primali kao narodne. I to je dobro. Sjećam se jedne prilike kako je nastala pjesma Ja jedina oca i majke, pokojina Nada Samardžić pjeva, jedan divan alt, prekrasno je pjevala. On je bio na Palama, na koncertu, i u pauzi je vaza, on po prirodi odao. I uzme, imao je vaza u sebe papir, olovku, notni zapis se pravi, i nikada kada je seljanka nam čuva olovci pjevala, ja jedina oca i majke, čuvam ovce i nosim opanke. Za udaju neće ni da čuju, iako me momci zadirkuju. I onda je on pozvao tu djevojku, došla je ona, gdje mi kaže, sine, otpjevaj tu pjesmu. I on je to zapisao i Nada je nju pjevala na Iliđi. S tamburašima je s njom, prekrasna pjesma. Šta ćeš, majko, sad je moda druga, sad na selu više nema plogavih traktori, pa sjedeći ori, mjesto gasa, elektrika gori. Imaš konja, imaš i ovaca, nagizdaj mi ne žali novaca. Vi ste meni nabavi cipele i suknice od svile, bijela se momci, ma ja se vidim pa da me se riješiš. I tako da. Ali uvijek je išao u prirodu, uvijek je osamio se, vas da je mol. I kad je recimo pauza na snimanju, ovi izađu muzičari, svirači da popiju kafu, on vas da tamburicu i nešto zapisuje. Vas da uvijek, uvijek.
1: Jozo Penava, vrsni bosansko-hercegovački narodni umjetnik, autor je mnogih pjesama pisanih u narodnom duhu. Danas ćemo čuti Znadem dragi da odlaziš i Mene moja majka gleda sa čardaka u izvedbi Zore Dubljević i Bebe Selimović.

0: O svom prijateljstvu sa Zajmom Imamovićem govori Andrija Števanić.
1: Sjećam, snimao sam jednom na metaž isto također, tamo gdje je bio onaj jedan mali studio, i velika dva ovako zvučnika od 2 metra. I nije bilo ko sade, kompjuter pa 100 puta vrati, pa ne znam štikla je, nego orkestra, 22 tamburaša iza mene. I snimao sam Zajmovu pjesmu i u pola pjesme upada Zajm Imamović, tada sam ga upoznao uživo, lično. I normalno prekida sve, on je sjeo u čošak, ispitali se, Risto Svirko je bio producent, Jozo na čelu kolone, 22 tamburaša, Pavlović, tu svi, bili ono, svi bili tu orkestra. Ajmo iz početka, jer ono je bilo 2 puta ide, ako ne ide, hvala vam lijepo, do nas je ono da te ne bi povrijedio, tako dalje. I onda ja krenem, kad dunuše Sabah Zorski vjetrio, od A do Ž bez greške, Zajim je usto, čestito mi, kaže, dijete moje, lijepo pivaš, ali budi skromo, jer sam tada bio veći od nebodera. Ja kažem, hvala vam, gospodine Zajime, čeka, Jozo je taj koji je meni probudio želju i ljubav prema tamburi i prema narodnoj pjesmi. Onda kad sam imao prilike 67. godine, kad je on snimio na jednom koncertu, volio sam Curu plavu. Ja sam sjeo u prvi red u BKC-u, u Đure Đakovića, i sam toliko aplaudirao da je on mene primijetio. Uvukao mi se u sve pore života. I laka mu zemlja, rahmet njegove duše. Ono što znam, mogu zahvaliti Zajmo Imamović, prije svega radi kompozicija, Spasi Berako, što imamo živce i ljubavi, volje da me nauči.
0: Poslušat ćemo pjesmu Sinoć gledam sjajnu mjesečinu u interpretaciji našeg za.

Često spomenemo da je Mile Petrović ostavio mnogo snimaka za arhiv Radio Televizije Sarajevo. Uljepšavao je svakodnevnicu slušateljima koji su ga pratili u programu Radio Sarajeva. Slušamo pjesmu Karamajka Aliju u izvedbi Mile Petrovića uz pratnju dueta harmonika Alajbegović Petković i tamburaškog orkestra Radio Sarajeva.

Za arhiv radio televizije Sarajevo, Beba Selimović snimila je Sevdalinku, Moj Dilbere, uz pratnju Tamburaškog orkestra radio televizije Sarajevo. Aranžman za ovu interpretaciju napisao je Spaso Berak.

Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ljekari u kantonalnoj bolnici i domu zdravlja u Livnu sutra su u punom sastavu na svojim radnim mjestima. Naime, iz vlade kantona 10 su tokom dana saopćili da će biti ispunjeni svi zahtjevi sindikata doktora medicine i stomatologije. Prethodnih dana su 32 ljekara kantonalne bolnice i doma zdravlja Livno uručili otkaze nezadovoljni svojim primanjima, koji su tvrde najniža u federaciji. Otkaze najavili su još uvijek neće povući dok ne dobiju konkretno poziv za pregovarački sto. Očuvanje stabilnosti i mira, vraćanje Bosne i Hercegovine pod okrilje Ustava i poništavanje svih odluka visokih predstavnika suština je današnjeg sastanka delegacija HDZ-a, BiH i SNSD-a u Mostaru, koji su predvodili predsjednici stranaka Dragan Čović i Milorad Dodik. Cilj susreta bio je usaglasiti stavove i pozicionirati se uoči općih izbora u oktobru, a obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom.
2: U napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to će teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska.
3: To neko vijeće uopšte ne postoji. Ono je ad hoc formirana grupa zemalja koji je ovdje u Bosni i Hercegovini godinama dovodi u nered. Sve odluke tog savjeta, kako se rekao da zove, za provođenje mira, je li tako, bile su protiv dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine i oni su uzurpatori. Oni su otimači prava konstitutivnih naroda i najviših institucija na nivou svijeta, a to je Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, gdje je propisano u aneksu 10 kako se bira visoki predstavnik.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas izjavila je da je ministre vanjskih poslova država članica informirala o svojoj nedavnoj posjeti Bosni i Hercegovini kao i o aktualnim dešavanjima u vezi s imenovanjem novog visokog predstavnika. Govoreći o Bosni i Hercegovini, Kallas je naglasila da Evropska unija želi evropskog kandidata na čelu ureda visokog predstavnika. Istaknula je da krajnji cilj nije trajno postojanje institucije visokog predstavnika biti potrebna, zaključila je Kallas.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
4: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. Hrvatsko kulturno društvo Napredak organiziralo je još jednu međunarodnu likovnu koloniju pod nazivom Planinski krajolik 2026. Ovogodišnja kulturna manifestacija okupila je 17 umjetnika koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. U Kiseljaku se odvija likovna kolonija Planinski krajolik, ima dugu tradiciju. Ove godine održava se u prelijepom ambijentu u samom središtu Kiseljaka. 9 umjetnika stiglo je između ostalog iz Sombora, a među učesnicima kolonije su i slikari koji djeluju pri Bugojanskoj podružnici Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Glazbom, pisanom riječju i likovnom umjetnošću predstavili su se i gosti iz Livna.

0: koja je i otvorila ovogodišnju likovnu koloniju u Kiseljaku.
1: 47. likovna kolonija Planinskog krajolika, evo, teče par dana. Tu imamo dosta dobrih umjetnika koji su tu rado prisutni, došli su da rade, da stvaraju djela koja će ostati u fundusu napretka Kiseljak.
0: Uz likovnu umjetnost publici je predstavljeno i vrijedno književno stvarenje. Knjiga Lelek zaborava, autor profesor Branko Penjak.
2: Bagistan bi značilo Božije brdo. Na njemu je stijena više visoka do 15 metara, ravna, i kralj kraljeva ili Dario I, koji je ujedinio 23 kraljevstva Perzijska i koji je znao postići harmoniju vladanja i priznavanja različitih religija, on je na tim ravnim stijenama dao uklesati 19 zapisa. To je 19 ploča. Na jednoj ploči stoji car Darije ili kralj kraljeva, a ispred njega je 9 vezanih kraljeva. To su oni kraljevi koji su se pobunili protiv Darija velikoga. A iza stoje dva čovjeka, dva kralja. Jedan od njih je hrvatski kralj Vivan. To sve piše na tri jezika klinastim pismom. Vivan je pomogao Dariju I da uguši ustanak. I zato stoji iza njegovih leđa. Prilikom kopanja Suezskog kanala 1865. godine otkrivena je granična ploča Perzijskog carstva, koja je bila granica prema Egipatskom carstvu. Na njoj su navedene države kojima je vladao car Darije. Treća kamena ploča, treći dokaz, koji čvrsti dokaz za znanost, čvrst arheološki dokaz, je ploča u mauzoleju Darija I velikog. I na njoj su zapisana imena država i na njoj je ime kraljevstva Harvatiš. Pratimo kretanje Hrvata iz prostora Beluđistana. Vjeruje se da su i pokrenuli Arapi. Ugrozili su na tom prostoru i oni sele preko Perzijskog carstva i doselili su na zapad, na obale Kaspijskog jezera, na ušće Volge, na Kavkaz, te na ušće Dona u Azovsko more, na obalama Azovskog mora i Crnog mora. Taj prostor Grci su zvali Bospor, istočni Bospor, i tamo je bilo kraljevstvo, Bosporsko kraljevstvo Hrvata. Kako to znamo? Pronađene su dvije mramorne ploče. Pronađene su u vrijeme rata između Ruskog carstva, Turske, Engleske i Francuske. To je bio Krimski rat od 1853. do 1856. Rus Leontijev, liječnik i arheolog, je shvatio da je to vrijedan arheološki nalaz i prebacio te ploče u Petrograd. Tamo je grkolog Latiše preveo sa starogrčkog na ruski i na novogrčki jezik i napisao knjigu o njima. Knjigu je poslao u Zagreb. Knjiga je 100 godina ležala u Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu. Nisu joj ni stranice bile razrezane. Nitko ju nije pročitao. A bila je posvećena otkriću hrvatske povijesti. I danas je živ veliki Rus,

0: Aleksandar Majorov, koji je 2006. godine objavio knjigu o Hrvatima u Srednjoj Evropi, jer su Hrvati iz Bosutske Hrvatske preselili se među Slavene u Zakarpati, na gornji tok Visle i uz rijeku Dnjepar. Hrvati su osnovali grad Kijev. Slavenima su donijeli državno uređenje, a jer su se Hrvati ženili Slavenkama, oni su se slavenizirali, tako da je hrvatski jezik slavenski.
1: Počinje 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine FEDRA. Najstariji teatarski festival u našoj zemlji već više od pola vijeka okuplja najbolje amaterske pozorišne stvaraoce. Tokom 8 festivalskih dana publiku u Bugojnu očekuju predstave, razgovori, nova teatarska iskustva i susreti koji festival FEDRA godinama čine jednim od najvažnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini. Bugojno je od 13. do 20. jula u znaku pozorišta. Selektor festivala FEDRA Vahid Duraković.
2: U takmičarskom programu imamo 7 predstava. To je amaterska scena mladih Modrića s predstavom Igra istine. Zatim predstava prvi put BKC Gračanica. Zaboravi Holbut, Hrvatsko kazalište Travnik. Kad smo mi bili u našim godinama, to je predstava teatra mladih BN iz Bijeljine, Kopa Kabana, amatijsko pozorište Neretva iz Konjica, teatar Refleks iz Banja Luke dolazi s predstavom Slatko kisela piletina i Dis, pozorište mladih iz Banja Luke, dolazi s predstavom Transsibirska željeznica. Dakle, to su predstave u takmičarskom programu, od kojih je 6 izabrao selektor, odnosno ja, a jedna predstava je pobjednička koja je u sklopu programa na osnovu sporazuma o saradnji sa festivalom FEDRA i festivala srednjoškolskog dramskog stvaralaštva iz Konjica.
1: U spomen sobi Ismeta Mujezinovića u istoimenom ateljeu u okviru Centra za kulturu u Tuzli otvorena je nova postavka. Autorica arhitektonskog i grafičkog dizajna je Sanja Vrzić, a autorica i kustosica postavke Amra Čebić.
3: Prošla postavka spomen sobe je otvorena prije 10 godina, međutim javila se potreba da se ta postavka proširi, da se obogati, da bude mnogo informativnija i pristupačnija. Naš cilj je bio da kogod uđe u ovu kuću, u ovu spomen sobu, izađe odavdje pod dojmovima. Ne samo pod dojmovima kako je Ismet bio fantastičan doajen slikarstva, umjetnik, intelektualac, nego kako je bio dobar i svestran čovjek i koliko je zapravo ostavio dobroga našem društvu. Integrisali smo i neke privatne fotografije. Također smo se koristili nekim izjavama koje je davao novinarima, koje smo koristili da pokažemo kakve stavove i kakve vidike ima o različitim temama, o ljubavi, o ratu, o umjetnosti, o revoluciji. A isto tako posvetili smo i prostor citacima drugih osoba, značajnih osoba koje su Ismeta jako koje je Ismet jako inspirisao.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Dobro večer, poštovani slušaoci.

Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Zvukopis. Ovaj put govorili smo o talentovanom mladom umjetniku, harmonikašu Martinasu Levickom. Sa vama su bile Branka Ilić i Sheila Vatrenjak.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Porodice žrtava genocida obišle stratište u Podrinju i odale počast. Iz HDZ-a BiH i SNSD-a poručili vratiti BiH pod okrilje Ustava i ukinuti odluke OHR-a. Livno izbjeglo

0: Kolaps zdravstva, ljekari se vraćaju na radna mjesta. Najmanje 4 osobe poginulo je u novim američkim napadima širom Irana. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, preživjele žrtve obišle su i ovog 13. jula masovna stratišta gdje su ubijeni njihovi najmiliji. Posebno težak trenutak bio je dolazak u Kravicu gdje su ponovno ostali pred zatvorenim kapijama zemljoradničke zadruge u kojoj je 13. jula 1995. ubijeno 1300 Bošnjaka. Na svakoj od lokacija položeno je cvijeće i proučena fatiha. Tokom sedmice počinju reekshumacije posmrtnih ostataka žrtava genocida Šehida Abdurahmanović.
1: Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže, ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorialni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad uđete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize mi ne bi imali ovaj broj nišana.
0: Ulica Haremu u Mostaru danas je trebala biti obilježena 34. godišnjica formiranja prve mostarske brigade, no događaj je otkazan nakon što su organizatori zatekli uznemirujuće prizore. Na spomen obilježju je ostavljena svinjska glava, a na spomenicima su nacrtani kukasti križevi. Organizatori su izrazili zgražavanje i osudili ovakav čin, kao i gradonačelnik Mostara Mario Kordić te Islamska zajednica Mostara. Esad Kosić, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca, i Dino Efendija Maksumić, predsjednik Međlisa Islamske zajednice Mostar.
2: Pozivam sve prvo pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, naravno što brigade 41. viteške brigade Mostar, kojima opet čestitam dan formiranja, da se sudrže od ikakvih intervencija, ikakvih pokušaja revanšizma, pustit ćemo organima reda i bezbjednosti da odrade svoj posao.
3: Mi mu ne šaljemo nikakve ultimatume, on je naš gradonačelnik, ali nek pokaže zaista da je gradonačelnik svih građana grada Mostara i da napokon nakon 25 godina saopštenja i osuda i skrnjavljenja da se nešto konkretno riješi.
0: Očuvanje stabilnosti i mira, vraćanje Bosne i Hercegovine pod okrilje Ustava i poništavanje svih odluka visokih predstavnika suština je današnjeg sastanka delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a u Mostaru, koji su predvodili predsjednici stranaka Dragan Čović i Milorad Dodik. Cilj susreta bio je usaglasiti stavove i pozicionirati se uoči općih izbora u oktobru, a obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom.
4: Da nije bilo HDZ-a i SNSD-a, Bosna bi davno propala. U svom je stilu prokomentirao prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s partnerima iz HDZ-a BiH. Suradnju ove dvije stranke ocjenjuju odličnom. Uzajamna potpora, navode, nije izostajala. A stavovi ovih stranaka o brojnim pitanjima uglavnom su isti. Tako ih je ujedinilo i pitanje pozicije Hrvata po mjeri HDZ-a, ali i pozicije OHR-a i Vijeća za implementaciju mira. Odlukama niti jednog niti drugog nisu zadovoljni.
5: U napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to će teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska.
6: To neko vijeće uopšte ne postoji. Ono je ad hoc formirana grupa zemalja koji ovdje u Bosni i Hercegovini godinama dovodi u nered. Sve odluke tog savjeta, kako se rekao da zove, za provođenje mira, jel tako, bile se protiv dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine i oni su uzurpatori. Oni su otimači prava konstitutivnih naroda i najviših institucija na nivou svijeta, a to je Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, gdje je propisano u a ne su 10 kako se bira visoki predstavnik.
4: Preostalo vrijeme do izbora iskoristit će, zaključio je Čović, da se uradi što je moguće kroz izvršnu i zakonodavnu vlast. U srijedu će na Domu naroda raspravljati o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
5: Mi smo dogovorili način od 27. ovog mjeseca.

0: Hercegovine.
1: Milorad Dodik nedvosmisleno podržava i lobira za HDZ-ove prijedloge. Ipak, za razliku od Dodika i SNSD-a, politika Čovića i HDZ-a bitno je licemjernija. Dragan Čović je zadnji među onima koji imaju pravo podržavati ukidanje nametnutih odluka visokog predstavnika, jer je vlast HDZ-a i trojke u federaciji formirana upravo zahvaljujući nametanju od strane visokog predstavnika, naveli su iz DF-a. Jedini način da se Savezu HDZ-a i SNSD-a pruži otpor, smatraju da im se onemogući da dobijanjem većine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine oni odrede ko će biti nova državna vlast.
0: U Briselu je održana sjednica Vijeća za vanjske poslove Evropske unije. Visoka predstavnica Kaja Kallas informisala je ministre o nedavnoj posjeti našoj zemlji te se osvrnula na izbor visokog predstavnika uoči sutrašnje sjednice PIK-a.
1: Kallas je naglasila da Evropska unija želi evropskog kandidata na čelu ureda visokog predstavnika. Istaknula je da krajnji cilj nije trajno postojanje institucije visokog predstavnika, već jačanje domaćih institucija i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna, zaključila je Kallas.
0: Vijeće Europske unije produžilo je mandat specijalnom predstavniku Unije u Bosni i Hercegovini Luigiju Soreki na još 2 godine.
1: Kako je saopćeno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine da bi bio osiguran kontinuirani diplomatski angažman Europske unije i efikasnost vanjskog djelovanja Unije u našoj zemlji.
0: Ljekari u kantonalnoj bolnici i Domu zdravlja u Livnu sutra su u punom sastavu na svojim radnim mjestima. Naime, iz vlade kantona 10 su tokom dana saopštili da će biti ispunjeni svi zahtjevi sindikata doktora medicine i stomatologije. Prethodnih dana su 32 ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno uručili otkaze nezadovoljni svojim primanjima koji su tvrde najniži u federaciji. Otkaze najavili su još uvijek neće povući dok ne dobiju konkretna poziv za pregovarački sto, govori predsjednik vlade kantona 10 Ivan Vukadin, ministrica Dijana Novković-Pećanac te predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona 10 Ivica Jozić.
2: Udovoljavamo kompletno zahtjevima sindikata liječnika pod uvjetom da oni nastave raditi, odnosno da sutra budu na svom radnom mjestu.
3: Doktori još nisu dobili rješenja, nisu odjavljeni, prema tome mislim da je ovdje sad u pitanju samo dobra volja.
4: Mi smo 32 osobe, 32 profesionalca koji ima svak svoju karijeru, koji možemo nastaviti vjerojatno na raznim stranama, u drugim županijama i kantonima, u susjednoj Hrvatskoj, privatnoj praksi, vjerojatno će se svak snaći jer danas vam doktora na ovim prostorima nema dovoljno.
0: Grupa od 47 penzionisanih rudara Zeničkog rudnika ponovno je protestovala ispred kapije preduzeća jer već 18 mjeseci čekaju prvu penziju. Od jutros ne mogu ovjeriti ni zdravstvene knjižice, niti podići terapiju. Iako im je novac odbijan od plaće, doprinosi nisu uplaćivani 17 godina. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižene jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Radnici zahtijevaju hitno razrješenje njihovog statusa. Semir Čajlaković i Sabahet Šapić.
5: Još od jutros ne mogu ni potvrditi knjižici, znači jednoj terapiju ne mogu da podigne svoje. Uplaćeno dolu poreskoj, tako jutro sam, od jutro sam ja to gledao, taj spisak da je uplaćeno dolu poreskoj. Ali oni ne smiju reskeđati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
6: Ne živimo nikako, sad ovo, aj, do neka, dosta smo živjeli, zajmalo je se, nekako je se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prelila čaša.
7: Sad psihologija radi.
6: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju. I što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
0: Predstavnici reprezentativnih sindikata državnih službenika zatražili su danas da prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu hitno bude uvršten u dnevni red sjednica oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nakon višemjesečnog kašnjenja, državno predsjedništvo usvojilo je prijedlog budžeta prije nekoliko dana, te sindikati očekuju da procedura bude okončana do kraja ovog mjeseca. Predstavnica sindikata Ana Mrnjavac.
8: Mogu reći da

0: Prosto mi kao sindikati ne možemo reći da smo tu zadovoljni u potpunosti iz razloga što taj proces je trebao već davno biti završen, jer sve ovo što čekamo, znači kompletno ovo zakašnjenje od više od pola godine ide na štetu svih zaposlenih, na štetu 23.000 državnih službenika i zaposlenika. Zapravo ništa drugo nismo tražili nego samo da nam bude isplaćeno ono što smo zaradili i što nam s pravom pripada. Svi znamo da zaposleni, znači tih 23.000, očekuju samo svoje plaće, zarađene plaće, od kojih živi više od 100.000 članova obitelji, i to je zapravo nešto što mislim da je nedopustivo.
1: Na samom kraju još jedna vijest iz svijeta.
2: Najmanje 4 osobe poginule su, a još 14 je povrijeđeno u odvojenim američkim zračnim napadima izvedenim na više lokacija u jugozapadnom i centralnom Iranu, saopćili su iranski zvaničnici. Napadi su dio novog vala američkih udara usmjerenih na područja na jugu zemlje. Američka centralna komanda saopćila je da je cilj najnovijih operacija dodatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na civilne pomorce i trgovačke brodove koji prolaze kroz Hormuški Mureus.
3: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
5: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u 31. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahali, o sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, a koji su postali dijelom svakodnevnice, žargone i životnog stila. Govorimo o utjecaju Mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah Mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o psihologiji, euforiji, obrazovanju i zenici. U uvodu razgovor s našim večerašnjim gostom čitam priču. Kolektivni zanos ili zašto se stranci grle po gradu. Psihologija jednog ljeta. Ovih par mjeseci dešava se nešto potpuno novo, neviđeno za sve Bosance i Hercegovce. Ljudi hodaju ogrnuti zastavom Bosne i Hercegovine, u dresovima. Pačići u vrtićima sa svojim odgajateljicama pozdravljaju prolaznike mašući zastavicama. Srednje škole kao da su uvele dress kod, svi plavo-žuti, gledamo videa ljudi širom svijeta osjećajući ih kao da su nam rod najrođeniji. Dešava nam se radost, uzbuđenje, socijalna kohezija koja prevazilazi svaku ranije viđenu situaciju. A zašto? Kako? Odakle dođe ta tolika ljubav prema zastavi, himni, bojama, taj preplavljujući osjećaj ponosa na pripadnost Bosni i Hercegovini? I možemo li nešto učiniti, naučiti lekcije, pretvoriti našu socijalnu traumu u ponos, ljubav i pripadnost? Odmah da vam kažem, možemo. Ali da bi se to desilo, moramo naučiti lekciju iz ovog ljeta. Kolektivni zanos ili doslovnije prevedeno kolektivno ključanje. Efervescence kolektiv Durkheim 1912. godine naziv je fenomena koji nam se upravo dešava, a najlakše ga je opisati kao društvenu euforiju ili snažan osjećaj sinhronizovane energije i duboka povezanost. Kad se grupa ljudi okupi oko istog cilja, misli i emocija. U kolektivnom zanosu individualna svijest se povlači, fenomen poznat kao deindividuacija u masovnim situacijama, a ljudi se osjećaju da su dio nečega što je puno veće od njih samih. To proizvodi ovaj nevjerovatni osjećaj da vas nosi energija mase i vi uživate i jedino tu i sada želite da budete. Period iščekivanja i praćenja hoćemo li se plasirati, pa plasman, pa sada čitav šušur na prvenstvu, pokrenuli su dva ključna okidača za kolektivni zanos. Zajednički fokus, svi su se okrenuli jednom događaju, i zajedničke akcije, navijanje, pjevanje, oblačenje dresova. Zašto bi ovo bilo važno? Zato jer kolektivni zanos drastično smanjuje osjećaj usamljenosti, podiže nivo empatije, motiviše ljude na saradnju i pomaganje unutar zajednice. Za nas, kolektivni zanos je lijek protiv apatije, tuge, osjećaja napuštenosti. I samo da se zna, niz je istraživanja iz

psihologije mase koja su potvrdila upravo ovo. Za ljude je ljekovito imati osjećaj pripadnosti. Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu predstavlja školski primjer kolektivnog zanosa, jer zorno pokazuje da psihologija mase može biti nevjerovatno pozitivna i kohezivna sila. Durkheim je pisao kako kolektivni zanos stvara osjećaj svetosti oko simbola grupe. Naši odabrani simboli u ovom kolektivnom zanosu, plavo-žuti dres, zastava BiH, pjesme pune ljubavi, patriotizma i specifičnog bosanskog humora, dodatno su omogućili da se izbriše svaka distanca i da osjećaj zajedništva postane prosto opipljiv. Bosancima i Hercegovicima se nije moglo desiti ništa bolje od toga da prvenstvo bude baš u Sjedinjenim Američkim Državama. Znam da se neki od vas pitaju zašto. Odgovor je vrlo jednostavan. Zbog naše dijaspore u SAD. Ovo njima trebalo kao žednom voda u pustinji. Imamo mi dijasporu u državama Europe, ali reakcija dijaspore u SAD je toliko moćna i specifična zato što su se spojila dva identiteta u jednom prostoru. Dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama je daleko. Lako je doći iz Njemačke do Bosne, njih eto ovamo čim imaju par dana slobodno. Ali dijaspora iz Sjedinjenih Američkih Država nema taj luksus. Oni su u Americi napravili male Bosne u kojima živeći u procijepu između dva svijeta ispunjavaju potrebu za povezanošću sa matičnom domovinom. I onda se desi da se jedan tako veliki događaj locirao baš kod njih, što je dovelo do još jednog psihološkog fenomena. Prostorna bliskost briše emocionalnu distancu. Oni sada nisu posmatrači preko okeana. Njihova primarna domovina je došla u njihovu sekundarnu domovinu. Njihov primarni jezik se govori na sve strane. Hrana na kojoj su odrasli postala je viralni hit, zahvaljujući dubioza kolektiv genijalcima. Odjednom svi znaju gdje je njihova Bosna i pokušavaju da shvate bosanski humor. Ova sinergija stvorila je nevjerovatan naboj i našim ljudima koji su fizički daleko dala osjećaj potpune psihološke blizine. Njihova euforija dovela je bukvalno do eksplozije energije na domaćem terenu u tuđini. Nevjerovatno. Hajde malo i ovoj mlađoj generaciji da popričamo. Mladi ljudi u BiH i širom svijeta koji nisu imali ništa pozitivno što smo mi imali kako bismo razvili patriotizam i ponos, sada nose ovu euforiju. Mladi ljudi u dijaspori, od kojih neki jedva govore naš jezik, izgoriše navijajući, pjevajući, ponoseći se Bosnom. Dragi moji, kolektivni zanos ima tu moć da uvuče i one koji u svakodnevnom životu i ne pokazuju toliku povezanost. Pokretanje ove lavine ponosa, dresova, pjesama i zastava našoj mladoj dijaspori dala je jednu vrstu instant katarze i potvrde njihovog identiteta. Modeli, simboli ove ljepote su ponajviše naši mladi igrači, rođeni i odrasli po bijelom svijetu koji ginu na terenu i otvoreno ističu ljubav prema Bosni, čime modeliraju emocije i osjećaj povezanosti za sve mlade ljude porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Odjednom je postalo totalno cool i važno biti dio ove priče. Kad se hiljade mladih, starih, ovakvih, onakvih nađe na jednom mjestu u kafanama, na ulicama i po stadionima, kada se stvori ta ogromna fizička masa, dolazi do emocionalne sinhronizacije, pri čemu se energija ponaša kao elektricitet i prelazi sa osobe na osobu. Ta energija raste sa svakim trenutkom uzbuđenja, svakim zagrljajem, nazdravljajem i zajedničkim pjevanjem. I sve to pokazuje koliko je velika ljudska potreba da se bude dio nečeg velikog, zajedničkog i prepoznatljivog. Nikad se ne smije zanemariti snaga ljudske potrebe za povezanošću. Kolektivni zanos ovog ljeta najbolja je ilustracija šta nam je potrebno da prevaziđemo socijalnu traumu i njene posljedice, društvenu regresiju, apatiju i anomiju, odustajanje i narativ žrtve. Bosansko-hercegovačko društvo koje je naviknuto da se mi gradi oko traume i rane.

dana oko toga ko nam je šta uradio, oko podjele, poslije dugo vremena sastavlja svoje mi oko radosti i zajedništva. Ovo je za nas psihološki rijedak i dragocijen trenutak koji pokazuje da je kolektivni zanos ništa drugo nego prosocijalni integrativni antipod socijalne traume. Odabir traume gradi kolektivnu pripadnost oko patnje i žrtve i ne može nas voditi naprijed. Odabir kolektivnog zanosa se gradi oko zajedničkog ponosa, svjesne pripadnosti i ushićenja. Snaga velikog mi je ista, ali okrenuta prema budućnosti, a ne prema prošlosti. Hajde da naučimo i upišemo sebi u mozak, dušu i srce. Energija zajedništva, zasnovanog na zajedničkim ciljevima i osjećaju pripadnosti, za nas je najveći resurs. Ništa mi izgubiti nećemo ako energiju zajedništva stavimo u prvi plan. Dajte da nešto što smo doživjeli ovog ljeta pretvorimo u trajne i funkcionalne politike. Dajte da vjerujemo jedni drugima, da vjerujemo da zajednica može da funkcioniše. Dajte da ulažemo u zajedničke gradske prostore, da ulažemo više u sport, u zajednicima, u sve što je za zajednicu. Da se ne stidimo simbola koji nas okupljaju i ne dijele. Ili matematički rečeno, dajte da se prestanemo baviti razlikama skupova, a neka nam fokus budu presjeci. Tu u presjecima skupova su naša djeca, naša ekonomija, naša budućnost. Ovo ljeto smo izabrali da budemo zajedno i da nam bude dobro. Zajedničkim akcijama i dobrim javnim politikama taj osjećaj može potrajati i puno duže.

0: najbolji statističar, psiholozi. Da se malo vratimo na period djetinjstva, na tu nekako mahalsku psihologiju. Imamo teoriju, naravno, o mahalama koje jesu mahale kao mahale i o neboderima kao vertikalnim mahalama. Šta se to moglo kroz djetinjstvo naučiti o životu u onom vremenu kad smo živjeli?
1: Pa evo, ja sam prava mahalašica. Ja sam stvarno odrasla na način kako se odrasta unutar jedne zajednice koja ima neka svoja pravila, norme i tako dalje. I puno toga se u stvari unutar te zajednice i učilo i savladavalo. Ali evo, ako bi trebala odabrat možda nešto što ja sad iz ove perspektive odrasle osobe vidim koliko je nama korisno bilo. To je upravo ta činjenica da smo mi niz nekih socijalnih vještina, socijalnih i emocionalnih vještina, posebno tih vještina samoregulacije, u stvari savladavali kroz igru. Mi smo generacija koja je imala spontanu igru, dakle mi smo bili u spontanoj igri, funkcionalnoj igri, organizirali sebe, bavili se različitim stvarima, sakrivali se po čitavom gradu, se kretali, znači grad je bio neki teren. I ono što stvarno je savladavao, to je da prije svega znaš poštovati pravila, da se nekako zna i neka određena hijerarhija, da su starije djevojčice određivale pravila, da ti pratiš ta pravila, da dođeš u trenutak kad možeš i pregovarati o pravilima i da smo znali, da smo učili kako se pregovara o pravilima i kako se pregovara o nečemu što će nama svima biti neki zajednički interes i na koji način se mijenjaju ta pravila. A posebno ono što je značajno, posebno kroz te spontane igre, je učenje kako se u stvari rješavaju konflikti. Mi smo se stalno svađali i stalno se mirili, ali u tim našim svađama i izmirivanjima u stvari su se razvijale te ključne vještine rješavanja konflikata. I kada vidite, pogledate oko sebe, evo razmislite o sebi ako pripadate toj nekoj srednjoj generaciji kao što sam ja, onda ćete vidjeti koliko su vam u stvari te vještine pregovaranja, rješavanja konflikata, svađa, prihvatanja nekih situacija kao neminovnih, prelaženja preko nekih stvari, ugađanja samo da bi se dobilo nešto drugo, u stvari pomogle u životu. I koliko mi bolje pregovaramo, koliko smo spremni da u tome i zaštitimo drugu stranu. Kad smo i u konfliktu, da razumijemo drugu stranu, da zaštitimo drugu stranu, jer znamo da ne može ni nama biti dobro ako ovoj drugoj strani ne valja.
0: Što bi rekla, tako win-win kombinacija.
1: Da bude uvijek neka win-win kombinacija. Ali to se sve smo mi to učili na cesti. Dakle, to su neke stvari koje smo mi uspijevali da savladamo na cesti, što je bilo neko znanje koje se prenoslo sa generacije, znači sa starije djece na mlađu djecu. Vi ste gledali stariju djecu kako to radi, pa ste vi učestvovali u tome, pa ste vi onda druge podučavali i vodili mlađu djecu, jeli, govorili im i objašnjavali kako da to radite. I vi vidite koliko je stvari taj ciklus učenja u tom nekom djetinjstvu, posebno period srednjeg djetinjstva prije ulaska u pubertet, dok je još uvijek to jedna klasična spontana igra, nevjerovatno bitna za djecu, odnosno za nas kao odrasle ljude. Empatija, koja je ništa drugo nego jedna socijalno-emocionalna vještina, podrazumijeva upravo razumijevanje druge strane i dolaženje do rješenja koje je zajedničko nekako na dobrobit svih nas. I to je ono što smo mi naučili.
0: Naravno, uz odnos prema starijim, ne samo starijim vršnjacima, jel, malo starijim od nas, nego i ta vrsta empatije pomoći starijim ljudima. Kako reče jedan od prijateljnih gosti, Zvonimir Nikolić, stalno ponavljam to, nedavno je pošao da pomogne komšinici da je uzme cekere i ponese, ona je prepala se te situacije u kojoj je očekivala da će ukras nešto, više tog momenta u kojem djeca i mladi nose cekere po komšiluku. Ili nema, ili vrlo, vrlo malo ima. Taj moment, rekli ste da je mahala cesta grad cijeli u stvari, kako se širi, kako dijete odrasta, tako istražuje nove blokove, nove ulice. I konflikti jesu dobri. Danas imamo, recimo, pacijenta i pitan ga u koju školu ide,

0: u mašinsku školu. Reku, tu učete li se vi u mašinu, pošto je to obično poznato. Kaže, pa eto, ne baš, što je jako čudno za tu školu koja je poznata. Naravno, ne potičem, ali, ali interesantno je te vrste konflikta, kako se sad rješavaju, na koji način, ko ulazi, ko se uključe, jer su roditelji previše zaštitnički orijentisani, ne puštaju djecu da prežive sami svoje stvari.
1: Pa puno je više i neke formalne kontrole na tim situacijama. Dakle, ovo su sve neke neformalne situacije. Mahala ima ta jedan nevjerovatan potencijal koji nekako podrazumijeva da vi imate taj osjećaj pripadnosti i zajedništva. I na to sve ima tu drugu stvar koja je i dokazana kroz istraživanje kao vrlo važna, a to je kolektivna efikasnost. Dakle, ta socijalna kohezija kombinirana sa spremnošću ljudi da rade za opšte dobro, znači da rade za svoju zajednicu, vodi ka toj kolektivnoj efikasnosti. I u toj kolektivnoj efikasnosti u zajednicama koje imaju tu kolektivnu efikasnost pokazuje se stvarno da je manja stopa maloljetničke delinkvencije, da je manja stopa i kriminaliteta zbog toga što se ljudi između sebe organizuju i nekako te socijalne norme i ponašanja i neke hijerarhije se mnogo više poštuju nego u zajednicama u kojima toga nema. E, to je između ostalog jedan od razloga zašto smo mi uvijek poštovali starije. Dakle, to je jednostavno bila socijalna norma. Mogli ste samo dobiti neke prijekore od roditelja ukoliko niste pomogli, ukoliko niste nešto izašli u susret, posebno nekoj starijoj osobi. E sad kad pogledate zašto toga nema, prije svega mnogo je veći stepen zaštite. Odgoj je nekad bio poprilično javna stvar. Dakle, sad ja ne želim da nešto sada vodim nas u neku patetiku, ali zaista postoji razlika između onoga što je bilo kao jedna vrsta dogovornog odgoja. Dakle, šta su to vrijednosti koje sva djeca treba da imaju? I koje su to vrijednosti bile, sad i nije bitno, ali je postao javni dogovor oko toga šta su sve to naše zajedničke vrijednosti. I na taj način smo se odgajali i u kućama i u školama i postojala dakle čitava jedna linija kako smo mi kroz to prolazili. I to je između ostalog Mahala sa tim svojim potencijalom te socijalne kohezije je omogućavala i drugim ljudima da učestvuju u vašem odgoju. Kad sam ja odrastala, nije morala moja mama izaći da me utjera u kuću. Bila je dovoljna samo jedna mama iz soltera da izađe i da nas sve potjera unutra. Dakle, nije bilo tih zabrana, nije bilo privatiziranja odgoja. U smislu da vi nemate pravo, niti imate mogućnost da sugerirate nešto drugome, tuđem djetetu, da nešto kažete, vi danas možete u stvari zbog toga samo i stradati, tako ako priđete pa pokušate i ukažete nešto. To je bila najnormalnija stvar da vam neko kaže nije ti ovo u redu, moraš joj malo skrenuti pažnju i tako dalje. Dakle, odgoj je bio javna, puno više javna stvar nego što je to sad. Sad je on privatna stvar, vrlo privatna, nekako privatizirana. Mi se nismo dogovorili ni šta su to neke vrijednosti naše zajedničke u društvu i onda se u stvari unutar tih mikrozajednica određuje i šta su vrijednosti i kako se ponaša, a onda dođete u školu koja je jedna super heterogena zajednica i u kojoj sada imate tu djecu koja dolaze iz tako tih svojih otočića, porodičnih, segmentiranih i koji imaju svoju sada ideju unutar tih otočića kako se rješavaju konflikti. I onda škola mora uspostaviti neku vrstu pravila, neku vrstu koda kako se u stvari rješavaju konflikti, jer bi tu moglo da bude svašta. Dakle, naš je odgoj bio mnogo homogeniji nego što je to sada. I zbog toga i kada razmišljamo, kad ja pokušam i davati neke savjete, ja kažem, škola ima svoja pravila. Vi kod kuće možete imati svoja pravila, ali kad dijete dođe u školu, kada dođe u neki javni prostor, tu vladaju pravila tog javnog prostora i neke zajednice a zajednica može postojati samo ako dijelimo nešto i dogovaramo se da nam svima bude dobro. Škola mora biti mjesto gdje se mi dogovaramo da nam je svima dobro, a to podrazumijeva malo supresiju onih oblika rješavanja konflikata koji možda u porodicama mogu da budu vrlo različiti.

0: kada djeca dođu u tu školu. Tako da treba i u tom kontekstu treba razumjeti zašto se to dešava. Ja mogu apsolutno razumjeti zašto postoji ta pravila, upravo kako bi se spriječilo, jel, da se dešavaju. Djeca će se uvijek potući. Dakle, ne može biti da se djeca neće potući, da se djeca neće posvađati. Ali to je sastavni dio života. Ne može život biti pjesma. Život nije samo sreća. Život između ostalog podrazumijeva da se svađamo i da se mirimo. I da iz toga izlazimo pametniji i bolji, sa jačim odnosima.
1: Gdje je u suštini najveći problem? I kad sam razmišljao na kojem nivou obrazovanja, je li to ta osnovna škola, neka djeca, odnosno većina sad mora ići u vrtić, pa je tu malo nešto kao prvu traumu doživi, jel, nakon izlaska iz tog kredenca zatvorenog, je li to osnovna škola ili srednja koja jest i nije obavezna, sad malo više obavezna nego što je bila ranije, a gdje je taj najveći problem, odnosno gdje je to usko grlo koje moramo raširiti?
0: Djeca treba da idu u vrtić, da se odmah dogovorimo, djeca treba da idu u vrtić jer su benefiti odlaska u vrtić i boravka u vrtiću godinu do dvije prije odlaska u školu, da ne pričam na neki duži period, ogromne. Po djetetov kognitivni razvoj, po djetetov emocionalni, socijalni razvoj, napredak kasnije kroz ostale nivoe obrazovanja, traženje posla, dakle niz istraživanja koja pokazuju silne benefite vrtića u nekim dosta starijim godinama, kada smo već odrasli ljudi, zaposleni i tako dalje, karijere, zarada i sve, nekako je pozitivno povezano sa tim boravkom u vrtiću. Ako bismo gledali taj neki razvojni dijapazon, ja bih rekla da je neki najkritičniji period u kojem zaista treba pomoć djeci i biti uz djecu, jeste taj period predmetne nastave u osnovnoj školi. Posebno neki period onog, recimo 12-13 godina, to je period onaj kasni pred pubertet i ulaska u pubertet do dolaska u adolescenciju. Srednja škola je već kasno. U srednjoj školi mi već imamo formirane ljude. To su, znači osnovna škola je mjesto u kojem se najviše stvari dešava. I taj odgoj djece do neke njihove 14. i 15. godine, koji podrazumijeva usvajanje ne samo znanja, nego usvajanje i normi i pravila i učenja kako se svađa i kako se miri i kako se voli i kako se ljudi, svega onoga što nam je potrebno, zaista je bitno. Zbog čega ja sad ovaj period spominjem? Zbog toga što u stvari neki pik, šiljak vršnjačkog zlostavljanja se u stvari dešava upravo u tom periodu, recimo od 12, 13, 14 godina. To su baš neki periodi u kojima dolazi do porasta vršnjačkog zlostavljanja i u biti u srednjoj školi dolazi i do njegovog pada. Oblici mogu biti brutalniji, ali dakle u ovom nekom periodu zaista treba obrati pažnju. Ali da biste to spriječili, prevenirali, puno, puno prije se mora raditi sa djecom. Odnosno, djecu učiti na koji način se poštuje druga osoba, jer svaka osoba zaslužuje poštovanje, kako poštova drugu osobu, kako joj odat sve one i priznat sve ono što joj pripada, bez obzira na to da li je volimo ili ne volimo.
1: Evo, da se mrvo još vratimo na tu razliku koja postoji kod nas, nekako je upisana između mahalaca i haustorčadi. I govorili smo da i haustor, svaki haustor, jel, po broju stambenih jedinica ili porodica bi bio jedna mahala, ali postoji li tu razlika neka u samom odgoju, u startu, od ovih koji žive u kućama, koji su u klasičnim mahalama, ili to sve onako miks?
0: Pa zavisi kako je uspostavljeno, kako je sam sistem uspostavljen. Ukoliko se, dakle, ne mora tu biti nekih posebno razlika. U solterima koji su koncipirani na tom principu zajedništva, a mi ih imamo u Sarajevu, mislim, vjerovali ili ne, ali ne samo u Sarajevu, takvih soltera imamo širom Bosne i Hercegovine, kao i mahala, koji su uspostavljeni na tom principu jedne socijalne kohezije, povezanosti, zajedništva i osjećaja pripadnosti. Vi tu ćete također zateći i one elemente koje vidite i u klasičnim mahalama, znači vidjet ćete tu kolektivnu efikasnost, gdje se svi brinu za sve, gdje se, pazite, ljudi su vrsta koja svoju djecu odgaja po tom takozvanom malo parentingu. Znači, više ljudi je uključeno u

0: odgoj djeteta. Dakle, mi smo ta vrsta, jel, koja postoji na svijetu, gdje je više odraslih ljudi oko djeteta i učestvuju u njegovom odgoju. I ta činjenica da dijete u stvari prima više informacija i prima nekih više instrukcija, prije svega od različitih ljudi iz svoje mahali, ide u školu koja je u njegovoj mahali. Dakle, idete u školu i družite se sa tom istom djecom, vaš se roditelji poznaju, to je jedan nevjerovatan potencijal koji sa sobom upravo nosi ta kohezija i nosi tu socijalnu podršku. Taj osjećaj podrške koju vi imate, i zato ja jesam za ovaj teritorijalni princip upisa, i da dijete ide posebno u osnovnu školu, da dijete ide u školu u kvartu u kojem odrasta. Dakle, taj benefit socijalne podrške koju vi dobivate, prijateljstva koja vi tada izgradite, to ostaje za čitav život. I dakle, bez obzira da li govorimo sada o mahali kao kućama gdje se nalazi, ili solteru gdje svako i u jednim i u drugim se može znati, može biti ono da svako svakom zna se šta je ko ručao, zna se gdje je ko bio. Dakle, samo je pitanje kako je uspostavljen, kako je sistem uspostavljen. Vi imate također i mahala u kojima su ljudi dobar dan za dobar dan i otuđeni isto kao i u solteru, ali evo, ja se, Vedrane, stvarno nadam da mi to nećemo dopustiti, jer mi vidimo koliki je taj benefit te kolektivne efikasnosti i tog osjećaja povezanosti, pripadnosti nekoj zajednici. To je stvarno, što bi rekao naš narod, birilač, to je ljekovito za ljude, da imate osjećaj da pripadate negdje.
1: Malo ćemo se kasnije vratiti ovoj euforiji, hoću da završim emisiju s euforijom. Ono na što se često, da tako kažem, kolokvijalno vadimo, je trauma. Kolektivna, realno mi jesmo preživjeli svašta i postoji ta trauma, ne samo sad, nego ne govorim samo o periodu agresije, nego o nekoj transgeneracijskoj traumi. Stalno se pominje taj izraz da mi vučemo stalno nešto što od naših i roditelja i deda, nana i tako dalje, što su dijelom i kroz pravila koja se nisu poštovala kako treba provlačeno generacijski i nosi tu vrstu traume. I sad se vadimo na to upravo zato što se ne ponašamo kako treba. Kad i kako je vrijeme da se to prekine?
0: Dakle, društvo koje je prošlo takvu destrukciju kao što je naše društvo, u kojem je stvarno došlo do jednog razdiranja tkiva društvenog, to nije mala destrukcija, to nije ogrebotina, to je stvarno ona prava destrukcija, to je nas je raznijelo, što jest, i nama je trebalo vremena da se nekako sastavimo, da napravite sada od tog što je razneseno, da napravite jedno tkivo. I ono što je tu bitno je razumjeti na čemu sada mi gradimo taj neki svoj osjećaj kolektiviteta i zajedništva. Ako se on gradi na tim izabranim elementima socijalne traume, dakle, na nekom narativu žrtve, na nekom šta su nama uradili, mi se moramo čuvati da nas ponovo ne napadnu. Dakle, tog jednog da ne budem brutalno, hoće li biti rat, jest i tako. Dakle, u tom, tada imate, taj kolektivitet, imate taj identitet velike grupe, kako se i zove, baziran u stvari na jednoj zatvorenosti i usmjerenosti na prošlosti. Takva društva ulaze u tu takozvanu društvenu regresiju. I mi možemo vidjeti stvarno elemente naše društvene regresije. Dakle, ono što se nama dešava, se prije svega neki se narativ pojednostavljuje, mi vrlo malo sada pričamo o nekim stvarima koje su nam se desile, dovoljne su dvije, tri rečence da kažemo. Sve ono sada u toj društvenoj regresiji, mi smo sebi dali nekako za pravo da pravdamo i ono što je naše, što uradi pripadnik te naše grupe, a što ne bismo pravdali da on nije pripadnik naše grupe. I možda najupečatljivije meni kao

0: kao neki znak te naše društvene regresije jeste uništavanje prirode. Regresija društvena je isto kao individualna regresija. Vi se faktički vraćate na neke ranije stadije razvoja i vi vidite koliko mi sada vrlo kratkoročno razmišljamo. Apsolutno nam je svejedno šta će biti za 10, za 20 godina. Bitno je da je meni dobro, bitno je da ja sebi sad napravim, da ovdje uzorem, zaorem, rijeku zarobim, šumu posjećem. Samo radi nekih kratkoročnih, to vam je kao dvogodišnje dijete. Dvogodišnje dijete, I want to, I want now, dajem svega, ja samo sebi, ne dam igračku nikome, pa posudne, ne dam ovo moje, jel, nemoj ubaru, hoću ubaru, jel. Znači, društvena regresija kod nas je stvarno, evo, ima i drugih nekakvih, jel, ovaj simptoma, ali ovo uništavanje prirode, u stvari taj jedan kratkoročna dobit za račun nekakve dugoročne štete koju mi sebi pravimo, pokazuje u stvari da je nama, mi moramo se od ovoga odmaknuti. A kako se možemo odmaknuti? Tako što mi u stvari svoj identitet i taj naš kolektivitet gradimo na pozitivnoj i konstruktivnoj priči usmjerenoj na budućnost. Naša djeca su poslije rata rođena. To su djeca koja ne zaslužuju da im prenosimo, da im mi prenosimo svoju traumu tako što ćemo ih zadržavati u nekoj prošlosti i očekivati da oni tu prošlost razumiju kao da su oni živjeli u toj prošlosti. Moja priča kao nekoga koji je preživio rat nije priča moje djece. I oni ne zaslužuju da žive moju priču. On treba da žive svoju priču. A to se radi upravo izgradnjom te fokusa na budućnost, konstruktivnim politikama. A konstruktivne politike su upravo politike usmjerene na zajednicu, na osjećaj ponosa, na osjećaj zajedništva, na osjećaj pripadnosti nečemu što je tako bitno. Mi imamo, ispričat ću jednu anegdotu. Učestvovala sam u odbrani jednog doktorata, u komisiji za odbranu jednog doktorata kolege koji je radio doktorat na temu kako zemlje sa ograničenim priznavanjem u međunarodnim zajednicama, kao što su Palestina, kao što je Kosovo, kao što su neke druge države, kako navigiraju kroz međunarodni prostor i kako dobivaju, jel, bilo šta od te međunarodne zajednice. Kad sam postala član te komisije, stvarno sam se pitala hoću li ja ovo znat, mislim, da li je ovo nešto gdje sam ja trebala da budem član. Međutim, ja sam tu tezu 3 puta pročitala. Mene je tako, prvo što je sjajna teza bila, mislim, taj kolega je uradio, Mohamed Bešor je uradio sjajnu stvar, ali ono što je mene fasciniralo i što je mene natjeralo da razmišljam o tome šta se nama desilo. Mi smo državu dobili u roku od par mjeseci. Mi smo ko flak proletli. Dobili državu, priznati od međunarodne zajednice, ušli u Ujedinjene nacije. Dakle, sve dobili. Što ovi samo sanjaju da mogu imati. I mi to sad bagatelšemo. Pa je li to stvarno, da li je to ono što mi želimo za sebe, da li je to ono što želimo za djecu? Ja mislim da upravo funkcionalnim, dobrim politikama koji će ovu državu učiniti dobrom, funkcionalnom državom, mi ne samo da možemo zadržati mlade, mi možemo vratiti mlade ljude, vratiti našu dijasporu, vezati ih više za ovu našu zemlju i usmjeriti se prema budućnosti upravo kroz taj osjećaj ponosa, zajedništva, jer ko ima ovakav komad zemlje u sred Evrope, u srcu Evrope, imamo planinu, imamo more, imamo šumu, imamo poljoprivredu i mi to bagatelšujemo.
1: Možda sad upravo, evo, pomenuli ste ovaj, što kažemo, desilo se, probudili smo se, imali smo državu, imali smo Ljiljane na East Riveru, sad opet se Ljiljani javljaju u Americi. Ponovo, i ta euforija jedna, evo, pred sami odlazak na svjetsko prvenstvo, stadion Koševo je ugostio Makedoniju i na sviranju himne samo bijela boja. Taj povratak u stvari možda osjećaja o kojem ste upravo pričali je kroz

0: kroz Ljiljan, kroz simbol Ljiljana nekako. I činim se u zadnjih pola godine ili bar dva, tri zadnja mjeseca da je intenzivirano vraćanje Ljiljana kao simbola. Upravo tog osjećaja zajedništva koji na lijep način vraća to zajedništvo.
1: Ljiljani su naša prva zastava. To je ono što se izavijorilo ispred zgrade Ujedinjenih naroda. Dakle, ne možemo i ne smijemo nikad zaboraviti da je to prva zastava koja se zavijorila na tamo i pokazala, evo ga, ima nova zemlja. Mi imamo i svoju novu zastavu koja je žuto plava sa zvjezdicama i koja također nosi taj simbolizam. Naši Ljiljan će uvijek biti dio naše istorije, naša zastava sa Ljiljanima uvijek će biti dio naše istorije i očigledno da se u stvari ta emocija koja se vezala kod starijih koji su u tom periodu dobili tu svoju državu i prenijela na mlade ljude i mladi ljudi vidim da hodaju ogrnuti sa tom zastavom sa Ljiljanima, što je sve u redu, ali evo ja opet kažem, i treba nam to, ali treba nam i naša zajednička zastava koja je prihvaćena sada na teritoriji Bosne i Hercegovine i na nju treba da smo ponosni, baš kao evo što smo i pokazali u tim plavo-žutim dresovima sa tim zastavama koje su se vijorile na sve strane.
0: Znači, vrijeme je definitivno da prekidamo sa traumom i da se politika kreira na pravi
1: upravo
0: način.
1: Upravo tako, da se vratimo, dakle da se odmaknemo od te naših narativa koji nas vežu za prošlost i da okrenimo se, 30 je godina prošlo, ljudi koji se, znači naša se djeca rodila poslije rata, evo ih vode firme, oni su već menadžeri, to su odrasli ljudi, dakle 30 godina nakon drugog svjetskog rata mi smo bili država sa gotovo 100% pismenih ljudi od države 45. u kojoj je jedva bilo pismenog naroda, dakle mi smo puno toga uradili nakon drugog svjetskog rata, imamo potencijal da uradimo puno i sad u ovom narednom periodu, ali moramo se budućnosti okrenuti. A to podrazumijeva te funkcionalne politike. Te funkcionalne politike prije svega podrazumijevaju zajednice. I upravo ovo, Vedrane, o čemu vi pričate u ovom podcastu, upravo to okretanje zajednici i zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, zajedničkim fokusima, aktivnostima koje nas vežu, gdje mi dijelimo stvari. A ja to nekako najlakše matematički sebe predstavljam, te presjeke skupova. Dakle, mi se trebamo baviti presjecima skupova. Šta je nama zajedničko, a ne šta je u čemu smo mi različiti.
0: Prije ove hadžijske pauze, jedno interesantno pitanje, evo, vraću se opet na zastave. Ima jedan moment kojem je opet bosanski element, nazovimo ga tako, prihvatio i novu zastavu, ali imali smo na širem teritoriju opet da ta nova zastava kao u suštini ne simbolizuje ništa što bi nekog možda vrijeđalo na bilo kakav način, koja je nacrtana, napravljena da upravo da bi bila zajednička, kao što su i tablice i tako dalje. Nije prihvaćena opet. Govorimo o različitim dijelovima i teritorijama unutar BiH. Šta možemo uraditi na tom polju?
1: Znate zbog čega nije prihvaćena? Zato što bi to podrazumijevalo da je došlo do poraza svih politika, svih nastojanja da se stvore ti ekskluzivni kolektivni identitet. Dakle, sve se radilo na tome da se pokaže da mi nismo isti, da smo mi i oni. I između ostalog, sve se nastojalo podijeliti. Mislim, da ono kome je dan, a kome je noć. Znate kako, ono kad rastavljate stvari koje su u biti nerastavljive, mi smo jednostavno ovdje jedno tkivo, bosansko-hercegovačko društvo je prožeto tom ljepotom, tim bogatstvom različitosti. Ali se to u stvari moralo predstaviti kao problem i mi smo morali nekako stvoriti ekskluzivne, da nema nigdje presjeka skupa. Između ostalog, prihvatanje zastave podrazumijevalo da mi pripadamo istom skupu. I zbog toga je taj simbolizam Znači, simboli su vrlo bitni za svaku naciju, za svako društvo. Pogledajte koliko su samo zastave, važne himne, koja je himna, šta se pjeva u himni, koje su riječi u himni. Dakle, ti simbolizmi nama pomažu da stvorimo taj osjećaj zajedništva. I ako vi sad prihvatite, jel, ako se u stvari sad govorimo o zvančnoj politici, ne govorimo o ljudima koji žive, i tu je puno ljudi kojima je to, nego govorimo upravo

0: Nas ima otprilike ko u jednom dijelu.
1: Stambolskoj opštini, što bi rekli.
0: Baš tako. I mi ćemo sad tu naći načina da se svi podijelimo i kao ne možemo zajedno, mislim. Koja je logika?
1: Realno, umjesto da budemo hađe, kako Dino Merlin kaže.
0: Ba da budemo hađe u svom selu, što kaže, budi hađe u svom selu, pa imaš takav komad, location, jel? Takav komad zemlje, Evrope imaš. I ti od toga hoćeš da napraviš nešto što je nefunkcionalno. Why?
1: Radit nam.

0: Damage Idriza ili kako smo nekad imali običaj reći kod Damage Idriza, taj poseban malski kod. Mislim da bi trebalo obavezno umjesto lektire djeci dati da pogledaju ovaj film sa svim svojim fintama i nekim stvarima koje, kako on kaže, bumerski, jel?
1: Pa ovo je stvarno jedan od naših najgenijalnijih filmova. Ovo je zaista film koji...
0: Tako lagano ide, a sve kaže.
1: Da, lirski. On je sav liričan.
0: Nastavljamo razgovor sa našom večerašnjom gošćom, Dženana Husremović, profesorica na Filozofskom fakultetu, psiholog, prorektorca za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu. Govorimo o mladima, evo, prošli smo osnovnu školu, već u srednjoj osoba je gotova, kreirana, završena, jel? I dolazi nam student na fakultet. Konstantno se pominju te priče oko reformi, šta trebamo uraditi, kako trebamo uraditi. Mislim, dok mi te reforme istestiramo, dolazi nova generacija koja ima veće zahtjeve, sve puno brže i puno komplikovanije. E sad, kako ove stvari o kojima smo govorili, a to je jedno zajedništvo, kohezija, jedna potreba da društvo kreira politike koje će pomoći mladima, kako to mladima prenijeti, evo, mi kao univerzitetski profesor, kako možemo to uraditi?
1: Pa, prije svega, ja nekako tu riječ reforma za obrazovanje mislim da nije najsretnije odabranje. Ja nekako mislim da smo i stalno u razvoju. Ja, obrazovanje je uvijek neki ono u nekom under construction. Ja, mi stalno nešto mijenjamo i ono je vrlo dinamično i tako treba da bude. Ja, nekako, ne samo da je reaktivno u smislu da reaguje na ono što se dešava iz okruženja, nego i proaktivno u smislu da kreira nešto što će u stvari doprinijeti boljitku jednog društva. I to je u stvari to mjesto, ako ja kad gledam univerzitet, ja sam dijete Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet u Sarajevu je moja najveća ljubav, jel? I kad razmišljam o Univerzitetu u Sarajevu, uvijek razmišljam upravo o toj našoj proaktivnosti i tom potencijalu univerziteta da kroz obrazovanje i kroz jednu transformaciju koju mladi ljudi prolaze za tih nekih svojih 3 do 5 godina ili 6 godina koliko boravi, ako upišu doktorat još kod nas, jel, još bolje, borave tu i budu, mladi ljudi doživljavaju zaista jedno, to nije samo učenje, nije samo obrazovanje i sticanje neke titule, to je jedna transformacija osobe, usvajanje nekih vrijednosti, stabilizacija nekih vrijednosti, možda odustajanje od nekih vrijednosti, promjena percepcije i gledanja na stvari. Dakle, ta jedna sveukupno, jedno iskustvo koje oni imaju kao studenti treba da rezultira upravo boljitkom jednog društva. Da li je, u kojem području će on djelovati kao osoba, kao stručnjak, hoće li to biti ekonomija, zdravstvo, školstvo, šta će raditi, mislim, to je puno manje bitno. Ali je vrlo bitno da mi razumijemo tu svoju misiju kao univerzitet, da mi nismo tu samo da ih odškolujemo da postanu inženjeri, ljekari, psiholozi ili nešto slično, nego smo tu u stvari da pomognemo ovom društvu da se ono razvija, upravo s tim mladim ljudima. Na koji način to možemo uraditi? Ja vjerujem da je naša kreativnost ono beskrajna kada o tome govorimo, ali prije svega kroz tu promociju zajedničkih univerzalnih vrijednosti. Ja mislim nekako da bi svaki naš kurikulum, svaki studijski program na univerzitetu kao ishod trebao da ima, mi moramo imati definisane vrijednosti, jer mi školujemo kompetencije uvijek sadržavaju vrijednosti, ali da one budu zaista što vidljivije u tim našim programskim ishodima. I kad razmišljam o tome koje su to vrijednosti koje mi treba da školujemo, tu tu vjerovatno svako ima neku svoju ideju, ali

0: jedna od osnovnih je znanje i obrazovanje. Dakle, da mladi ljudi koji dođu na fakultet ne prestanu nikad učiti i ne prestanu nikad istraživati i biti željni da saznaju novo i da mijenjaju sebe i da mijenjaju okolinu oko sebe upravo zahvaljujući tom učenju i istraživanju. Da im nikad ne bude mrsko učiti, da se jednostavno nekako ne učam, jel, da budu ono cijeloživotni učač. Evo te tako kaže.
1: Nikad stati.
0: Nikad stati. A druga stvar koju smatram da je vrlo bitno da i svi imamo, kao, da i vidimo kao programski ishod, to su ova takozvana grupa vrijednosti koje pripadaju transcendentalnim vrijednostima. To su solidarnost, pomaganje i briga za zajednicu. U smislu, ne samo briga za zajednicu u smislu ljudi, nego briga za okolinu u kojoj se nalazimo. Dakle, ne samo da se brinemo za ljude, nego da nastavimo da očuvamo ono što nam je dato i da ne dozvolimo neku dalju devastaciju, posebno naše planete, jer samo jedno imamo.
1: Često se pominju utjecaj. Na početku smo rekli, pomijenili riječ STEM i koliko smo u STEM-u, jel? Mora se forsirati STEM. S druge strane imamo utjecaj poslodavaca, jel? I na broj, i na tip studija, i na broj upisanih, kao da poslodavci kreiraju ono što će se studirati. A s treće strane imamo državu i potrebe države. Potrebe države i društva, pa i naroda, ako ćemo tako reći u smislu nekih obaveznih i studijskih programa i nauka koji su posebne na vašem fakultetu, na filozofskom i na još nekim fakultetima koji ne pripadaju tom ni STEM-u, ni tim nekim fancy IT ili ekonomijama, managementima i tako dalje, ali su krucijalne za državu. Od jezika, od istorije, od nekih programa koji možda nisu toliko atraktivni. Na koji način ubijediti nove studente da upisuju te programe, šta im dati, šta ponuditi?
0: Prije svega dobrim promocijama. Evo, ja sam se vratila iz Berlina prije par dana i U Berlinu vam je sada jako atraktivan svako ko govori ruski jezik. Dakle, zbog čega? Zbog toga što država želi da ima svoje ljude koji govore ruski jezik. I sad evo, razmislite vi kako bi to bilo da mi sada kao država kažemo, evo nećemo mi više, ne znam, zatvorit ćemo neke studijske, evo uzela sam možda primjer koji nisam trebala, ali zatvorit ćemo neke studijske. Što će nama umjetnost? Umjetnost nije profitabilna. Tu nema nikakvog profita, jel? Muzička akademija, akademija likovnih umjetnosti. Evo, scenske imaju možda malo više, mislim, malo su profitabilnije od ovih. Ali da li jedno društvo treba da bude bez umjetnosti? I kakvo je to društvo bez umjetnosti? Kakvo je društvo koje nema svoje knjige, koje nema svoje pisce, koje nema svoje književne kritičare? Ili ne znam, kakvo je to društvo koje, isto kao što možemo reći, kakvo je to društvo koje nema svoje inženjere. Dakle, univerzitet u Sarajevu konkretno, kao javni univerzitet, veliki univerzitet, ima misiju da društvu obezbijedi ljude koji će se baviti svim područjima života u jednom društvu, a ne samo da mu obezvijedi radnu snagu. I puno je priče oko toga. Dakle, nije ovo priča koju sada je neka moja kontemplacija. Dakle, jako je puno debate na evropskom nivou zašto danas služe univerziteti i zašto nama trebaju univerziteti. Ta je priča između ostalog pokrenuta upravo tako inicijativama poslodavaca, a sada i činjenicom da vi informalno i neformalno možete dobiti informacije o svemu i svačemu sa interneta bez ikakvih problema. Međutim, ono što se ističe, to je upravo taj socijalni ugovor i razvoj društva kojeg univerzitet obezbjeđuje školujući, obrazujući i odgajajući mlade ljude. Jako je puno dokaza koji govori u prilog tome da mladi ljudi koji završe univerzitet

0: fakultet, dakle završe makar bečelor, nekada u životu svom, tokom svoje karijere, prvo imaju bolje karijere, imaju puno bolja neformalna, informalna obrazovanja i treća stvar, puno više zarađuju. Dakle, završiti fakultet stvarno nije nikako nešto što bi trebalo da bude na dnu prioriteta, mladim ljudima. Ali s druge strane, ono što je tu još važnije, to je upravo ova transformacija razumijevanja lične odgovornosti za društveno dobro. To je jedna od stvari koju mi nastojimo da razvijamo, evo radimo na istom univerzitetu, koju nastojimo da razvijamo kod studenta, da svi mi ovdje koji živimo, znači svako od nas, ima ličnu odgovornost da nam svima bude bolje. I ne možemo se mi abolirati sam sebe od te odgovornosti. Dakle, naš je zadatak da ulažemo ne samo da nama bude kao individu i bolje, nego da bude bolje i sve i ljudima i društvu u kojem mi živimo.
1: Da se zna zašto radimo.
0: Da se zna da je to naša misija.
1: I unutar vašeg faha, i kad pominjem psihologiju i psihologa, ja mislim da je jedan od najatraktivnijih programa generalno na univerzitetu, uvijek jako puno zainteresovanih i daje širok dijapazon, od kliničke psihologije, pa ja obično kažem, ako hoćeš da se baviš i management, pa onom recimo marketingom visokog nivoa, ponašanjem potrošača i tako dalje, to je opet psihologija, i do onoga i što želim da vas pitam, a to su ljudski resursi i upravo to pomaganje mladim ljudima kuda da idu dalje i prilikom zapošljavanja, sticanje tih vještina, šta im treba u stvari da budu konkurentni bez obzira na to šta su završili. Koliko naši mladi lutaju, koliko ne znaju šta će i šta mogu i šta hoće i šta žele, i koliko naravno kod zapošljavanja, pomenuli smo i poslodavca, kod zapošljavanja koliko poslodavci dolaze u problem sa njima?
0: Ovo u stvari o čemu pričamo i sve ovo se tiče jednog vrlo bitnog segmenta u psihologiji, to je karijerno savjetovanje. Psihologija odabira zanimanja i razvoja karijere, jedna velika oblast koja je jedna avantura prava, posebno u današnje vrijeme kada se neka paradigma koja je nekad postojala, kao što je recimo izabereš zanimanje, ideš, napreduješ, ideš u penziju, potpuno promijenila. Dakle, to se može sad, karijera se danas u stvari uspoređuje sa vještačkom stijenom. Vi birate u stvari za koji ćete se dio uhvatiti, gdje ćete ići, u kojim ćete dijelu te stijene biti. I nažalost, to je segment koji je kod nas vrlo zanemaren. 2018. godine kad smo mi učestvovali u PIS, dakle komparativnom istraživanju 15-godišnjaka, i kada su se prikupljali podaci na nivou škola, tada smo mi imali 7% škola koje su prijavile da imaju neku vrstu karijerne orijentacije ili savjetovanja. 7%. A prosjek na nivou Evropske unije preko 40%. Odnosno, prosjek tadašnjeg uzorka koji je bio, odnosno ovih zemalja OECD-a. Dakle, mi smo daleko zaostali u tom smislu karijernog savjetovanja. Nemamo ga dovoljno institucionaliziranog, tako da svako naše dijete, ali ne samo dijete, mladi čovjek, bilo ko želi da...
1: Pa i stari čovjek,
0: ko hoće da promijeni karijeru, nešto mu novo treba, razmišlja da li da promijeni posao ili da ne promijeni posao, dakle, ko treba savjet psihologa, znači da ga vodi kroz taj proces donošenja odluke, u suštini smo mi to dosta zanemare. Zadnjih 10 godina mi radimo jako puno na nekom obnovi tog područja i evo vidim da se i Ministarstvo civilnih poslova jako angažiralo oko toga, Agencija za rad i zapošljavanje se također državna naša puno onako angažirala oko toga. Ja se iskreno nadam da ćemo mi stvarno oživiti to područje, jer upravo je to mjesto gdje mi treba da učinimo sve, da pomognemo mladim ljudima da oni navigiraju, odnosno da steknu vještine kako da upravljaju svojom karijerom. Niko više nikom ne daje nikakve savjete. Dakle, u tom području više vam niko neće

0: reći ni budi ovo, ni budi ono, nego će vam pomoći da steknete vještine kako da sagledate sebe, kako da sagledate svijet oko sebe, čime želite da se bavite, da preuzmete rizik, da se upustite u neka samoinicijativna ponašanja i tako dalje. A to je ono što našim mladim ljudima jako, mislim mladim ljudima, evo svima nama nedostaje. I zbog toga imamo, kako bi rekla, tu situaciju da u stvari naša djeca kada biraju srednje škole, kada biraju fakultete, biraju na osnovu poprilično ograničenih informacija i onda možemo i očekivati da drugi ljudi koji su oko njih imaju veliki utjecaj na njihove odabire. To su prije svega roditelji, ukoliko se roditelji ono jako uključuju u smislu da oni budu ti koji će to odlučiti, a imamo roditelji koji tu budu jako izvučeni iz kompletne situacije, gdje se dijete u stvari osjeća prepušteno samoj sebi. I to vam je ono kad kažu ja sam njega pustio da on odabere, šta god da odabere meni je okej. Da dijete pustio sa 14-15 godina ne može biti prepušteno jer ono nema još uvijek formirane profesionalne interese. Njegovi profesionalni interesi su još uvijek u povoju. Sa 18-19 godina nemate do kraja formirane interese, imate zaokruženo područje. Vaš se interes u stvari kristalšu tek u 22. 23. godini.
1: A tad je fakultet gotov.
0: Fakultet gotov. Dakle, treba...
1: Kažu da bas kreće.
0: Ovo je dobro. Dakle, nije džaba skretio. Šta god u životu da radite, to je dio vaše karijere.
1: To sam traže, evo. To je dio vaše karijere. U svom životu, obično kažu, ono, što tako brzo mijenjaš poslove, jel? Pa sam promijenio, ja mislim, 8 ili 9 poslova, mislim na radne organizacije, kako se to nekad govorilo. I 2 ili 3 puta karijeru, stvar, full. Tako da sam uvijek nekako razumio te ljude koji kaže završio ono, a prebacio se na drugo, pa počeo treće i ide to sve.
0: Karijera nije ono što drugi ljudi gledaju. Karijera je koliko ste vi zadovoljni sobom. Karijera je u stvari transformacija vrijednosti i stavova. To je karijera. I sve dotle dok osoba osjeća kako raste i zadovoljna je time kako raste i u kojem smjeru raste.
1: To je bio moj odgovor često, ono, kao pa što mijenjaš, pa mijenjam cik-cak od gore, ona
0: je
1: upravo.
0: To je karijera. Nije karijera linearna, neka crta s koju se čovjek penje. To je nekad bilo karijera i od toga se treba odmahnuti. Ako pogledate mlade ljude, sada recimo stariji imaju malo problem da razumiju ove mlade ljude. Kao završio sam pa ću malo radit, pa možda malo uzmem gap year, kao ono malo da se odmorim godinu dana pa ću nešto drugo. I stariji su ono u šoku, kao šta se ovo dešava, nema stalni posao, ne želi da radi stalni posao, neće u javnu upravu da ide da ga zaposle do penzije. Neće, zbog toga što oni drugačije doživljavaju svoju karijeru. Oni hoće da imaju vremena za sebe, oni sklapaju takozvane psihološke ugovore na drugi način u odnosu na odrasli. Mi osjećamo veliku obavezu prema našoj organizaciji, osjećamo normativnu vezano za našu organizaciju, oni ne osjećaju. I oni su tu da vide šta će njima organizacija dati i šta će im ponuditi. I ako organizacija ne može ponuditi ono što njima treba, oni odlaze.
1: Ide dalje.
0: Naravno. I tako treba da bude.
1: Ima jedna onako terminološka, često to spomenem, nekad se to zvalo kadrovska služba unutar firmi, koja se uglavnom i često dan danas je to tako. Oni se kao zovu ljudski resursi, ali primarno su kadrovska služba koja drži fajlove, dosjeje, dokumente, papire, gleda ko je koliko bio na odmoru ili na bolovanju i kalkuliše platu i tako dalje. Koliko su kod nas razvijeni ljudski resursi, ne mislim na korporacije ove strane koje rade kod nas, nego u ovim nekim državnim firmama, javnom sektoru.
0: Pa, ja, znači ako ostavimo znači ako pogledamo malo ovaj privatni sektor, ja ću vam reći da su ljudski resursi u našem privatnom sektoru stvarno doživjeli jednu transformaciju. Mi imamo puno psihologa zaposlenih u ljudskim resursima u različitim institucijama. Dakle, od hotela, od nekih škole, neću da spominjem, evo tu psiholozi imaju neku

0: drugu ulogu, ali evo konkretno u hotelima, u bankama, u različitim korporacijama, pa između ostalo, dakle to su sve neke ustanove, evo ako ne pričamo o IT sektoru koji možda ima najviše zaposlenih psihologa, gdje imamo recimo u našoj IT industriji imamo firme u kojima su zaposlena po 2-3 psihologa, dakle oni su već prepoznali, naša privreda je prepoznala važnost ljudskih resursa. A zbog čega? Zbog toga što ljudi stvarno jesu najveći resurs. Nije lako dobiti dobrog radnika i nije lako zadržati dobrog radnika. Vi morate imati neki talent management i morate imati mogućnost da on napreduje, da mu ponudite ono što njemu treba i to će postati sve važnije i važnije sa novim generacijama. Dakle, upravo ljudski resursi su ti koji rade na upravljanju talentom, upravljanju ljudima na način da prepoznaju njihove potrebe, da s njima pregovaraju, da susretnu te njihove potrebe, a za boljitak same firme, kako bi oni bili uspješniji, kako bi bolje radili i tako dalje. U našem javnom sektoru mi nemamo toliko zaposlenih psihologa, ali imamo sve razvijenije službe za ljudske resurse. I ja ako pogledam, daleko je to naravno od onoga što gdje bi to trebalo da bude, ali ako pogledam recimo naše agencije za državnu službu i na federalnom nivou i na državnom nivou i pogledam edukacije koje oni nude svojim zaposlenim, pa to prati malo baš iz perspektive ljudskih resursa, jer je to taj dio treninga i edukacije koje oni rade za državne službenike, vi tu stvarno možete vidjeti koliko se oni trude da im ponude različite mogućnosti od učenja stranih jezika, digitalnih vještina, dakle nisu to samo neke uske stručne stvari, nego se zaista trude da im pomognu da razvijaju neke svoje talente koje su njima potrebni na poslu. Naravno da tu može puno bolje, naravno da tu treba puno još ulaganja i da treba razumjeti pravu prirodu tog odjela za ljudske resurse. Da to nije upravo kao što ste i opisali, to nije mjesto gdje se slažu dokumenti i drže neki fajlovi, broje dani godišnjeg odmora, nego mjesto gdje u stvari ljudi mogu dođu i kažu kako vam možemo pomoći, šta možemo uraditi da nam svima bude bolje. E to su ljudski resursi.
1: Pa nadalje, upravo ono što ste rekli da mladi žele nešto i pominje se često u oblasti ljudskih resursa, ta kod nas se zove najpoželjniji poslodavac, odnosno poželjni poslodavac, neko koji je već sebe brendirao kao kompaniju u kojoj mladi žele da budu i da rade i da to bude jedna ono od dodatnih stvari koje privuku. Kako sad te mlade koji žele svašta nešto brzo, ekspresno, koji nemaju toliku vezu emotivnu, strukturalnu sa tom nekom kompanijom, kako ih prebaciti i da zavole ono što rade, a s druge strane da se vratim na početak, da zavole državu, ako je već nije zavolili, i da rade na ovaj način na koji smo na početku rekli da bismo svi trebali raditi zajedništvo.
0: Oni vole ono što radi, većinom oni vole ono što radi. Dakle, ono što je karakteristika mlađih generacija jeste što se oni bave stvarima koje vole. I njima nije problem promijeniti karijere, nije im problem promijeniti fakultet, studijski program, neće tu biti nikakva drama kao što je to bila recimo u naše vrijeme. Pogreška, velika pogreška u životu se desila, napustio nakon prve ili druge godine fakulteta. On naučio stvari koje će njemu kasnije u životu zatrebati. Dakle, prvo mi moramo svi početi gledati na karijere upravo iz te perspektive. Razumjeti da mladi ljudi traže od nas da njihove specifičnosti budu prepoznate i da budu uvažene, a ne da mi njima vidimo kao neki problem. I ja mislim da mi imamo što i naučiti od mladih ljudi, iskreno. Recimo, ta njihova balans privatnog i poslovnog života, ja bih voljela da sam i u njihovim godinama i u svojim sada malo pametnija kada je u pitanju
1: taj balans.
0: Da su mi one godine. Jest, privatnog i poslovnog života. I recimo, divim se na tome i zavidim im što imaju tako tu vrlo svjesno razmišljaju o tome kako žele svoj život da žive. Oni ne štede, Ono što je veliki problem

0: turistima to što oni nemaju nikakvih neki dugoročno, jel, da štede, da neke planove prave, i nije to ono što ih veže, ali ono što možemo, i sad da se vratimo na ovu priču oko te naše funkcionalne države i oko zajedništva. Najbolji način da mi pokažemo koliko brinemo za mlade jeste da imamo dobre funkcionalne politike koje prije svega njima omogućavaju nešto što bismo mogli nazvati flexicurity, dakle lako zapošljavanje, lako otvaranje firmi, lako i otpuštanje, ali tu jednu jednostavnost u započinjanju vlastitog posla, u gašenju firme pa u otvaranju druge firme, da im omogućimo da steknu neke osnovne uslove relativno jednostavno, kao što je stan, kao što su neke prve osnovne potrebe koje treba zadovoljiti da bi se osnovala porodica, da im omogućimo prije svega upravo ove socijalne benefite kao što su vrtići, dobri vrtići, jeftini vrtići, zbrinuta djeca, ono, cijene koje oni mogu podnijeti, kredite koje oni mogu podnijeti, dakle ono što jesu socijalne mjere koje njima pomažu. Dakle, mjere kao što su recimo ono, daćemo neke pare za drugo ili treće dijete, to nisu nikakve mjere. Dakle, društvo mora prije svega biti funkcionalno da bi mladi ljudi to prepoznali kao njima dovoljno atraktivno. I s druge strane, mi trebamo više prestati sa teškim, turobnim, tegobnim, brutalnim pričama. Dakle, okrenuti se budućnosti gdje želimo da budemo. Svi zajedno razmišljati o tome šta su nama cilje, šta je nama fokus, gdje mi sebe vidimo, a ne gdje smo mi bili nekad davno
1: i šta nam se izdešavalo oko prenosima.
0: Što je brutalno, što je grozno, ali bilo, prošlo vrijeme.
1: Da se malo vratim profesiji psihologa, rekao sam da mnogo, nakon završene psihologije, mnogo je puteva kojima psiholog može otići. Ono čemu svjedočimo je da mnogo ljudi koji nisu psiholozi željeli bi da budu psiholozi, da se bave psihologijom na razno razne načine. Da li preko kurseva, nekih varijanti i tako dalje. Koliko je ozbiljno, opasno i na koji način rješavati te moguće probleme?
0: Psihologija je jedna vrlo ozbiljna nauka. I ona, evo, o njenoj ozbiljnosti, ali svjedoči i način na koji se studira psihologija. Naš student polažu anatomiju, centralnog nervnog sistema, matematike, statistike, metodologije. Dakle, on su prve dvije godine maltene u predmetima koji se ne dotiču psihologije onako kako je ljudi zamišljaju, jel, šta je to psihologija, bavi se biološkim osnovama čovjekovog života, neuropsihologijom. I onda polako ulaze u to područje koje se odnosi i na psihopatologiju, juče je vrlo ozbiljna psihopatologiju, dijagnostiku, kliničku psihologiju, psihoterapijske pravce i s druge strane, jel, ove druga područja psihologije kao što je organizacijska psihologija, školska psihologija, primijenjene psihologije kao što je psihologija sporta, ponašanje potrošača i psihologija u području ekonomije i tako dalje. Dakle, oni steknu jedno opće znanje koje je bazirano na svim disciplinama koje njima u stvari omogućavaju da mogu raditi dobru dijagnostiku, prognostiku, donijeti ciljeve i zaključiti o intervencijama. Bez toga bi se ne može, dakle, psihologija je vrlo egzaktna nauka. Mi imamo svoje instrumente koje koristimo za određivanje prisutnosti ili intenziteta različitih karakteristika, bilo da govorimo o nekim tipičnim karakteristikama, bilo da govorimo o psihopatologiji. I bez toga nema dijagnostike i prognostike. Onaj ko to ne zna i ko vjeruje da može kroz neke kurseve postati psiholog, a da ne kažem psihoterapeut, u biti se to vrlo često svede na neku vlastitu perspektivu, jel, onako kako ja vidim da bi to trebalo da izgleda i šta to jeste psihologija, i davanje savjeta i čak i tretiranje ljudi, jel, ono, nekakvoj, da je pod nama

0: navodnicima neke psihoterapije, ljudi, a vi ne znate patologiju. To vam je otprilike kao da odete ljekar da vas liječi, a on nije položio patologiju. Eto, mislim, tako to trebalo da tako to izgleda. Odete stomatologu da vam popravi zub, on nije savladio karijes, nije bio na čas. Dakle, jednostavno ne ide. Psihologija kao takva je vrlo atraktivna nauka. Ona je, što kažu, ko krompir, može se služiti kao glavno jelo, može se služiti kao dezert, može se služiti kao predjelo. Ona je stvarno sastavni dio svih drugih nauka. Ali psihologiju kao takvu treba razumjeti kao vrlo ozbiljnu nauku i njome se zaista ozbiljno baviti. Mi, nažalost, već dugo vremena pokušavamo da donesemo taj zakon o djelatnosti psihologa koji bi u biti licencirao psihologe posebno u ovom dijelu dijagnostike, koja je nama ključna, i na taj način da možemo zaštititi svoje klijente, da se zna tačno kod koga možete ići i šta se radi, da možemo pratiti tretmane, da žalbe ili eventualno nekakve prigovore koje klijenti imaju možemo procesirati na nivou komore i imati nekakve reperkusije po ljude koji se zloupotrebljavaju prakticiranje psihologije. Evo, nadamo se da ćemo dobiti taj zakon i da ćemo moći zaštititi svoje klijente, ali prije svega zaštititi struku, jer psihologija nije nikakva ezoterija. Dakle, ona vam je vrlo egzaktna. Matematika, što bi se rekla.
1: To sam rekao na početku, statistika do kraja. Meni je jako interesantno one regresivne analize, koliko se u stvari u psihologiji može prihvatiti objašnjenje modela, koliko ne možemo objasniti 100% ili u izuzetno visokom procentu neke modele.
0: Tako je. Psihologija vam u stvari...
1: Uvijek ima nešto još dodatno što možda nismo uzeli u obzir, nismo ni mogli, tako da
0: je. Da, bavajući se psihologijom u stvari vidite da je život teorija vjerovatnoće i da uvijek postoji izuzetak. Ali naučite živjeti sa tom neizvjesnosti. U stvari, ključna stvar je živjeti sa neizvjesnosti i sasvim se dobro sa tim osjećati.
1: Imamo još jednu muzičku pauzu i pred kraj smo.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Sata i 47 minuta. Nastavljamo razgovor sa našom večerašnjom gošćom, profesorcom Dženanom Husremović, i mislim da zadnjih desetak minuta bismo mogli još jednom, ja mislim da je ovo i drugi ili treći put, ali mislim da milion puta ponovimo nekim ljudima, ne bilo dovoljno kad je riječ o onom s čim smo počeli priču, o tekstu koji sam ja pročitao, koji se odnosio na našu fudbalsku reprezentaciju, na euforiju oko prvenstva. Jesmo ispali, ali kao da smo pobjedili, upravo zbog tog zajedništva, zbog odnosa, zbog uvezivanja dijaspore i nas koji živimo ovdje. Šta bismo mogli sa dijasporom uraditi? Evo, Amerikanci, pod navodnicima, jel, da ih nazovemo tako, žude za nekim našim programima. I ja, bio sam u Americi, naravno, od Chicaga, posebno od većih zajednica, od St. Louisa, od Des Moines, Iowa, tako dalje, Detroit, gdje ima Bosanaca jako puno. Od programa, jezika, nacionalnih programa i tako dalje, šta može država uraditi po tom pitanju? Evo, zadržat ću se na Amerikancima, a imao sam gosta iz Njemačke koji je već dugi niz godina, jel, živi u Sarajevu, ali ide u Njemačku i kaže da se gubi lagano taj odnos. Šta sad s ovim zamahom i euforijom možemo napraviti?
2: Pa on se gubi jer smo ga mi zapustili. Evo, dijaspora je jedan naš nevjerovatan potencijal. Dakle, nas, ovu zemlju, ovoj zemlji, ovim ljudima, niko ne može tako želiti dobro kao što su to naši ljudi u dijaspori. Znači, niko nas ne može tako voliti. Nema te Evropske komisije i zajednice koja nas može voliti.
1: Ursula von der Leyen,
2: nikoga. Nikoga. Dakle, oni, svi ti ljudi, naravno, da rade na tome da mi uđemo u Evropsku uniju, jeli, pomažu nam, ali nas istinski nam niko ne želi tako dobro kao što je to naša dijaspora, jer on želi i sebi dobro. I on su sastavni dio ove zemlje. I sad imamo, jel, već drugu, pa možda i treću generaciju, njih koji su rođeni u dijaspori, odnosno rođeni tamo, i naravno da imaju identitete država u kojima su rođeni. Evo, ako govorimo o američkoj dijaspori, naravno da su to djeca koja su državljani Sjedinjenih Država, koji se bave sportovima u Sjedinjenim Državama, da im je maternji jezik i engleski, nekim od njih bosanski. I ono što je naš zadatak, to je da više ne budemo lijeni, prije svega. Dakle, da postoji jedno strateško opredjeljenje povezivanja sa dijasporom. A to vam je prije svega obilazak, da ljudi vide da mi mislimo na njih. Obilazak, idete fizički od jednog do drugog mjesta, grada, što kažu, crkve i džamije, mjesne zajednice, šta već ima, i obilazite ljude, prije svega razgovarate s njima i vidite na koji način mi možemo odavdje učiniti nešto. Pazite, dijaspora uplaćuje godišnje oko 4 milijarde maraka u Bosni i Hercegovini. To je ogroman novac. Dakle, dijaspora pomaže, dijaspora učestvuje u životu Bosne i Hercegovine. Mi to ne smijemo zaboraviti. Samo je sada pitanje na koji način ćemo mi učiniti da oni budu vidljiviji. Niz je organizacija koje stvarno radi na povezivanju, jel, dijaspore sa zajednicom, kao što je Bosansko-Hercegovačko-Američka akademija, koja svake godine, evo sad imaju stalno, imaju simpozije, evo sad će biti njihova velika, odnosno bila.

0: bila velika konferencija. Imamo druge organizacije koje također radi na tom povezivanju, ali nije pojenta da to budu organizacije, to moraju raditi ljudi, naši, ovi što ih izaberemo, od kuće do kuće, sa dijasporom razgovarati, pitati šta, kako oni to vide i napraviti programe i uložiti u te programe zajedništva, community zajedništva, gdje će se oni osjećati dobrodošlo ovdje, gdje ćemo i mi otvoriti prostor i reći izvolite ljudi, da pomozite, evo šta god, evo možete doprinijeti, mi smo tu da prihvatimo, ali isto tako i nama pomoć, jel, da i mi kao iz Bosne i Hercegovine imamo taj neki izlaz i lakši access, jel, prostor u tim državama u kojima možemo raditi isto tako zajedničke neke projekte i sve što treba. Ali pointa je upravo prvo zbližavanje. Mi moramo nekako sjest na jednom mjestu, kako bi rekla. Znači moramo ići, moramo ih obilaziti i to mora da bude sistemski, strateški projekat.
1: I između ostalog, pomenuli smo na samom početku emisije i ono što se zove povratak ljudi iz dijaspore. Česte slučaje, imali smo priliku već čuti prije par sedmica, da ljudi i dolaze.
0: Tako je.
1: Ono kako su odlazili, ne baš u toj mjeri, ali jednostavno porodice se vraćaju sa razvijenim i biznisima i karijerama i imamo čak i neke podcaste koji pominju taj povratak u onoj pjesmi s početka priče, pjesma Dubioze, Kolektiv, I'm from Bosnia, take me to America, on govori Motherland je na kraju,
0: no, place like Motherland.
1: Domovina je mjesto kakvog nema. I mislim da je dijaspora svjesna toga i pokazuje to. Interesantan je taj odnos mladih ovdje i van kad se susretnu i od nekih druženja, izlazaka pa nadalje, koncepata životnih, i o tom bi se dalo pričati.
0: Mladi ljudi imaju taj, kako bi rekla, identitet mobilnog intelektualca. Dakle, mjesto nije to koje vas određuje. Mjesto gdje živite nije više to što vas određuje. Vas određuje koga znate, gdje putujete, određuju vas vaš socijalni kapital, jel, šta i koga poznajete, evo ako govorimo o visoko obrazovanim mladim ljudima, koga poznajete, koje profesore, koje mentore, s kim imate veze, ko su vam vršnjaci na drugim fakultetima, univerzitetima i tako dalje, vi se krećete i treba iskoristiti njihov potencijal upravo tog identiteta mobilnog intelektualca. Nije pojenta u tome da vi život provedete samo u jednom gradu. Vi možete putovati i vraćati se. I na to treba gledati kao na nešto sasvim okej. Okay. I ne ući, izaći.
1: Da to ne bude kao poraz neki.
0: Ne da nije poraz. To se traži. Mi bi trebali imati više mladih koji iz Bosne i Hercegovine idu i vraćaju se i upravo da mogu upoznat, da vide šta se dešava. Jer putovanje, ta izloženost mijenja potpuno percepciju onoga i ko ste vi i šta vi želite u životu i kako želite da vaše društvo izgleda. I on donose nove ideje, donose kreativnost, donose inovativnost, između ostalog i u toj izgradnji društva, ekonomije društva i svega onoga što ovo društvo čini. I zato ja insistiram na tome da taj povratak nije tipa hajmo kofere spakuj, kuću razmontiraj, vrati se u Bosnu. To ne mora da bude tako. Postoji psihološka mobilnost i fizička mobilnost. Oni su i fizički mobilni, ali mi psihološki trebamo veza za Bosnu i Hercegovini. Ne smijemo dopustiti da se oni psihološki odvoje od Bosne i Hercegovine. Fizički, ja nisam stalno u Bosni i Hercegovini, ja ovdje malo prošetam po Evropi, ali se vratim tu. Ali psihološki sam vezana za Bosnu i Hercegovini.
1: Nije samo vezana za Bosnu i Hercegovini, mene često pitaju kad odim van Sarajeva, što ima u Sarajevu, nemam pojma. Koliko puta odeš u grad, koliko ne. Istu ili sličnu stvar govorim s ovim studentima koji vrlo često žele da odu, jel? Vani idite super, godina, dvije, pa značite odakle ste otišli i radit ćete se.
0: Tako.
1: Hvala vam na večerašnjem gostovanju, na razgovor

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji Vijesti dana. Porodice žrtava genocida obišle stratišta u Podrinju i odale počast. Iz HDZ-a BiH i SNSD-a poručili vratiti BiH pod okrilje Ustava i ukinuti odluke OHR-a. Livno izbjeglo kolaps zdravstva, ljekari se vraćaju na radna mjesta. Najmanje 4 osobe poginule u novim američkim napadima širom Irana. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, preživjele žrtve obišle su i ovog 13. jula masovna stratišta gdje su ubijeni njihovi najmiliji. Posebno težak trenutak bio je dolazak u Kravicu gdje su ponovno ostali pred zatvorenim kapijama zemljoradničke zadruge u kojoj je 13. jula 1995. ubijeno 1300 Bošnjaka. Na svakoj od lokacija položeno je cvijeće i proučena fatiha. Tokom sedmice počinju reekshumacije posmrtnih ostataka žrtava genocida Šehida Abdurahmanović.
4: Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže, ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorijalni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad uđete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize mi ne bi imali ovaj broj nišana.
3: Ulica Haremu u Mostaru danas je trebala biti obilježena 34. godišnjica formiranja prve mostarske brigade, no događaj je otkazan nakon što su organizatori zatekli uznemirujuće prizore. Na spomen obilježju je ostavljena svinjska glava, a na spomenicima su nacrtani kukasti križevi. Organizatori su izrazili zgražavanje i osudili ovakav čin, kao i gradonačelnik Mostara Mario Kordić te Islamska zajednica Mostara. Esad Kosić, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca, i Dino Efendija Maksumić, predsjednik Međlisa Islamske zajednice Mostar.
5: Pozivam sve prvo pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, naravno što brigade, čestitam prve viteške brigade Mostar, kojima opet čestitam dan formiranja, da se sudrže od ikakvih intervencija, ikakvih pokušaja revanšizma, pustit ćemo organima reda i bezbjednosti da odrade svoj posao.
6: Mi mu ne šaljamo nikakve ultimatume, on je naš gradonačelnik, ali nek pokaže zaista da je gradonačelnik svih građana grada Mostara i da napokon nakon 25 godina saopštenja i osuda i skrnjavljenja da se nešto konkretno riješi.
3: Očuvanje stabilnosti i mira, vraćanje Bosne i Hercegovine pod okrilje Ustava i poništavanje svih odluka visokih predstavnika suština je današnjeg sastanka delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a u Mostaru, koji su predvodili predsjednici stranaka Dragan Čović i Milorad Dodik. Cilj susreta bio je usaglasiti stavove i pozicionirati se uoči općih izbora u oktobru, a obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom.
7: Da nije bilo HDZ-a i SNSD-a, Bosna bi davno propala, u svom je stilu prokomentirao prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s partnerima iz HDZ-a BiH. Suradnju ove dvije stranke ocjenjuju odličnom, uzajamna potpora, navode, nije izostajala, a stavovi ovih stranaka o brojnim pitanjima uglavnom su isti. Tako ih je ujedinilo i pitanje pozicije Hrvata po mjeri HDZ-a, ali i pozicije OHR-a i Vijeća za implementaciju mira. Odlukama niti jednog niti drugog nisu zadovoljni.
8: U napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god znači da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to ćete teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska.
9: To neko vijeće uopšte ne postoji. Ono je ad hoc formirana grupa zemalja koji ovdje u Bosni i Hercegovini godinama dovodi u nered. Sve odluke tog savjeta, kako se rekao da zove, za provođenje mira, je li tako, bili su protiv dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine i oni su uzurpatori. Oni su otimači prava konstitutivnih naroda i najviših institucija na nivou svijeta, a to je Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, gdje je propisano u Anexu 10 kako se bira visoki predstavnik.
7: Preostalo vrijeme do izbora iskoristit će, zaključio je Čović, da se uradi što je moguće kroz izvršnu i zakonodavnu vlast. U srijedu će na Domu naroda raspravljati o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
10: Mi smo dogovorili načinom 27. ovog mjeseca još jednu sjednicu gdje bi stavila na dnevni red sve zakone koji su prošli vijeće ministara, znači gdje nemamo spora. Zastupnički dom treba imati 22. sjednicu koja je dogovorena, vidjet ćemo da li će nešto napraviti za proračun i to vam je to. Ako uspijemo proračun usvojiti, to će biti veliko.
7: Osvrnuli su se i na rezoluciju u Hrvatskom saboru o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Tako je Dodik još jednom naglasio važnost potpore legitimnog predstavljanja Hrvata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a s druge strane poručio kako bilo kakve promjene u izboru kolektivnog šefa države ne smiju tretirati člana iz reda srpskog naroda. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Na poruke sa mostarskog susreta SNSD-a i HDZ-a reagovali su iz Demokratske fronte. One su, navode iz DF-a, dokaz da postoji potpuno jedinstvo HDZ-a i SNSD-a u pokušaju razbijanja države Bosne i Hercegovine.
2: Milorad Dodik nedvosmisleno podržava i lobira za HDZ-ove prijedloge. Ipak, za razliku od Dodika i SNSD-a, politika Čovića i HDZ-a bitno je licemjernija. Dragan Čović je zadnji među onima koji imaju pravo podržavati ukidanje nametnutih odluka visokog predstavnika, jer je vlast HDZ-a i trojke u federaciji formirana upravo zahvaljujući nametanju od strane visokog predstavnika, naveli su iz DF-a. Jedini način da se savezu HDZ-a i SNSD-a pruži otpor, smatraju da im se onemogući da dobijanjem većine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine oni odrede ko će biti nova državna vlast.
3: U Briselu je

0: mandat specijalnom predstavniku Unije u Bosni i Hercegovini Luigiju Soreki na još 2 godine.
1: Kako je saopćeno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine da bi bio osiguran kontinuirani diplomatski angažman Evropske unije i efikasnost vanjskog djelovanja Unije u našoj zemlji.
0: Ljekari u kantonalnoj bolnici i domu zdravlja u Livnu sutra su u punom sastavu na svojim radnim mjestima. Naime, iz vlade kantona 10 su tokom dana saopštili da će biti ispunjeni svi zahtjevi sindikata doktora medicine i stomatologije. Prethodnih dana su 32 ljekara kantonalne bolnice i doma zdravlja Livno uručili otkaze nezadovoljni svojim primanjima koji su tvrde najniži u federaciji. Otkaze najavili su još uvijek neće povući dok ne dobiju konkretna poziv za pregovarački sto, govore predsjednik vlade kantona 10 Ivan Vukadin, ministrica Dijana Novković-Pećanac te predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona 10 Ivica Jozić.
2: Udovoljavamo kompletno zahtjevima sindikata liječnika pod uvjetom da oni nastave raditi, odnosno da sutra budu na svom radnom mjestu.
3: Doktori još nisu dobili rješenja, nisu odjavljeni, prema tome mislim da je ovdje sad u pitanju samo dobra volja.
4: Mi smo 32 osobe, 32 profesionalca koji ima svak svoju karijeru, koji možemo nastaviti vjerojatno na raznim stranama, u drugim županijama i kantonima, u susjednoj Hrvatskoj, privatnoj praksi, vjerojatno će se svak snaći jer danas vam doktora na ovim prostorima nema dovoljno.
0: Grupa od 47 penzionisanih rudara Zeničkog rudnika ponovno je protestovala ispred kapije preduzeća jer već 18 mjeseci čekaju prvu penziju. Od jutros ne mogu ovjeriti ni zdravstvene knjižice, niti podići terapiju. Iako im je novac odbijan od plaće, doprinosi nisu uplaćivani 17 godina. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Radnici zahtijevaju hitno razrješenje njihovog statusa. Semir Čajlaković i Sabahet Šabić.
5: Još od jutros ne mogu ni potvrditi knjižici, plaći jednoj terapiju, ne mogu da podigni svoje. Uplaćeno dolu poreskom, tako jutro sam, od jutro sam ja to gledao, taj spisak da je uplaćeno dolu poreskoj. Ali oni ne smiju raskrižati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
6: Ne živimo nikako. Sad ovo, aj, doneka, dosta smo živjeli. Zajmalo je se. Nekako je se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prelila čaša.
7: Sad psihologija radi.
6: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju. I što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
0: Predstavnici reprezentativnih sindikata državnih službenika zatražili su danas da prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu hitno bude uvršten u dnevni red sjednica oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nakon višemjesečnog kašnjenja, državno predsjedništvo usvojilo je prijedlog budžeta prije nekoliko dana, te sindikati očekuju da procedura bude okončana do kraja ovog mjeseca. Predstavnica sindikata Ana Mrnjavac.
8: Mogu reći da prosto mi kao sindikati ne možemo reći da smo tu zadovoljni u potpunosti iz razloga što taj proces je trebao već davno biti završen, jer sve ovo što čekamo, znači kompletno ovo zakašnjenje od više od pola godine ide na štetu svih zaposlenih, na štetu 23.000 državnih službenika i zaposlenika. Zapravo ništa drugo nismo tražili nego samo da nam bude isplaćeno ono što smo zaradili i što nam s pravom pripada. Svi znamo da zaposleni, znači tih 23.000, očekuju samo svoje plaće, zarađene plaće, od kojih živi više od 100.000 članova obitelji i to je zapravo nešto što mislim da je nedopustivo.
0: Na samom kraju još jedna vijest iz svijeta.
1: Najmanje 4 osobe poginule su, a još 14 je povrijeđeno u odvojenim američkim zračnim napadima izvedenim na više lokacija u jugozapadnom i centralnom Iranu, saopćili su iranski zvaničnici. Napadi su dio novog vala američkih udara usmjerenih na područja na jugu zemlje. Američka centralna komanda saopćila je

0: da je cilj najnovijih operacija dodatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na civilne pomorce i trgovačke brodove koji prolaze kroz Hormuški Mureuz.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: BH Muzika.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial

0: Ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BH muzika.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.